иттиҳоди иқтисодии Осиёи Марказӣ таъсис ёфт, ки бо саъю кӯшиши ҷонибҳо ҳатто ба вуҷуд овардани бозори умумӣ оғоз гардид. Инчунин бояд гуфт, ки дар ин самт ҳудуди 50 лоиҳаи муштарак таҳия шуда буданд. Иттиҳоди иқтисодии Осиёи Марказӣ баъдан ба созмони ҳамкориҳои Осиёи Марказӣ табдил дода мешавад, ки як қадам аз ҳамгироии иқтисодӣ ба ҳамгироии сиёсӣ буд. Мутаассифона то соли 2006 раванди ҳамгироӣ қатъ мегардад. Пас аз танаффуси бештар аз 10 сола, раванди мустақили ҳамгироӣ дубора дар минтақа шуруъ гардид. Идеяи баргузории мулоқотҳои мунтазами машваратӣ аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Узбекистон Шавкат Мирзиёев дар соли 2017 зимни суханронии худ дар иҷлосияи 72-юми маҷмааи умумии Созмони Милали Муттаҳид садо дода буд, ки минбаъд ба густариши муколамаҳо, ҳамкориҳои созанда ва таҳкими ҳамсоягии нек равона гардид, ки то имрӯз 6 ҷаласаи мулоқотҳои машваратӣ баргузор гардидаанд. در جلسه پنجمی مشورتی که سال 2023 در دوشنبه برگزار شد، رهبران دولت ها بیش از 70 تشبوسی نوهای گوناگون را اعلان کردند که شماره عمومی آنها به 250 می رسد. شایان دقت است که اکثر آنها از جهت مقصد و وظیفه ها عملا به هم موافقت می کنند یا به هم دیگر نهایت نزدیکند، که این برای پیشروی یک جای آنها شرایط مساعد فراهم می آورد. در شرایط جهانی شوی و مرکب شوی مسائل سیاست جهانی و منطقوی، کشورهای منطقه ها با هم نزدیک می شوند تا موقع یگانه داشته باشند. این روند در منطقه آسیای مرکزی با دو را همکاری منطقوی و همگیرایی جرایان دارد. گرچنده که این دو اصطلاح با هم نزدیک باشند هم، در اصل دو روش گوناگون به شمار می روند. یعنی همگیرایی سطح بلندتری یک جای شوی است که با متحد شدن سیاست اقتصادی و حتی سیاست خارجی توصیف می شود. برای مثال، اتحاد اروپا نمونه برجسته آن است. وقتی که همگیرایی اقتصادی به وجود آورده شود، پس حتما همگیرایی سیاسی در زمینه آن شکل میگیرد. توانمندی اقتصادی کشورهای منطقه برای به وجود آوردن همگیرایی اقتصادی بسنده بوده، تنها مکانیزم های حقوقی، اداری و مدل خاصی منطقوی باید کارکرد کرده شوند. تجربه اتحاد اروپا چنین بود که اول آنها همگیرایی اقتصادی را به وجود آوردند و منبعد در زمینه آن همگیرایی سیاسی شکل گرفت. همکاری منطقوی بیشتر به هماهنگسازی فعالیت ها اساس می‌یابد، ولی استقلالیت بیشتر کشورها را نگاه داشته همگیرایی را دویم درجه می‌گرداند. و این نگاه نکرده با عوامل‌های گوناگون امروز دولت‌های آسیای مرکزی در آستانه استقلال ژئوپلیتیکی قرار دارند و در آن نقش و موقع همگیرایی خیلی بارز به شمار می‌رود. بعدن دولت‌های آسیای مرکزی در آستانه تبدیل یافتن از ابیکت به سوبیکت ژئوپلیتیکی قرار دارند که مسئولیت بیشتر را این روند طلب می کند. استقلال ژئوپلیتیکی مفهوم است که با توانایی یک دولت، یک منطقه در انتخاب آزادانه روش سیاست داخلی و خارجیش اشاره می کند. یعنی به زیر فشار و یا تاثیر دیگر دولت ها و قدرت های سیاسی قرار می گیرد. به عباره دیگر استقلال ژئوپلیتیکی معنای آن را دارد که دولت و یا یک منطقه معین و به همگیرایی کامل دست یافته می تواند در انتخاب اتفاقچیان، شریکان سیاسی و همکاری بین المللی آزاد باشد. همزمان براه ماندن سیاست خارجی مستقلانه در اساس منفعت های ملی بی دخالت و تاثیر قوه های بیرونه، اشغال موقع خاص در مسئله های بین المللی و اشتراک فعال در برطرف کردن خطرهای واقعی و احتمالی جهان نیز از نشانه های استقلال ژئوپلیتیکی محسوب می‌یابند. برای دولت های آسیای مرکزی، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان، استقلال ژئوپلیتیکی معنای داشتن قابلیت مستقلانه قبول قرارها در سیاست داخلی و خارجی بدون وابستگی شدید از قدرت های خارجی می باشد. از طرف دیگر، منطقه در مرکز منفعت های ژئوپلیتیکی قدرت های بزرگ قرار گرفته است که به استقلال ژئوپلیتیکی منطقه تهدید می کند. اما تلاش های پیوسته رهبران دولت های آسیای مرکزی برای با وجود آوردن همگیرایی مستقل پنجگانه آسیای مرکزی و دست

درود به شنونده های گرامی راغبان ادبیات با توجه شما عزیزان کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل گفتار 64 علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پرافتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت‌آموز و پرافتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برور و ناکامی های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان گفتارها در

نشد با کنج ابرو خال مشکینش قرین تحسین گزید از گوشه لب طرفه جای دلنشین تحسین سرانگشتی که نتواند کشیدن تهمت رنگ چیسان برداشت باری منت انگشترین تحسین به این اندازه شوخی سخت حیرانم که نامی او چیسان خاطر نشین گردید در طبع نگین تحسین نسازد آب و آتش لیک از نیرنگ حسنی او عرق جوشید فطرت زان ازاری آتشین تحسین

وزنی این غزل هر مصرع چار بار فعلاتون است. منو این ناله و افغان، تو و این ناز و تغافل، نه تو را مهر و ترحم، نه مرا صبر و تحمل. دل نهادم با کفی دستی تو بادا چی که خیزد، سر نهادم به سری راهی تو، بخت است توکل. تو مگر پرده از آن صفحه رخسار کشیدی، کس خجالت عرق افتاد بروی ورقی گل. چو قد و عارض خوبی تو بدیدند به بستان، دل نهادند به پیشی تو به هم قمری و بلبل. قدر انبر شده در نوبت گیسوی تو یک جو، نرخ گل گشته به عهد روح نیکوی تو یک پول. رنگ آن چهره ندارد ورقی لاله همرا، تاب آن طره ندارد شکنی طره سنبول.

چون تو از خانه برایی زلبی بام گریزد غالباً میهر ندارد بروخت تابی تقابل سوخت از تندی خویی تو چو فیلفیل دل فطرت چی کنم تون بود خویی تو مانندی

از تذکیره افضل آخری شوخ بیاو و به کنارم بنشین به کناری دل مجروح و فیگارم بنشین خانه دیده اغیار غبارندود است خیز و بر دیده آینه شکارم بنشین تو خرامی دیو و دل شور قیامت انگیخت یک دم ای مایه آرام و قرارم بنشین دل به یک بستنی میژگان بیربودی مشتاب جان به یک چشم زدن نیز سپارم بنشین بنشینی همه شب گردی سرت میگردم سر و کاری دیگری با تو ندارم بنشین چشم بر خاک قدمهای تو مالم برخیز سری شوریده به پای تو گذارم بنشین چرخ از برق خرامی تو به آتش بنشست زود ای شعله خورشید شرارم بنشین بی تو در دیده فطرت همه جا تاریک است آخر ای روشنی دیده تارم بنشین

دست در خمی اگرا زنید، همچو قاشق آستینی خیش را بالا زنید. شوربایی با حلاوت موجه آبی بخواست، سر به سر اشکم شوید و ساغری دریا زنید. حسرت او ما چی صحرا خاک ما برباد داد، این غباری رفته را در دامنی صحرا زنید. کلفتی زر گر نباشد نیست تشویشی پلو، کام اگر خواهید دستی خرج بر دنیا زنید. پاره از گوشت هنگامی کشیدن از طبق، بر زمین افتد به کامی فطرتی شیدا زنید.

این غزل را در وصف چای انشاد کرده وزنش هر مصرع مفایلون فعلاتون است از تحفة الاحباب.

کسی که چای کبود از لبی پیاله ننوشد، به نظم و نثر دماغش به هیچ وجه نجوشد. زینا کسی علمی درد سر کشیم، وگر نه طبیب نقد بود آن که نسیه چای فروشد. قصوری همتی ما را بروی خان زیافت، بغیر چای در این مهمان سرای کی پوشد؟ سی چار نیمچگر از چای زادی ره نکند کس، عباس بچاده فضل و رهی کمال نکوشد. طرب ز کیفیت چای آب و رنگ پذیرد، بگوی مطرب اگر چای کم خورد نسروشد.

در خانه‌ای که حسن تو گردید جلوگر، حور آید از برای تماشا با پشت در. در پیش یار شکوه نمی سازم از رقیب، زیرا که آشنای قرین است بچه غر. صد بار گفتمش که برو هیچ دم مزن، صد بار گفتمش که بیا نامی ده مبر. در دست طفل شوخ مرا داده روزگار، بربسته هر دو پای مرا همچو داغ سر. یک ره خرام بحر عیادت به سوی ما، کندر غمی تو حال به حالی ممتظر. عمریست آرزوی تو دارم به سر، ولی کو بخت آن که به سرم آیی تقر تقر. کیوانی محله الهی تو خوش شوی، گفتی رموز عاشقیم را به صد گذر. فطرت به غیر من که خریدم غمی بوتان، پول داده هیچ کس نخریده است درد سر.

باز سوسن می فرستد بر گل و نسرین سلام، باد نوروزی زرنگی رفته می آرد پیام. خوش بود امروز دوری عشرت و مینای جام، عشق بازی و جوانی و شرابی لعل فام، مجلسی انس و حریفی همدم و شور.

ریبا آماده کن چنگ و رباب زندگی خوش بخوان اشعار رنگین از کتاب زندگی هست در تحویل سال امروز باب زندگی شاهد از لطف و پاکی رشک آب زندگی دلبر در حسن و خوبی غیرت ماهی تمام

از جوشی ریاحین شد چو صحرای ختن، دشت از فرط شقایق گشت جان را شعله زن. هر کی می خواهد دلش تنها نخواهد طبع من، ساقی شکر دهان و مطرب شیرین سخن، هم نشینی نیک کردار و رفیقی نیک نام.

در چمن بینهاد گل بر تارکی گلبن کلاه دشت و هامون شد زمرد پوش از جوشی گیاه صحبتی معشوق و می امروز باشد طعب خواه هر که این صحبت ندارد خوشدلی بر وی تباه وان که این عشرت نخواهد زندگی بر وی حرام.

گفتم که دوری یا گوهری گفت که هر دو خورشید فلک یا قمری گفت که هر دو گفتم لب نوشین تو شوری بدل انگیخت کانی نمکی یا شکری گفت که هر دو گفتم که بدین حسن و ملاحت که تو داری بار ملکی یا بشری گفت که هر دو گفتم دل عشاق کشد سوی تو یا خود با عشوه شیرین ببری گفت که هر دو گفتم که به واقعی نبود همچو تو خوبی یا خود تو به خوبی سمری گفت که هر دو

وزن این غزل هر مصرع فعولون فعولون فعولون فعولون دو چشم من از عشق در گل نشیند دمی گر برویت مقابل نشیند خدا را نخواهم که جانا ز غیرت که غیرت به خلوتگهی دل نشیند در آغوش خود تنگ گیرم چنانت که در سینه زخمی همایل نشیند چو در خلوتی خیش بارش ندادی گذارین که بر در چو سایل نشیند به فکرت بود کوه جان کندن آسان که بی چون تو شیرین شمایل نشیند قاری عبدالرازق در اولها به ساقب تخلص کرده با آخر فکرت

از سلسله خوراک‌های انعنوی اولیوا یکی از طعام‌های سبک محلی بوده آن را در فصل بهار و تابستان بیشتر استفاده می‌برند. اولیوا را از روغن، پیاز بیخی، گشنیش و شیبیت، نمک و آب تیار می‌کنند. آن را با قلنفر و چکه استعمال می‌کنند.

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان
0: با درخش پرچم آزادگان با فروغ تازه تاج کیام
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان تاجیکستان آریان و آریان

صبح شد بیدار شو مهتاب در بالینی توست آسمان با آن شکوهش هدیه بر این روزی توست چشم دل را باز کن بر نغمه های خوش سخن دلبری ها میکند این صبح اطراگینی توست

درود و صبح بخیر شنونده های گرامی. پایک روشنایی را به همه شما مبارک و شاد باش میگویم و باور داریم که در این روز نو با نقشه و نیت های نکو از جای برخواسته پای عملی کردنی ارزوهای خود تلاش میکنید و ما گروه ایجادی برنامه نسیمی صبح به نقشه و نیت های شما برارو کامیابی را تمنا میکنیم. اکنون برای بردمی تن و جان و حرکت مشکا چند دقیقه خود را به تمرین صبحگاهی میبخشیم و بعد این وسیله خوابالودی را نیز برطرف میکنیم. متخصصان علمی طبی ابراز می‌دارند که در دل نهار نوشیدن آب جوش آمده به منفعت سلامتی است. اگر امکان باشد استعمال یک دانه سیب را در دل نهار فراموش نکنید. در آغاز بحر بولدروهی شما یک ترانه پخش میکنیم. صبح وطن مبارک.

0: صبح آمد بر مبارک بادی بیدارها، زیری انبان چند صبح مانده ای سرشارها، می دود از صبح صالح آفتاب سرخ رو، همچو تیفلی من و تو سرسری دیوارها، سرسری دیوارها.
1: شنوانده های عزیز، باری دیگر باز یک روز نوی زندگی را برایتان مبارک باد گفته بهرتان کامیابی ها را تمنا میکنیم. چون همیشگی طریق نخست بخش برنامه که تقویم روز نام گرفته است، دایر به سنه های مهمترین امروز که در صحفه تاریخ روی دادند اطلاع میدهیم.
2: تقویم روز
1: امروز جمعه 3 ایولی سال 2026 میلادی، 3 ایولی سال 2009 در شهر دوشنبه انجمن اتفاق نویسندگان تاجیکستان برگزار گردید. 3 ایولی سال 2012 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قانونهای جمهوری تاجیکستان در برای فعالیت سودای خارجی و در برای مراتوریای سنجش های فعالیت سوبیکت های صاحبکاری در ساهای استحصالی را به امضا رسانیدند. 3 ایولی سال 2014 با تشبس پلاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان و اگنتی ملی صادرات و سرمایه گذاری قزاقستان کازنت اینونس در شهر دوشنبه همایش صاحبکاران تاجیکستان و قزاقستان برگزار گردید. در کاری فروم زیاده از 20 شرکت بزرگ قزاقی از ساهای ماشینسازی، خیمیاوی، تکنیکای الکترونی، ساختمانی، استحصال کاغذ، داروسازی و محصولات خوراکه اشتراک کرده به ساحه‌های گوناگون اقتصادی تاجیکستان مراق ظاهر نمودند. 3 ایولی سال 2018 در بوستانسرای شهری حکومت جمهوری تاجیکستان تحت ریاست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، رئیس شورای ملی رشد محترم امامعلی رحمان جلسه شورای ملی رشد نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برگزار شد. 3 ایولی سال 2022 سه نفر عالم تاجیک، سمرالدین افغانوف، جمعخان فیضعلی‌زاده و عبدالحی کاملی، اکادمیک اکادمیای علم‌های بین‌المللی مکتب‌های عالی انتخاب گردیدند. اینچنین در این روز سال 2025 در شهر دوشنبه کنفرانس منطقوی سازمان آذوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی برگزار گردید.
2: تقویم روز

0: محسوب می دمد.
1: صفحه تازه را در کتاب زندگی ورق می زنیم.
2: روشنایی، زیبایی، نکتی خوش و فرح بخش، احساس این همه برای من گوارای نیرو بخشنده است.
0: با بهره برداری از نسیم صبحگاهی باز پی تلاش و تکاپو خواهیم بود.
1: صبحت بخیر هموطن.
2: صبحت بخیر هموطن.
0: صبحت بخیر هموطن.
3: шунавандагони азиз, бахши навбатии барнома кадбону аст. Дар ин бахш ҳамкорони мо аз асрори пухтупази тоҷикӣ, дастурхони миллӣ, масъиятҳои муфид барои бонувони хонадон ва роҳҳои омода намудани таомҳои болаззат қисса мекунанд. Бо мо ҳамроҳ бошед, то ҳар барнома барои шумо илҳоми нав ва ғояҳои тоза барои дастурхони хонаводагӣ оварад.
4: кадбону طرز پختن تاام های میلی در بخش کدبانو. کدبانو تقدیم از برنامه نسیم صبح.
5: صبح بخیر شنوندگان عزیز، یک روزی نو را بهرتان شاد باش میگوییم. آرزو داریم که روزتان پر از مهر و محبت، تندرستی و برکت باشد. اکنون وقتی آن رسیده است که شما را به بخش کدبانو دعوت نماییم. در این بخش ما همیشه طرز و اصول های آماده نمودن طعام ها و محصولات بالذات خانگی را پیشکش شما میگردانیم. فصل تابستان با خود نعمت‌های فراوانی طبیعت رو می‌آورد. یکی از میوه‌های خوش‌لذت و سرستعمال این فصل گلوس می‌باشد. از گلوس می‌توان شیرینی‌های گوناگون آماده کرد، ولی مربای آن یکی از بهترین روح‌های نگاه داشتنی تامین و تکرار و فایده این میوه برای فصل‌های دیگر است. امروز در بخش کدبانو طرز آماده نمودن مربای گلوس را با کدبانو نصیبه صادقاوه پیشکش شما می‌گردانیم.
6: برای ما ضرور است 1 کیلو شکر، 1 کیلو میوه و 1 استکان آب. سراول من میوه ها را خوب شسته از دمچه و برگش جدا میکنم و بعد آن در ظرف شکر را با آب امیخته کرده تا جوشیدنش میکوبم و بعد آن میوه ها را با آن میاندازیم تا که 10 یا 15 دقیقه جوشد. بعد جوشیدنی میوه ها ما آتش را خاموش کرده 4 یا 5 ساعت میگذاریم که تا همون میوه های ما شیرینی شکر را به خود جبد و میوه مربای ما قیش شود. بعد از آن آتش را فروزانده 10 یا 15 دقیقه دیگر میجوشانیم. با همین مربای ما از گلاس آماده شد و ما بانکه ها را خوب شسته آنها را با سرپوش محکم میکنیم.
5: شنوندگان عزیز، امیدواریم طرز آماده نمودن مربای گلاس که امروز شنیدید برایتان سودمند بود. باور داریم که با استفاده از این دستور شما میتوانید برای اهل خانوادهتان مربای خوشتم و خوشبوی آماده نمایید. آرزو داریم که دسترخوانتان همیشه پرفیض، خاندانتان سرشار از مهر و محبت و روزگارتان پر از خوشبختی بود.
4: کدبانو طرز پختن تاام های میلی در بخش کدبانو. کدبانو تقدیم از برنامه نسیم صبح.

0: бузурге мефармояд: «Ҳар қадар афтидию хести маюс мабош». این معنای آن را دارد که در زندگی با همه گونه مشکلی هایی که روبرو میگردیم نباید آزرده خاطر شویم، بلکه باید به پیش حرکت کنیم و به زندگی با نگاهی نیک بینگریم، زیرا هر یک انسان زندگیش را با دستان خود میسازد. از این گفته ها برمی‌آید که امروز خود را باید طوری ساخت که تکرار روزی دیگر نباشد. توجه کنید به بخش نگاشته های پندآموز از سامانه ها.
1: نگاشته های پندآموز از سامانه ها.

0: عشق هم سحر بیدار می شود. در نگاه، در تبسمی که می تواند به سخن هم افشا گردد. عشق نروی است که ما را به زندگی می پیوندد.
1: بگذار این سو به شما امید دهد، نیرومندیتان را افزون گرداند، زحمت، مهنت ها به روزگارتان فیض و برکت اهدا کند. وطن آباد و آرام و عشق هم ردیف زندگی هر روزه اتان باشد. صبح بخیر ای هموطن، درود به زندگی زیبای و پر از محبت.

0: ورزش یکی از مهمترین واسطه‌های تربیت جسم و روح به حساب می‌رود. یکی از چنین نمودهای جالب و سرمهارت صنعت رمزی جیت کوندو می‌باشد که اساس‌گذاری آن ستاره مشهور جهان بروسلی است. قهرمان بخش ما صابر میرزایف یکی از اولین مربیان است که این نمودی ورزش را در تاجیکستان معرفی نموده برای جوانان امکان آموزش آن را فراهم آورده است. طور او میگوید:
1: من اساساً گریم از سال 92 با این ورزش جیت کوندو کونگ فو عموماً یک کاربو شرطور از خود کار استوام و من در جمهوری تاجیکستان زمان همین متد رو یعنی جیت کوندو مکتب بروسلوک شدم تو که در تاجیکستان این متد رو فهمم این چی گونه است. مقصد من همون بود که جوانان نورسون با این متد شناس شوند از خود کنند برای اون که این در جیت کوندو همه یک کاربو شرطور با وجود آمده است. یعنی چی تاری ما میدونیم اساس گذار این متد بروسلی میباشد و بروسلی این متد رو خودش اساس گذار شد در جیت کوندو. یعنی اصولهای باکس، وینچون، کونفو، کاراته، جودو، جوجیتسو همه نمودهای بهترین یعنی ورزش ها مونده است. بنابر همین من هم گفتم که همین متد رو باید در جمهوری تاجیکستان هم شناس شوم و از خود کنم و تا همین روزا من این متد رو پیش برده استم. جیت کوندو یعنی دو حالت دارد. یکم حالت خود محافظت کنی در کوچه اساسی گیریم، دویم حالت در مسابقه ها یعنی در رینگ اشتراک کردن. یعنی یه خیلی اصول هستن که ما در کوچه استفاده میبریم لیکن در مسابقه اونا رو استفاده بردن نمیتونیم. مثال گیریم در کوچه یعنی کوچه یکون یاروغ باشد مثل ما اون رو استفاده بردن نمیتونیم. در یعنی مسابقه ما فقط با دست اصولای گوشتینگ و ضربه زدن استفاده میبریم. جیت کوندو این معنیش همون است که روی پیشگی موش رو، یعنی وقتی حریف ما با ما ضربه میزند ما باید ضربه خود رو از حریف تیزتر زنیم، مغلوب کنیم تو که فکر نکرده ما باید رو تیز مغلوب کنیم.
0: ورزشگری مشهور جهان بروسلی سال 1940 در شهر سان فرانسیسکوی ایالات متحده آمریکا به دنیا آمده است. او یکی از معروفترین هنرمندان و ورزشگران جهان به شمار می رود. ماس او در سالهای 1960 صنعت رمزی جیت کوندو را تأسیس داد. صابر میرزایف می گوید از کودکی به حرکت ها و مهارت بروسلی شوق و هوس زیاد داشتم و او برای من نمونه اراده و مهنت است. تا امروز درباره زندگی نامه ای او کتاب‌های زیادی را مطالعه کرده است.
1: بروسلی این میدونید این یک آدم بهترین بود که تو یک خیلی اصول را تو همین روزه هیچ کس کاره نمیتوند و من حرکت های بروسلی خیلی معقول شد با منچک با اسباب های همی یک عربه شرقی خیلی بزرگ کار میکنند و حرکت های دست باش خیلی تیز است. من بسیار ورزشگران و مثال جهانی رو میدونم یکی تو چنی بروسلی اونو نشدگیم. بعد من با متد جیت کوندو گذاشتم. من میدونید در شهر توشکان بودم، در فدراسیون روسیه، در بسیار شهر و یعنی مملکت رو میگشتم با این متد شناس میشدم. هم استادو باید با کتاب مشغول شد، کتاب خونم. برای چی کتاب این میدونید این یک بایگری معنی سر میموشد. من مثال کتاب خونه دارم خونه دارم. من هم کتاب های بروسلی رو بسیار خونه گیم. قربی از سی تا کتاب باشه دارم.
2: یعنی که برای شناختن نمین یک بله. قهرمان باید که زندگی رو با پرابی
1: بله بله بله. یک خیلی چیز رو اگر ندانم باز میکنم میوام میبینم. بعد بچه از هر طرف مملکت با من ویدیو رو میکنم مینویسم در برای بروسلی خیلی بروسلی خیلی برای همین با من خیلی معقول از بروسلی همین روزه و با فکرم نمونم.
0: عبدالرحمن نظیرمدف یکی از نورسان فعال و امیدبخش این تالاری ورزشی می باشد. او با دستگیری پدرش به آموزش جیت کوندو شروع نموده امروز علاقه در یک قطار مسابقه ها اشتراک کرده است. او آرزو دارد که در آینده چمپیونی سطح بین‌المللی شود و پرچم تاجیکستان را در مسابقه های جهانی بلند بردارد. عبدالرحمن در صحبت با ما چنین گفت:
3: طولی 5 سال می شود که در نمودی ورزش جیت کوندو مشق کرده استادم. مربی ما صابر میرزایف نباشد. ما همه روزه 3.5-4 ساعت مشق میکنیم. به این نمودی ورزش مرا پدرم آورد که این نمودی ورزش به من خیلی پسند آمد. ман дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ шаҳрӣ иштирок карда сазовори ҷои аввал гаштам. Охирон мусобиқаи ман дар шаҳри Душанбе дар варзишгоҳ гузашт ва ман се ҳариф доштам. Ҳар се ҳарифи худро мағлуб кардам. Дар он ҷо ҷои аввалро ишғол кардам. Ин варзиши ҷеткундо дар худ ҳама чизро дорад. Гӯштинг, бокс, спаринг, ҳама чизро дорад. Мо ҳамарӯза бо мураббии худ тамрин мекунем ва барои мусобиқаҳои ушу санда тайёрӣ мебинем, ки дар он ҷо сазовори ҷои аввал гардем ва парчами Тоҷикистонро ба боло бардорем.
0: در طول فعالیت خود صابر میرزایف صدها ورزشگر را آماده کرده است. شاگردان او در مسابقه های گوناگون جمهوریوی و بین المللی اشتراک نموده صاحب جای های نمایان گردیدند.
1: شاگرد خیلی بسیار داشتم، اگر یک بار شتم حساب کریم نکی حساب گم میکنیم، قریب 8 یا 10000 شاگرد داشتم. وقتی شاگردان مش میکنن اونها خیلی 5 6 سال مش میکنن میرن مثلا به هر مملکت میرن، به خوندنی به کور میرن. خوازی بسیار شاگرد رفتگیان مثلا یک چند تاش میدونم اونها با یاتش در امریکا یعنی با UFC مشغول است، یکتاش در فدراسیا روسیه رو کپاش می بود، دیگرش در گرمانیا. یا خیلی با این مش حاضر تمرین کرده است.
2: بغیر از پسران و دختران نیز می توانند در این نمودی ورزش تمرین کرده، یعنی که موفق گردند.
1: دختران در گروپ ما بسیار بودند، خیلی بسیار بودند. نکی خیر دختر خودتون میدونید که اویلادور میشوند میروند بعد با خوندنی میروند اون باس میکنه نکی ما دختر خیلی بسیار داشتیم و میدونم جتکندو وای چیز ندارد دختر با موکیم بچه بنیست در این همه باید مش کنند فرقش نیست تو دختر یا پسر کلون مایده همه میتونم با این مش مشغول شم بنابراین با دختر باز بسیارتر در کار است که این محافظه در کوچه است
0: مربی صابر میرزایف ارزو دارد که جیتکوندو در کشور باز هم بیشتر روش نماید. وقتی مهمانان و سیاهان خارجی به تالار ما میویند، حیران میشوند که در تاجیکستان مکتب پیروان بروسلی فعالیت میکند. ما کوشش میکنیم این صنعت رمزی را باز هم بیشتر روش دهیم. میگوید مصاحبمون مربی صابر میرزایف.
1: جتکندو از همه طرف بهترین است. چند مهمون اومده بودن از خارجه، از امریکا و از گرمانی اومدن، از فرانسه حتی اومده بودن و یا با بروسی شینوس هستن. بعد و یا گفتن همین در توجیکستان هستم خیلی میت جتکندو مکتب بروسی گفتن هست و یا در هیجان موندن گفتن ممکن مورویم به اونجا اومدن دیدن مردم چین بسیار اومدن دیدن
2: چگونه تاثیرات برداشتن
1: و یا میدونید حیران موندن چی خیر در جمهوری توجیکستان میت هست و خیلی که خیلی باق زیده این همه طرف همه می لیکن می در وقتی فهمیدن بعد این مهمانو با اومدن گرفتن با من شینوزن با من صورت گرفتن مثل در رازیان بروسی صورت گرفتن گفتن ما حیران مونده اگر با مملکت خود رای ما البته این صورتور نشون میتیم در میزن که در جمهوری توجیکستان خیلی آدم هست یعنی می در پیش برده است
2: و امروز ها با همراهی شاگردان آمادگی های شما برای اشتراک در مسابقه های نوبتی چگونه است؟
1: حاضر من چمپیونات اوشون میشود با قریبی ما از شاگردان رو تیار میکنیم که در یعنی مسابقه های اوشو پیش جایزه اول گرانو بعد از اون بیرون از مملکت اشتراک کنن در مسابقه جهانی در اونجا یعنی پرچم جمهوری عظیمو بلند برداشته شود
0: امروز صحای ورزش در تاجیکستان رو بروش دارد. نمودهای گوناگونی ورزش هرچی بیشتر میانی جوانان محبوبیت پیدا میکنند و هر یک ورزشگر تنها یک ارزو دارد. اشتراک کردن در مسابقه های بین المللی و بلند برداشتن پرچم کشور.

در زمان معاصر تلفن موبایلی به یکی از مهمترین وسیله‌های زندگی انسان تبدیل یافته است. با یاری آن ما با نزدیکانمان در تماس می‌شویم، دانش می‌آموزیم، خبرها را پیگیری می‌کنیم و کارهای روزمره را انجام می‌دهیم. اما هر یک وسیله مفید در صورت استفاده نادرست می‌تواند پیامدهای منفی داشته باشد. یکی از مشکلات اساسی این وابستگی از تلفن می باشد. بسیار آدمان روزانه ساعتهای زیاده را در شبکه‌های اجتماعی، بازی‌ها یا تماشای نوارها سپری می کنند. با گذشت وقت این عادت به وابستگی تبدیل یافته، انسان را از کارهای مهم از جمله تحصیل، کار و استراحت دور می سازد. استفاده طولانی تلفن به سلامتی انسان نیز تاثیر منفی می رساند. نگاه کردن طولانی به اکران روشن باعث خستگی چشم، خشکشوی آن، پس شدن قد و درد سر می گردد. همچنین نشستن زیاد با سر خم هم می تواند باعث درد گردن، کید و ستون مهره شود. متخصصان تاکید می کنند که استفاده تلفن پیش از خواب به صفت خواب تاثیر منفی می رساند. نور اکران تلفن فعالیت مغز سر را فعال نگاه داشته خواب رفتن را دشوار می کند. در نتیجه انسان صبح خود را خسته حس می کند و قابلیت کار و آموزشش کاهش می یابد. تلفن اینچنین میتواند به مناسبت های اجتماعی تاثیر رساند. گاهی آدمان هنگام در یک جا بودن نیز به جای صحبت صمیمی با اکران تلفن نگاه میکنند. این باعث میشود که مهر و محبت، توجه و همدیگر فهمی میان اعضای اویله و دوستان و نزدیکان کمتر گردد. مخصوصا برای کودکان و نورسان استفاده از حد زیادی تلفن میتواند به رشد فکرونی خاطر

0: خاک اگر بر زخم درمان است، خاک خاک تاجیکستان است. خار اگر چون گل شکوفان است، خار خار تاجیکستان است. عشق اگر پاکی انسان است، مهر اگر پیرایه شان است. ننگ اگر پیراهن جان است، این زمین تاجیکستان است.
1: گزارش انعکاس چورابینی های روز، جریان کار و پیکار در گزارش های صبحگاهی نسیم صبح.

0: به خاطر پیشواز گرفتن جشن بزرگ 35 سالگی استقلال وطن امروزها در همه کارخانه و مؤسسه ها و کوچه و خیابان های شهر دوشنبه کارهای تازگی و آبادانی با مرام جریان دارند. از جمله مسئولین شعبه کبودی‌زارکنی ریاست استفاده بری راه های ناحیه شاهمنصور پایتخت نیز تدبیرهای خرمگردانی و سبززارکنی و آبادانی و نشونمای گلهای ناحیه را تا جشن بزرگ استقلال دولتی در سطح خوب براه مونده کوچه و خیابانهای ناحیه را میسزار و زیبا میگردانند. طور در این مورد متخصص ریاست استفاده بری راه های ناحیه شاهمنصور محمود مرادف میگوید
1: ریاست استفاده برای راه ناحیه شاهمنصور برای پیشوازگیری جشن بزرگ استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان کارهای تازگی و این چنین کارهای آبادانی و گلگلشکفانی تمام کوچه و حدود ناحیه شاهمنصور را برای آبادی زیبایی و این چنین برای گلگلشکفانی حدود ناحیه شاهمنصور نقشه‌بندی کرده شده بود که تا به امروز از روی نقشه گرفته خود کارها را در سمت های گوناگون عملی کرده ایستاده است. از آن جمله ریاست استفاده برای ناحیه شاهمنصور برای شنوندن گل‌های موسمی که از روی نقشه 1.5 میلیون گل‌های موسمی در فصل‌های خود از روی ترتیبی خود که 1.5 میلیون گل‌ها به نقشه گرفته شده بود تا به امروز برای پیشوازگیری جشن بزرگ و این چنین زیاده از 2.387.000 عدد گل‌های موسمی علاکه در کوچه و خیابان‌ها در حدود ناحیه شنونده شده است و نسبت میسازارکنی سبز و خرمگردانی که ریاست 8800 متر کوالتی نقشه‌بندی کرده شده بود زیاده از 24000 متر کوالتی علاکه از روی نقشه بر زیاد تمام کوچه و خیابان اونها رو مایسازار کرده شده است و نسبت باز شناندن گل های بسیار ساله یعنی که از روی نقشه 20000 عدد گل های بسیار ساله یعنی 100 برگ نقشه بندی کرده شده بود اون هم از روی نقشه خود بر زیاد در کوچه های یعنی عینی رودکی و دیگر کوچه های حدود نویه علاکه شنونده شده است که اونها عمل کرده استند نو گفتن امانت که در توازن ریاست استفاده برای نویه شماسور 3 عدد گرمخونه ها قرار دارند که هر یک تی اونها زیاده از 400000 عدد گل ها رو در یک بس پرورش کرده و تمام کوچه های حدود نویه برآورده شنونده میشه این زمان در گرمخانه ریاست استفاده برای نویه شاهمنصور زیاده از 1.153 میلیون عدد گلها در توبکا علاکه تیار است با وایه رسیده است و در روزهای نزدیک برای جشن استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان برآورده با کوچه و خیابان نویه شنونده می شود تا اینکه حدود نویه شاهمنصور گلزار و زیبا و گلگلشکفان شود.

0: ای عزیزان در سحرگاه سفید
1: باد روشن راهتان سوی امید
0: نیک بادا روزتان در روزگار
1: سوی بخت و سوی درگاه امید

0: برنامه نسیم سو مستقیما ادامه دارد و گفتیم که شنوندای عزیز در بخش سوال و جواب قرار داریم و سوال اول را ما گفتیم و اینجا ما شنوندای عزیز زنگای شما را انتظار هستیم 2760 و 2760 رقم ما فعال هستند و میبینیم که شنوندای اولی که این حال در خط تماس است چی پاسخ میدهد. الو سلام علیکم.
1: سلام علیکم خوالی.
0: سلام علیکم. صبح و روز زیبای زندگی با شما نیز مبارک باشد.
1: محمدون نویای می سعید علی همدانی.
0: سربلند باشد.
1: خوب. این شخصیت که شما بودید با همراه استاد صدرالدین عینی اول مراتبه مکتب اصولی نو در بخورو سوان صدرش شدن، این شخصیت یکی از رفیقانی بهترین استاد صدرالدین عینی عبدالواحد منزی می باشد که با تخلص همدی در ادبیات مشهور می باشد.
0: بله جواب شما کنون درست است. میرزا عبدالواحد برهانزاده و با تخلص یعنی که منظم او را نام بردن که در نمین سال 1908 گفتیم که در شهر بخارا نمون اولین مکتب فارسی تاجیکی رو
1: کشدن. همون شاگردانش از 12 نفر بودن، حتی با اونها هم ادراک پولی تامین کرده بودن.
0: در آنجا یعنی که همین بای بچه ها نیست تعلیم میگرفتن. بله سلامت باشید، واقعا هم جواب شما درست است. تشکر برای زنگ تلفنی و شنوندای عزیز برنامه رو باز هم مستقیما ادامه میدهیم و میگذاریم به سوال نوبتی برنامه. متوجه بشه و اینجا من از شنونده ها پرسان میشوم که آیا شما بار یعنی که انمین یگان کتابی دوست داشته تان رو یعنی که ربودید و اون کدام کتاب بود یعنی که و چرا رو یعنی که ربوده بودید و سوالی نوبتی ما نیز در همین مورد است، یعنی که در مورد کتاب یعنی که کتاب دزدی و بگوید که در علم کتاب ربایان را چی میگویند، یعنی که در علم کتاب ربایان را چی میگویند. و اینجا تا اون وقت که شنونده ها یعنی که پاسخ را میجویند، اینجا من یک انمین دلیل جالب رو میخوام با سمی شما رسانده باشم، یعنی که یک معلومات جالبه که در دست من است. در تاریخ یک نفره بوده است که کتاب ربایی یعنی که او از همه کتاب ربایی مشهوری دنیا است، نامش ستیون بلومرک. او از 270 کتابخانه دنیا 2300 کتاب نادر را ربوده است و نرخ کلکسیای او از 20 میلیون دلار زیاد میباشد، یعنی که در جهان زنمین کتاب ربایان نیز بودند. و بگویید که در علم کتاب ربایان را چی میگویند، با کدام نام آنها را یعنی که نام میبرند. یعنی که مثال کتابی که با من پسند است و نمیتوانم آن را برای مطالعه کردن به خانه برم، آن را دزدیده به خود یعنی که میبرم و در علم زنمین نام دارد و آنها را یعنی که نام میبرند. بگویید که یعنی که در علم کتاب ربایان را چی میگویند. 2760 و 2760 20 شنونده دیگر در خط تماس است، میشنویم. الو سلام علیکم. خوب با که ندارد علاقه اینجا قطع شد و گفتیم که در همین تاریخ نیست کتاب ربایان نیز بودند که کتابی که به آنها پسند می آمد او را دزدیده با خود به خانه می بردند و از همین کتاب های دزدیده خود یعنی که گفتیم که در تاریخ همین از همه مشهورتر است، نامش ستیون بلومر که او از 270 کتابخانه دنیا 2300 کتاب نادر را ربوده است. و شما نشونده عزیز خوب زنگ زنید بگوید که آیا بار شما نیز یعنی که کتاب ربایی کرده اید و همین کتاب ربایی رو در علم چی میگویند. و تا اون وقتی که باز هم یعنی که شنونده ها با ما زنگ میزنند، اینجا میخواهم سوالی نوبتی رو نیز برای شنونده ها گفته باشیم. خوب سوالی نوبتی ما یعنی که از همین داستانی بیزوالی یعنی شاهنامه یعنی که فردوسی است و خوب اینجا من میخواهم دانسته باشیم که شنونده های ما تا کجا از داستان های شاهنامه бархурдор ҳастам ва яъне ки то куҷо шунавандаҳои мо завқи мутолиа ба шоҳнома доранд. Савол чунин аст. Писари Оптим ва Фаронак, яке аз ду бародари Фаридон буданд, ӯро дар мубориза бар пирӯзӣ бар зидди Заҳок ёрӣ карданд, ки онҳо ба муқобили Заҳок бархоста муборизаи беамон бурданд ва дар натиҷа Заҳокро аз миён бардоштанд ва ӯро мағлуб карданд. Бигӯед ки ин ду бародари Фаридон кӣ буданд ки ба Фаридон, яъне ки кӯмак карда, Заҳокро шикаст доданд. Хуб, инҷо шунавандае дар хати тамос аст. мешунавем. Ало, салом алейкум.
2: Ало, ассалому алейкум. Як рӯзи зебо муборак бошад.
0: Саломат бошед. Ташаккури зиёд.
2: Ман дар суоли якум тоам ҷавоб доданӣ.
0: Яъне ки гуфтем ки дар илм китобрабоёнро чӣ мегӯянд?
2: Шукр мекунам ки ин як калимаи сода аст. کتاب دوست یا اینکه غارتگر کتاب شاید که همین طور باشد
0: یعنی که غارتگر یا کتاب دوست همین طور؟
2: بله
0: شما دو وریان پیشنهاد کرده
2: خیلی ساده باشد باز
0: آیا شما بوره نمین در حیات خودتان بوره کتاب ربایی کرده اید شما؟
2: نه راستگر من یکم بار دوزی کردگی نیستم همین کتاب دوزم به حساب دوستم نشد من اگر محقل شوه فرشیده میگیدم که من میدادی من میخوندم یکی از کتاب خانه کتاب میگیدم نشد دوزی نکرده
0: خب جواب نهایی شما
2: کتاب دوز
0: شاید نمین شنوندای ما نیز فکر میکنن که اگر ما تخمینی نمین به سوال جواب گوییم شاید جواب ما درست باشد اما متاسفانه جواب شما نادرست است شنوندای دیگر رو میشنویم و باور داریم که حتما زنگ میزنند و جواب درست رو میابند و گفتیم که در علم کتاب ربایان رو چی میگویند و شاید هر یکی ما در دوامی زندگی خود این کار را کرده باشیم مثال کتابی که برای من پسند است و نمیتوانم آن را یعنی که با وجود آنی که ما میپرسیم اما آن را به ما نمیدهند و ما میکوشیم که آن را ربوده باشیم و البته برای دانش این کار را کردن فکر میکنم نه اونقدر یعنی که شاید کاری دشوار باشد و خوب بگویید شنوندای عزیز که یعنی که در علم کتاب ربایان را چی میگویند و خوب سوالی دیگر گفتیم که از شاهنامه بیزوالی فردوسی است یعنی که اینجا ما میخواییم ذوق شما را وابسته به شاهنامه فهمیده باشیم و گفتیم که پسری آپتین و فرانک یکی از دو برادری فریدون بودند او را در مبارزه بر پیروزی یعنی که بر ضد زهاق یاری کردند که آنها به مقابل زهاق برخواسته مبارزه بیامون بردند و در نتیجه زهاق را از میان برداشته او را مغلوب کردند این دو برادری فریدون کی بودند و در همان داستان در مصرعهای شعری نامی هر دمین برادر یعنی که آورده شده است که آنها در یک جایگی به فریدون کمک کردند و زهاق را از میان برداشته او را مغلوب کردند. 2760 و 2720 رقمهای مفعول هستند و اینجا علاقه شنونده ها این صبح فکر میکنند که شاید به سوالهای ما جواب گفتن نتوانند اما گفتیم که جواب ها نه اونقدر دشوار هستند و در حالی که البته ما خونده باشیم تکرار کرده باشیم حتما که به سوال پاسخ مییابیم و تا اون وقت که بازم شنونده های ما زنگ زده به سوال جواب درست پیشنهاد میکنند اینجا بازم یک ترانه دیگر میشنویم و بعدا باز برنامه رو مستقیما ادامه میدهیم.

0: шунавандаҳои азиз, ошиқи зиндагӣ бошед, дӯст доред ва ба якдигар меҳр биварзед, чаро ки ҳаёт барои мо як бор имкони зиндагиро медиҳад ва бояд мо анҳамин лаҳзаҳои беҳтарини ҳаётамонро хубу хотирмон бигзаронем ва шукрона кунем ки дар ватани ободу зебо умр ба сар мебарем. Ва гуфтем ки дар бахши як саволу чор ҷавоб қарор дорем ва саволи навбатии мо чунин буд ки гуфтем ки дар илм китобрабоёнро чӣ мегӯянд ва саволи дигари мо аз достони безаволи шоҳномаи фирдавсӣ буд. ва мо зангҳои шуморо, шунавандаҳои азиз, интизор ҳастем ва занг занед ва посухҳои худро гуфта бошед. боз ҳам шунавандае дар хати тамос аст, мешунавем. Ало, салому алайкум.
1: Алайкум ассалом.
0: خوب صبح بخیر باشد. کی رو میشنویم؟
1: الو،
0: ما شما رو میشنویم. مرحمت.
1: ما نفق اخریم و کتاب شاهنامه رو خیلی خونده سویم کم کم نه که همین در برای فریدون سوال داده این همین خواه آهانگر بسیار خدمتاش در رسویگی اینه که هم برادرهای برای کم تر نموش وقت در خاطر مونه اومدن
0: این دو برادر با یعنی که گفتیم که پسری آبتین و فرانک анаҳмин ду бародари фаридун ҳастанд ки дар мубориза бар пирӯзӣ бар зидди заҳок ба фаридун кӯмак карданд ва онҳо дар якҷоягӣ анаҳмин заҳокро шикаст доданд ва ӯро мағлуб карданд. яъне анаҳмин ду бародар кӣ буданд?
1: Кова.
0: яъне ки кова анаҳмин бародари фаридун буд дар достома.
1: Кова Оҳангар ако ин бародараш набуд, лекин ҳамин бигӯем ёрдами асосӣ ҳам кӯҳи оҳангар кардяд.
0: яъне ки кӯҳа низ бар фаридун дар ҷанг бар зидди заҳок кӯмак кардааст.
1: кӯмак сахт кардагеам.
0: ва хуб инҷо мо дигар касро манзури мо дигар кас аст ва ин ду бародар яъне ки дигар кас аст. ташаккур мегӯем барои
1: зангсаломат.
0: ташаккур мегӯем ки шумо моро мешунавед ва занг мезанед. фикр яъне ки андешаҳои худро баён мекунед. боки надорад шунавандаҳои азиз, ҳатман ин шунавандаи мо як каме ба савол наздикӣ кардан, аммо инҷо мо яъне ки амин ду бародари фаридун яке мо дигар касро дар назар дорем ва боз шунавандаи дигарро мешунавем, шояд ҷавоби дуруст пешниҳод кунад. Ало, салому алайкум.
2: Салому алайкум, рӯзатон бахайр бошад.
0: Саломат бошед. субҳ рӯзи шумо низ бахайр бошад.
2: ба забони илми адаби библиоклепс меҳам китобзонро аз калимаи ёнонӣ гирифта шуда библиокто ва клеп медузам мешавад ки мо китобдузон асосан аз рӯи китобдузори медузам.
0: яъне ки шумо боре дар ҳамин ҳаёт ҳамин китобрабоӣ кардаед?
2: на.
0: ва чӣ гуна ба ин саволи мо посух додед? яъне ки дар куҷо инро хонда будед? яъне ки дар илм китобрабоёнро библиоклептоман мегӯянд?
2: бале.
0: саломат бошед. ҷавоби шумо дуруст аст воқеан ҳам. яъне ки дар илм китобрабоёнро библиоклептоман мегӯянд. ташаккури зиёд барои занги телефонӣ ва ҷавоби дуруст. ва саволи дигари мо чунин буд ки гуфтем писари Оптин ва Фаронак яке аз ду бародари Фаридун буданд, ӯро дар мубориза бар пирӯзӣ бар зидди Заҳок ёрӣ карданд ки онҳо ба муқобили Заҳок бархоста муборизаи беамон бурданд ва дар натиҷа Заҳокро аз миён бардоштанд ва ӯро мағлуб карданд. ин ду бародари Фаридун кӣ буданд? ва то он вақте ки боз ҳам шунавандаҳо занг мезанд ва ҷавоби дуруст пешниҳод мекунанд, хуб инҷо боз ҳам як саволи оддии дигарро мехоҳам пешниҳод карда бошам. савол барои дӯсторони яъне ки ҳамин аспсаворон аст, яъне ки шахсоне ки ба ҳамин човандозӣ машғул ҳастанд. хуб, саволи бисёр ҷолиб аст, бодиққат бошед. касе ки худаш танҳо асп метозад, яъне ки якатозро чӣ мегӯянд? яъне ки шахсе ки худаш танҳо дар болои асп анамун аспро метозад, яъне ки якатозро чӣ мегӯянд? савол ҳамин гуна аст ва гуфтем ки шахсоне ки ба асп сарукор доранд ва дӯстори асп ҳастанд саол на он қадар душвор аст ва инҷо барои шунавандаҳо як каме кӯмак низ мекунем. ин калима бениҳоят осон аст ва аз 8 калима иборат аст. яъне ки касе ки худаш танҳо асп метозад, яъне ки як катозро чӣ мегӯянд? дар анамин ном мебаранд, яъне ки анамин шахсе ки танҳо асп метозад, он низ яъне ки ӯро ном мебаранд. яъне ки гуфтем ки калима аз 8 ҳарф иборат аст. ва мо шунавандаҳои азиз зангҳои шуморо интизор ҳастем 2760 ва 2760-20 ва мебинем ки шунавандаҳои мо яъне ки то куҷо аз достонҳои безаволи шоҳномаи фирдавсӣ огоҳ ҳастанд ё ин ки ба ин саол навбатии мо гуфтем ки касе ки худаш танҳо асп метозад як катозро чӣ мегӯянд ва бояд фикр намоем яъне ки ба хотир биёрем ва ҳатман ки мо яъне ки ҷавоби дурустро пешниҳод карда метавонем ва боз ҳам хуб коргардон ишора дорад ки занги телефони аст ва шунавандаи дигарро мешунавем ало салому алайкум
3: радио аст
0: мо шуморо мешунавем марҳамат
3: хостам ба саволи шумо ҷавоб гӯям ин калимаи човандоз аст
0: яъне ки мо гуфтем ки касе ки худаш танҳо асп метозад яъне ки ин човандоз меноманд ҳамин тавр хуб ҷавоби шумо шунавандаи азиз нодуруст аст човандоз нест ҷавоби ин калима ва хуб ташаккур барои занги телефони ва хуб мешуд ки анамин пеш аз оне ки ба мо занг мезанед анамин садои радиои худро як каме пасттар кунед то мо бо шумо суҳбат карда тавонем ва ҷавоби шуморо қабул намоем гуфтем ки касе ки худаш танҳо асп метозад якатозро чӣ меноманд гуфтем калима аз 8 ҳарф иборат аст باز هم شنونده دیگر در خط تماس است میشنویم الو سلام علیکم
4: بار دیگر سلام
0: الو خب چرا علاقه ما که شنونده ما شنونده نتونستیم و خب باز هم شنونده دیگر رو ما انتظار هستیم و گفتیم که کسی که خودش تنها اسم میتوزد یعنی که یکتوز رو چی میگویند 2760 ва 2760-20 рақамҳои мо фаъол ҳастанд. шунавандаи дигар дар хати тамос аст. ало салому алайкум.
5: ало салому алайкум.
0: марҳамат, мо шуморо мешунавем. ало. хуб дӯстони азиз, гуфтем ки саволи навбатии мо гуфтем аз достони безаволи шоҳнома буд. писари оптим ва фаронак яке аз ду бародари фаридун буданд ӯро дар мубориза бар пирӯзӣ бар зидди заҳок ёрӣ карданд ва онҳо дар натиҷа тавонистанд ки яъне ки заҳокро аз миён бардоштанд ва ӯро мағлуб карданд. ва бигӯед ки ин ду бародари фаридун кӣ буданд? хуб боз ҳам шунаванда дар хати тамос аст. ало салому алайкум.
6: салому алайкум.
0: дуруд ба шумо.
6: бахайр.
0: саломат бошед. субҳи шумо низ бахайр бошад.
6: маънояш яка савор буд.
0: маънои чӣ?
6: танҳо саворе ки маънои танҳо савор шудан
0: мо гуфтем ки касе ки худаш танҳо асп метозад ӯро чӣ мегӯянд?
6: савор.
0: яка савор.
6: ро вақте ки танҳо ба ҷанг меомад яка савор номида буданд.
0: шумо аз куҷо ба мо занг мезанед?
6: мо аз шаҳри душанбе.
0: аз шаҳри душанбе. беҳтарин. ва яъне ки шумо инро тахминӣ гуфтед ё ин ки боварии комил доред?
6: боварӣ дорам.
0: агар мо гӯем ки ҷавоби шумо нодуруст аст, хаб дилозурда намешавед?
6: не намешавам. барои ками дар ёдам ҳаст ки ам хел хонда будам, яъне танҳо савор яка танҳо раванда аст.
0: саломат.
6: калима бештар адаби дар шоҳнома ам бисёр равандагӣ буд.
0: бале саломат бошед. аммо ҷавоби шумо нодуруст аст шунавандаи азиз. ин дигар калима аст. саломат бошед. боки надоред. ҳатман бояд мо яъне ки боки надорад ва ҳатман шунавандаи زنگ میزنه و خوب است که این فیگرها گوناگون است. یکی یکتاز میگوید، دیگر چوانداز میگوید و حتما شانده اینجا حالا پیدا میشود که حتما جواب درست رو پیشنهاد میکند. و باز هم شانده دیگری ما در خط تماس است، میشنویم. الو سلام علیکم. یعنی که گفتیم که این دو برادر به فریدون کمک کردند و آنها به مقابل زهاک برخواسته مبارزه بیامان بردند و در نتیجه زهاک را از میان برداشتند. این بله. برادر کی بود؟
2: این کیانوش
0: در آبگین. در کجا این با این سوال واخور دیدون که چگونه جواب را در پیدا کردید؟ در آیله شما کی به همین شاهنامه خونی مشغول است؟ یا من با کمکی که به این سوال ما جواب یافته شما؟
2: شاهنامه هست در خونه ما میخونم، بعضا وقت بخاطر هم نیستد، بعضا وقت نمیستد.
0: یعنی که واقعا هم این دو برادر کیانوش و پرمایه بودن. جواب شما درست است. و در مصره های شعری نیز آمده است که یکی بود از ایشان کیانوش نام، دیگر نام پرمایه شادکام. یعنی این دو برادر کیانوش و پرمویه بودند که در یک جایگی با فریدون یعنی که کمک کردند و زهاک را مغلوب کردند. سلامت باشید. و خوب باز هم شنوندگان عزیز، برنامه نسیمی صبح مستقیما ادامه دارد و اینجا شنونده ما یعنی که و گفتیم که کیانوش یکی از دو برادری فریدون است که همراه برادری دیگرش پرمویه در مبارزه فریدون بر ضد ضحاک اشتراک نموده در آماده کردن سلاح و پیروزی فریدون بر حاکم ظالم یعنی که سهم گذاشتند. و گفتیم که یکی بود از ایشان کیانوش نام، دیگر نام پرمویه شادکام. سوالی دیگر تا حال یعنی که شنونده پیدا نشد که به این سوال ما جواب درست پیشنهاد کرده باشد. و گفتیم که کسی که یعنی که اسب را تنها میتازد یکتاز را چی میگویند؟ و علاقه ما برای شنانده کمک کردیم که این کلمه از هشت حرف عبارت است و یکی میگوید چوانداز، دیگر یکتاز و واقعا هم این جواب دیگر است. و گفتیم که از هشت حرف، از هشت کلمه، کلمه یعنی که عبارت است. و باز هم تا اون وقت که شنونده ها به ما زنگ میزنند اینجا سوالی نوبتی رو میخواهم برای شنونده ها باز هم گفته باشیم. و سوالی نوبتی چنین است که ما همگان میدونیم که حاتم طی شخصیت با سخاوت عرب در تاریخ در سخاوت و دلکشایی همتا نداشت. باز به مانند حاتم طی در تاریخ شخص یعنی که صاحب همت و بزرگ و با سخاوت نیز بوده است. شما گویید که نام این شخصیت چی بود؟ یعنی که ما همگان میدانیم که در تاریخ همین حاتم طی یعنی که همچون شخص سخاوتمند و دلکشاد یعنی که شناخته شده است. باز در همین تاریخ به مانند حاتم طی شخص صاحب همت بوده است که او نیز در بزرگی و سخاوت همتا نداشته است. شما گویید که نام این شخصیت چی بود؟ و علاقه شنونده در خط تماس است، میشنویم. الو سلام علیکم.
3: سلام علیکم.
0: درود به شما. یعنی که کسی که خودش تنها اسب میتازد یکتاز رو چی میگویند؟ آن رو پهلوان میگویند. همین طب خب در کجا شما با این سوال واخورده بودید یا این که تخمینی این رو پیشنهاد کرده؟ از کجا با ما زنگ میزنید؟ الو شما از کجا با ما تماس گرفتید؟
3: پنجکن.
0: سلامت باشید. و جواب شما نادرست است و باز هم با برنامه ما باشید، حتما که جواب درست رو خواهد شونید. یعنی که سوال عادی است، نه اونقدر دشوار است. یکی از چوانداز میگوید، دیگری پهلوان میگوید، سیومین یکتاز میگوید. یعنی که جواب دیگر است و در ادبیات این شخص را دیگر چیز نامی برند. یعنی که گفتیم که شخصی که خودش تنها اسب میتازد آن را چی مینامند؟ و بازم برای شما ما کمک نیست کردیم که کلمه از هشت حرف عبارت است. یعنی که پهلوان، چوانداز یا یعنی یکتاز، باز در ردیف یعنی همین کلمه ها باز این همین جوابی درست نهان است. و سوال دیگر چنین بود که ما همگان میدانیم که حاتم طای شخصیت با سخاوت عرب در تاریخ در سخاوت و دلکشادی همتا نداشت. باز به مانند حاتم طای در تاریخ شخصی صاحب همت و بزرگ و با سخاوت نیز هست. شما گویید که نام این شخصیت چی است؟ و اینجا برای کمک کردن به شنونده ها یک چند واریانت نیز پیشنهاد میکنیم. واریانت ها چنین است: لقمان حکیم، بیژن، ابوبکر صدیق و یا افشین. جواب درست در همین واریانت ها آمده است. که همین شخص نیز در برابر حاتم طای شخصی با سخاوت بوده است، در سخاوت و دلکشایی یعنی که همتا نداشته است و نام او در برابر حاتم طای نیز آمده است. لقمان حکیم، بیژن، ابوبکر صدیق و یا افشین. 2760 و 2760 بس رقم های مفاول هستند و ما زنگای شما رو شنونده های عزیز انتظار هستیم و امیدواریم که شنونده حتما زنگ میزند و جواب درست رو پیدا میکند. بازم شنونده در خط تماس است. الو، سلام علیکم.
7: سلام علیکم، صبحتون بخیر شود. بود
0: سلامت باشد، صبح شما نیز بخیر باشد. اکای بودور سلامت باشید. خوب با کدام سوال ما شما پس؟
7: یک سوالتون دا با فکر من از دوان.
0: یعنی که گفتیم که کسی که خودش تنها اسب میتازد او رو اسب دوان؟
7: اسب دوان هش کلمه داره، هش هست
0: اسب دوان. یعنی که اینجا شنونده ما گفتن که پهلوان، چوانداز، باز این شنونده ما که یعنی که به صاحب کاری مشغول است میگوید که اسب دوان. یعنی که این کلمه نیست نادرست است و اینها در ردیف یعنی همین کلمه هستن و در ادبیات این شخص را دیگر چیز نام میبرند. و اگر شنونده های ما یعنی که جوابی درست نیافته باشند، من دیرتر به این سوال خودم جواب میگویم و میگویم که این کلمه کدام کلمه است و همین او را چی مینامند و جواب درست را پیشنهاد خواهیم کرد. شنونده دیگر را میشنویم. الو، سلام علیکم.
8: و علیکم السلام.
0: خوب، صبح بخیر باشد. کی را میشنویم؟
8: صبح شما بخیر.
0: سلامت باشد.
8: مراد بیگ از ناحیه رشت.
0: سلامت باشد. خوب، با کدام سوال میخواید جواب گفته باشد؟
8: خوب، با سوالی که گفتید شخصیتی که در عرب در خیر
0: بله. یعنی که در برابر حاتم طای در این تاریخ
8: در برابر حاتم طای
0: بله این شخص کی بود؟
8: این شخص ابوبکر صدیق.
0: یعنی که اینجا ما چهار واریانت پیشنهاد کردیم: لقمان حکیم، بیژن، ابوبکر صدیق و یا افشین. یعنی که شما ابوبکر صدیق رو انتخاب کردید.
8: بله.
0: این من فکر میکنم که شما تخمینی اینجا این را انتخاب کرده چما؟
8: نه تخمینی دارید؟ نیست.
0: تا کجا باوری دارید؟
8: من خاطر یکی روایتی از درباره ابوبکر صدیق که یک مراتب دعوت می شود برای آنه که خیر کنن و اون کس چی دارویی که در زندگی اجداش همه دارویی را داد.
0: بله. یعنی که به اندیشه شما این ابوبکر صدیق است.
8: بله.
0: خب ما این جواب شما رو قبول میکنیم، اما جواب سوال ما دیگر است. این نیست، یعنی که دیگر شخصیت است که در برابر حاتم طای یعنی که در سخاوت و یعنی که صاحب دلی و همین خیر و سخاوت همتا نداشته است و یعنی که گفتیم که در همین واریانت ما نامی آن رو آورده ایم، یعنی که بمانند حاتم طای اونیز و در تاریخ همچون شخص صاحب همت و بزرگ و بسخوات یعنی که نام برده می شود. این من خواستم که جواب را گفته باشم، اما باز هم شانده آخیر را قبول میکنیم و بعدا جواب درست را من پیشنهاد میکنم. الو سلام علیکم.
9: سلام علیکم.
0: درود به شما. سلامت باشید. شما نیز مانده نباشید. یعنی که شما واریانت خود را عوض نمیکنید، تا کجا باوری دارید؟ یعنی که در برابر حاتمی تای لقمان حکیم رو نیزن همین گونه میشناختن همین طور. سلامت باشید. و یعنی که جواب شما نیز نادرست است و این دیگر شخصیت است که در برابر حاتمی تای یعنی که گفتیم که در بزرگی و خیرخواهی همتان نداشته است و این شخصیت یعنی که نامش افشین بوده است که در برابر حاتمی تای در نمین بسخواتی و دلکشادی و خیرخواهی همتان نداشته است. و سوال دیگر که شنونده های ما پاسخ درست پیدا نکردند، یعنی که گفتیم که کسی که خودش تنها اسب میتازد آن را چی مینامند؟ شنونده های ما زنگ زده گفتند که پهلوان، چوانداز یا که اسب سوار و دیگر واریانت ها را پیشنهاد کردند. و اینجا جواب درست رو من میخوام برای شنونده ها گفته باشم که کسی که خودش تنها اسب میتازد یعنی که یکتاز را خودفیکن مینامند. جواب این سوال خودفیکن است و گفتیم که از هشت حرف عبارت است، یعنی که اون شخص را نه پهلوان، نه چوانداز، نه اسب دوان، بلکه خودفیکن نامی برند. به همان هایی که تا این لحظه ها ما را همراهی کردند، زنگ زدند و کوشش کردند که به سوال های ما یعنی که جواب گفته باشند، تشکر میگویم که تا این لحظه ها ما را همراهی کردید و برنامه ما را نیز رنگارنگ کردید. خوشمون اومد که از هر گوشه و کناری کشور باز هم در این صبح زیبای وطن به ما زنگ زدن و در برنامه ما اشتراک کردن. و خوب اینجا چون ما با وقت منیگریم، عینی حال وقتی به برنامه نسیمی صبح جدا شده به انجام رسد و ما تنها تا صبح دیگر به شما خیر میگویم. و بعد از چند لحظه همکارانی ما از اداره اطلاعاتی اخبار شما رو با خبرهای مهمی روز آگاه میکنن و دوامی روز برنامه های جالب و شنیدنی از موج رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. دایما با رادیوی تاجیکستان بمانید.

کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گنج عرفان میر سعید علی همدانی. کتاب گنج عرفان مجموعه رساله های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که آثار منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر میگیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تألیف شده در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاص دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیشقدم خود در زمان بحران اجتماعی راه خیرات و اعتدال را پیشنهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدمنان با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهر خواجه سلطانزاده، حاتم اساس‌زاده و قوت علی توردیوف آماده گردیده، با محرری میرزا مولا احمد، یار علی صادقف و رجب اساس‌زاده به طبع رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و

Салом ای فصل سبز آرزوها، ای ایام شیرین بی‌خبری از گردش تیز و تند روزگار. جوانی همون فصل است که آسمان بلندتر می‌نماید، ستاره‌ها نزدیک‌تر می‌تابند و دل به هر صدای امید جواب می‌گوید. جوانی دوره باور کردن به فردای روشن، دوست داشتن، آرزو ساختن و برای رسیدن

0: جوانی برای هر انسان کتابی مخصوص است. کتابی که صفحه های آن با خنده ها، آرزوها، تلاش ها نوشته می شود. هر کسی که امروز به قله رسیده است، روزی از راه های پرپیچیده جوانی گذشته است. همین طور روی هنری خاصیت زرافشانی نیز از آرزوهای جوانی یک دختری دلباخته موسیقی آغاز یافته بود. شاید آن روزها کسی نمی‌دانست که آواز این دختره که آرزومند روزی در صحنه‌های بزرگ صدا می‌دهد و سرودهایش همسفر خاطره‌های چندین نسل می‌گردند. اما جوانی همین است، باور به فردا حتی اگر راه نروشن باشد. جوانی با رود میموند، رودی که با شور و شوق از میان کوه ها میگذرد و هرگز از حرکت نمیموند. در این ایام انسان میخواهد تمام دنیا را در آغوش بگیرد، میخواهد پرواز کند و به دورترین افق ها برسد. شاید ماز همین روح جوانی بود که در قلب خاصیت زرافشانی میه صنعت را بیشتر کرد. میری که با گذشت سالها کم نشد، بلکه به درخت پربار هنر تبدیل یافت. جوانی حالت دل است. بعضی ها در 20 سالگی خود را پیر احساس میکنند و بعضی ها در 60 سالگی همان با جوانی دل زندگی میکنند. هنرمندان بیشتر از دیگران این سری جوانی را میدونند، زیرا آنها با موسیقی زندگی میکنند و موسیقی جوانی است. هر ترانه‌ای که از قلب هنرمند میبراید پاره از زندگی او را با خود دارد. شاید در هر آهنگ خاصیت زرافشانی صدای از آن روزهای جوانی نهفته باشد، روزهایی که صحنه برای او آرزو بود و کفکوبی تماشابین مثل ستاره درخشان در آسمان خیالش می درخشید. پس بیایید گوش به صحبت ما با خاصیت زرافشانی دهید تا از احساسات قلبش آگاه کردید.
1: سالهای جوانی، کودکی یا سالهای دانشجویی همش در پیش نظر می گذارد. البته در دوره های مکتب خانی اون وقت ما جوان بودیم، اون دوره ها بسیاری دوره های پرفیض بود، پربرکت بود. دوره های جوانی ما خیلی خوش گذشته است. اون وقت در اون وقتی که در دیه زندگی میکردیم، با هم سینفان همیشه سیر و گشت میکردیم، با هم سینفان یک جا می نشستیم، درس سیر میکردیم. اون وقت خیلی کامپیوتر و تلفن ها نبود و یک مهر و محبت همدیگری بین جوان ها بود که جمع می شدیم و با هم صحبت می کردیم و در حال احوال یک دیگر با خبر می شدیم و درس ها با هم می کردیم. در اون دوره های جوانی ما کسی که زندگی کرد همش انسان های با فرهنگ، دانشمند بودن، عالمان بودن. اون دوره ها رو سیگه دیگر بود. بعد پس از اون، بعد از دوره های مکتبانی، دوره های دانشجویی سر شد که دوره دانشجویی هم یک دوره بهترین در حیات ما بود. در یک کورس قریب 58 نفر بودیم، در یک کورس میخوندیم. ما هم یک اویله بودیم، فرزندای یک اویله گویا بودیم. اون دوره های هم بسیار دوره های شیرین بود، صحبت های شیرین، سیر و گشت های شیرین. در تمام گوشه و کنار جمهوری همراه ما دانشجوی ها بودن، همکورس های ما بودن. هر وقتی که به وقتی خالگی میافتیم، در روزای عید میشد، به خانه یک دیگر سفر میکردیم، مهمان میشدیم. و این طرف فرخور، این طرف شهرینو، این طرف ریگر، پنجکین، بختر، تمام همکورس ها ما خانه همدیگر سفر میکردیم. یک خرسندی ها بود، یک مهر و محبت بود. دوره های جهانی خیلی زیبا بود. وقتی که تا سنف هفتم من در دیه بودم، پس از اون ما کوش بستیم به ناحیه ظفرآباد. اونجا باز در دوره مکتبخانی من از سنف یکمی سرود میخوندم. جمامت های مکتبی میشود. هر یک روزای عید بعد من که میده بودم، بلندگو یکو نبود، معلم ما منو سری کفتش میگرفته گرد میگشتم که من سرود میخوندم با آوازی کودک. این یک عجیب لحظه ها بود در خاطرم است. همون وقت سر شدگی است. بعد فستیوال های بین مکتبی، فستیوال های بین نوحیوی و بین ویلویتی، همین چیزا در صنف پنجم میخوندم. من در فستیوال برنامه بین قلعه خوم و نوحی عینی بود، اما وقت اشتراک کرده بودم. من مایده که بودم قدم پس بود، گفتن این حالی طالب مکتب، گفته حافظ خلقی تاجیکستان حلیم یورف اونجا برامد کردن. لیکن منم از همونجا یک الهام گرفتم، یک بینی با مخلص آوردن، رایانی یاون با بردن. اونجا یک برنامه کنسرتی بود، من برامد کردم تا صحنه های آدم ها آمده شدگی بودن. همونجا قدم های اولین من بود و من بین مردم به خودم سنجره بودم که مردم علاقه دوست میدارد. برای من حرکت کردم که اگر امی کسب من به شرف کردن، آینده باید که من یک نام بلند سزاوار شوم. و از اونجا وقتی که گفتم کوچ بستیم اومدیم نهایی زفر بود، امین مرد шабакаҳои ноҳиявию вилоятӣ бисёртар шуд. Аз хонаи маданияти ноҳияи Зафарбод фаҳмиданд ки ҳама хел як овозхонӣ пайдо шудааст дар ноҳия. Баъд мудири шӯъбаи ноҳияи Зафарбод ба хонаи мо омаданд, муқим шуданд. بسیار یک انسانی خوب، یک انسانی فرهنگی و پدر و مادر و راضی کردن که در یک برنامه کنسرتی من اشتراک کنم. در ناحیه اشتراک کردم، از همونجا سر شد. هر روز می آمدن به خانه من گشته می رفتم، در همین تمام محفل ها اشتراک می کردم، در بوستان ها اشتراک می کردم. وقتی که در صنف نهم میخوندم یک گروه از همان ولایت هنرمندا بعد همان بستان های فستیوال ها جمع بستش گرفته آمدن در همین تئاتر افر ولید یکم بار برآمد کردم. سرودی خوشچینا را خوانده بودم، شعر از نقیب خان طغرل کلاسیکی بود، حویه خواندگی بودم. باز اینجا بود بیشتر موفقیت ها بود. بعد آمدم رادیو با ثبت کردم یک دو سرود، اما وقت تلویزیون با برآمد کردیم. همین خیلی اوستاس که در همون دوره مکتبخانی فعالیت ایجادی سر شد. پنجم میخوندم در روستانی بین قلعه خوم عینی در همین صحنه کلام برآمد کرده بودم. کده که مکتب خوم بودم اینقدر طرز خواندن و سرودای کلاسیکی چی یا سرودای دیگر خیلی سرودا از هنرمندان میسرایدیم، همین چیزای آدم اینقدر نقص درک نمیکند که آلی همین صحنتی اصیل چیست. به هر حال آواز که داشتیم همین سرودا تیار کردم. سرودی خوشچینار شعر از نقیب خان طغرل است، آهنگ کلاسیکی در همون دوره جهانی در صحنه اینقدر نمیهراسید. نمیدونم برای چی. من گفتم که ممکن که آلی یهو منطقه نمیفهمیدیم یا اونجا خطا کنیم، همین چیزا نمیفهمیدیم که در اونجا یک هیجانی سخت نبود. بعد وقتی که ما خواندیم و فهمیدیم که چی گپا هست در صنعت، چی پهلوها دارد، بعد وقتی صحنه براندن میترسیدگی شدیم مبادا خطاگی نشود. اون وقت مهری به اولویش هم خیلی صاف و بیغش بود وقتی ما برامده. بعد من خواندم سرودی خوشنو رو

0: انگشترینت نگینه دار انگشترینت یار نگینه یار نگینه یار انگشترینت نگینه دار انگشترینت یار
1: سن سلام رفت به جوی اومد اکنون فهمیدیم صنعت و هنر اکنون میخوایم که از ما اون جانوی آینده هم یکان چیز قبول کنند گیرند استفاده کنند برای همون کتابهایی که با حرکت میکنیم چاپ کنیم آرزوی ما همین که دولت تیر باشده هم روز ما خرسندقتی گذارده مردم ما دیگر هیچ وقت غم نبیند غصیه نبیند مادر و عشق نریزند همه کسا وطن رو عبود کرند در کار آبی باید شدن تا که وطن گل کند خاکی وطن گل کند سنگی وطن گل کند یا که بخشکیم ما یا که وطن گل کند باز هنر میکنیم ملک به سر میکنیم تن به تنی ها گذشت تن تنه سر میکنیم هموطنان عزیز تن تنه سر میکنیم بگذار هر روز هموطنان ما تن تنه بچوانه ما بگذار هیچ وقت در زندگی خطا نکنن در عوض همین عشق و محبت زنده باشن با یک مصره خونده بدم نشبم گلی من

0: هم صفای مرد و زن
1: قسم
0: با آب و هم هوای این وطن
1: قسم قسم قسم
2: برنامه دنیای سربازی وطن از مکتب دلیری و شجاعتمندی از عالم صدق و صفا بر وطن از جهان رنگین سربازان و افسران قسم های نظامی کشور
3: 35 سال استقلال 35 سال دستاورد های بزرگ تاریخی رادیوی تاجیکستان هم قدم و هم نفس دولت صاحب استقلال تاجیکان

0: در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزد آبانبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.
1: سلام شنوندگان گرامی، در استودیو با خبرهای این ساعت آفتاب شریفوا. در نویه سنگوار بخشیده با قبول قطنامه سازمان ملل متحد در سال بین المللی اوید با تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سال‌های 2027-2036 همایش سیاسی و فرهنگی برگزار گردید. در این خصوص از مقامات اجرایی حکومت دولتی نویه سنگوار خبر دادند. معاون رئیس نویه صدارت بفازاده این قطنامه را دستاورد مهم سیاست خارجی تاجیکستان ارزیابی نموده، تاکید کرد که آن اعتراف نقش تاجیکستان و پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در تحکیم صلح و ثبات جهانی می باشد. منتخب بوکس تاجیکستان برای اشتراک در چمپیونات آسیا میانی ورزشگران تا 19 و تا 23 ساله به شهر جاکارتا اندونزیا سفر کرد. مسابقه از 3 تا 16 ایول برگزار شده. در آن 430 موش زن از 26 کشور آسیا اشتراک میکنند. تاجیکستان را 11 ورزشگر نمایندگی می نمایند. در هیئت دسته تا 19 ساله رهبری هیئت را مربیان سید خواجه مامورو و رستم مظفر به عهده داشته. منصور محیدینو در مسابقه به حیث داور فعالیت میکند. انجامی برنامه اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکستان. سلامت باشید.
2: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
3: تاجیک ملت سربلند و نیکنام،
4: افتخار دیروز تاریخ خود،
3: پرچم سعادتمندی بر دست،
4: نشان از دولت صاحب استقلال بر سینه،
3: با ندای بیداری دوستان را به آغوش می گیرد. دوستان با هم بسازید، این زمان وحدت است. همدل و همدرد بودن جسم و جان وحدت است.
4: حسن نیروی وطن را می کند وحدت فزون، تاجیکستان خاندان جاودان وحدت است.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: اگر نیستی جفتی اندر جهان، بیماندی توانای اندر نهان.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: یکی پند دیگر بگویم تو را، زدیل تیرگی ها بشویم تو را، تو را با خوبی و شادی و کام، زیگیتی بنیکی براورده نام، نمرگ از تنی خیش بیتفان سپخ، نچشمی زمان کس بسوزن بدخ، نخواهد همی ماند ای در کسی، بباید شدر چند ماند بسی.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. اوستو. اوستو یا اوستو کتاب مقدس آیین زردشتی بوده، در ابتدا با طرز شفاهی از جانب موبدان زردشتی از دهان به دهان میگذشت. با ترتیب فرمان شاه ویشتوس، اوستو را در 12000 پستی گاو با آب طلا نوشتند. مورخ یونان قدیم پلینی اوستو را بزرگترین کتاب در جهان خوانده، آن را با 5 بخش مستقل جدا کرده است: یسنا، یشتها، وندیدود، ویسپرد و خورد اوستو. اوستو از نخستین آثار فکری بشریت بوده، برای زیویان خصوصا متخصصان تاریخ فلسفه، اتنوگرافیا و دینشناسی پیشبینی شده است. کتاب مذکور سال 2014 از جانب محرران مسئول نظری یزدانی و حورینسا علیزاده در تهیه محققان بابو نظر غفور، محترم حاتم و معظم دیلاور طریق نشریاتی بخارو در حجم 839 صحیفه به تب رسیده است. اگر در زندگی زود زود به ناکام

0: дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: Насли сомон. Минбари ҳунару истеъдод, донишу маҳорат ва завқу ҳаваси насли наврас дар дуньёи беохири орзуҳо.
2: Насли сомон, муаррифгари ҷасорату матонати ояндасозони миллат.
1: Насли сомон, тарғибгари сифатҳои олии инсонӣ тавассути андешаҳои созанда.
2: Насли сомон, инъикосгари масъалаҳо вобаста ба ҳаёти кӯдакон аз радиои Тоҷикистон.
3: در تربیه کودک چی رو نباید صرف نظر کرد؟ کدام عامل ها بیشتر از همه به پرورش اخلاقی اطفال تاثیر می رسانند؟ در آموزش و راهنمایی فرزند کدام مهمتر است؟ سختگیری و یا مهربانی؟ پیگیری این سوال ها در برنامه نوبتی نسل سامان. سلام شنونده های ارجمندی رادیو تاجیکستان. فرزند میوه عمر انسان، نیروی دل و نامبرداری پدر و مادر و افتخار ملت و دولت میباشد. از این رو کمالات عقلانی فرزند و صفات خوب انسانی در ذهن و شعور او تنها توسط تربیه تشکل مییابد که برای کامیاب شدن والدین باید همیشه مسئولیت جدی داشته باشند. روانشناسان بر آن نظرند که در روند به کمال رسیدن کودک تنها تأمینات مادی کافی نبوده، بلکه توجه، مهربانی و مناسبت خوب نیز نقش اساسی داشته و دارد. کودکان به محبت و غمخوری بزرگسالان نیاز دارند. وقتی که پدر و یا مادر به فرزند توجه ظاهر کرده، سخنش را گوش میکند، مهربانی و غمخوری را برایش دریغ نمیدارد، آنها هم خود را مهم و ارزشمند احساس میکنند. از همه مهم، سخن نرم، مناسبت خوب و دستگیری به تشکل شخصیت سالم کودک مساعدت می نماید. در رابطه به این موضوع، علیشیر سعیدف، خادم کلان علمی شعبه شرق میانه و نزدیک اینستیتوت آموزش مسئله های دولت های آسیا و اروپای اکادمیای ملی علم های تاجیکستان اندیشه های خود را چنین توضیح داد.
4: عامل هایی که به تربیه اخلاقی کودک تاثیر رسان این خیلی زیادن. این از استفاده بری آن همون پدر مادری دانشمند و با فهمش و با فرهنگ و با مسئولیت و بستگی عمیق دارد. عامل ها این محیط آیله و نمونه رفتار پدر مادر می توانند عامل های تاثیر رسان به تربیه کودک باشند. مهر محبت و توجه کلان سالان که کودک در سن خردسالی و مهر محبت و توجه نیاز دارد. معاشرت به همسالان و آموزگاران یعنی همون دایره همسالان که و در اون دایره هست همون دایره دایره سالم باشد و آموزگاران نیز می توانند تاثیر رسان باشند. انانه ها و ارزش های جامعه نیز می تواند به کودک تاثیر خوب رساند. کتاب خوانی شبکه های اجتماعی نیز می تواند به جهت تربیه اخلاقی کودک تاثیر خوب یا برعکس تاثیر بد را رساند. این وابستگی دارد به استفاده بری خود کودک. در تعلیم و تربیه کودک بزرگان ما خیلی و خیلی زیاد انشا نمودند. از آن جمله شیخ سعدی میگوید که کودک در سن خردسالی آماده قبول همه گونه تعلیمات است. تربیه درست در خردی آسان‌تر و نتیجه بخش است. اما در بزرگسالی تغییر دادن عادت ها مشکل میگردد. البته در خردسالی کودک را در راه درست در یک چرچوبه معین با یک مهر و محبت تربیه کردن ممکن. وگرنه اگر کودک کلان شد برای او اون تربیه که ما از خردی داده میتوانیم دیگر کودک آن را قبول کردن نمیتواند. برای چی؟ برای آنکه علاقه تاثیر دیگر قوه ها به مغز کودک وارد شده است و اون تاثیر را قبول کرده است و این تربیه درستی که پدر و مادر میخواهند که کنند در وقت گذشته علاقه دیر شده است.
3: واقعا هم تربیه درست، محبت و مهربانی نسبت اطفال از مهمترین عامل هایی هستند که در تشکل شخصیت کودک نقش محوری دارند. به قول روانشناسان، مهربانی زبان فهمای انسانیت است که هر کودک آن را احساس میکند و از آن نیرو میگیرد. یعنی محیط پر از مهر و محبت و خردسالان امکانیت میدهد که در آینده انسانی با فرهنگ مسئولیت شناس، مهربان و موفق به وای رسند. و این محیط گرم و صمیمی را ما والدان برای فرزند فراهم می‌آوریم که این امکانیت برای فرد و نسل سالم، دانشمند و وطن‌دوست بودنش زمینه گذار باشد. در تقویت به این گفته‌ها مصاحبمان علیشر سعیدوف، کارمند اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان می‌افزاید که
4: مهربانی به کودک احساس امنیت و اعتماد می‌بخشد. چون کودک خود را در امنیت با یک دلی پر گفته می تواند که من در امنیتم، یعنی پشتیبان دارم و می توانم که آزادانه فکر رانده توانم. چی طوره که اگر اهمیت داده باشد کودک در نزد پدر و مادر خود آزادانه سخن می گوید و اگر در لحظه های نخستینی از در برآمدنش یعنی که با بیگانگان و خوردنش باشد خود را دیگر خیلی احساس می کند. سختگیری عقلانه باشد او را به رعایه قاعده ها و انتظام عادت می دهد. تربیه سمرانک در اساس مهربانی فهمیش و طلبات عقلانه صورت می گیرد. اگر همه ی همین یک حد و اندازه معین داشته باشد این به منفی است. هم سختگیری و هم مهربانی. چونکه انسان به همه این نیاز دارد. از سختگیری با منفیت کودک را در راه درست تربیه کردن برای کتاب خواندن، برای شعر ازیاد کردن، برای رفتار درست کردن، سخن خوب گفتن ما میتوانیم کودک را آماده نماییم. و مهربانی نیز میتواند که دل کودک را گرم کند و چی طوری که گفتیم او احساس کند که من پشتیبان دارم و غمخوار دارم. و از این هم روح و روان کودک با یک اندازه بولیده میگردد. شویر میگوید که غشتی اول گرنی حد میمار کرد تا با آخر میرود دیوار کچ. این میمار انحمون مادر است من فکر میکنم. چرا؟ برای اون که بسیاری وقت از خوردی کودک هنوز کودک است یا این که گپ نمیزند در آغوش مادر است و خود را در همون آغوش مادر احساس میکند و راه گشتن را سخن کردن را نخستین لحظه ها در نزد مادر است و نه همون مادر من فکر میکنم که خشتگذاری راست نه همون مادر است که میتواند که خشتی عمری فرزند را درست گذارد نه همون مادری با سواد با معرفت مادری تربیت دیده مادری با معرفت میتواند که فرزندی خوب تربیت کرده باشد.
3: تربیه فرزند وظیفه پدر و مادر گذاشته شده جامعه، مکتب و محیط اجتماعی نیز در آن مسئولیت دارند. وقتی به کودک یگان سپاریش را می دهیم حتما باید اجرایش آن را نیز از آنها پرسان شویم. زیرا که در این حالت درک مسئولیت شناسی بچه نسبت خود بیشتر می گردد. از مصاحبمان علیشر سعیدوف سوال کردیم که چگونه می توان حس مسئولیت شناسی را در کودکان تربیت کرد.
4: برای تاثیر تربیه کودک مسئولیت شناسی را جو کرده یک چند عامل های هستند که می توانند این عامل ها کودک را برای مسئولیت شناسی تربیه کرده باشند. با آنها وظیفه های موافق سن و سالی سپاریدن از جانب پدر و مادر. ما می توانیم که کودک را با همین واسطه مسئولیت شناسیش را درک کنیم یا اینکه او را وادار کنیم که مسئولیت شناس باشد. آموزاندن انجام دادن کار تا آخر، یعنی که ما او را سپارش میتیم که یک رسم را تصویر کند یا اینکه از هر گونه بازیچه هایی هست چیز سازد یا اینکه شعری را از بر کند یا اینکه حرفی را خوب نویسد و همه این اگر ما سپارش را دادیم و انجام او را یعنی نظارت نکردیم و کودک را به گذاری نکردیم این میتواند که برای کودک یک دل خنکی باشد و اگر ما سپارش را دادیم و از بالای سپارش دادمون نظارت بردیم و کودک را به گذاری کردیم در این حالت کودک خیلی و خیلی را بلند می شود. به وعده و عهده‌داری خود صادق ماندن را نشان دادن به کودک لازم است. برای قرارهای خود جوابگر بودن را آموزاندن لازم است. هنگام موفقیت و خطاگی ها به آنها صحبت کردن در کار که شما در اینجا خطا کردید دخترم یا این پسرم، در اینجا کاری خوب کردید، در اینجا کاری بد کردید. به مانند ما بعضن پدر و مادران چنان نادیده میگیریم که گویا که وای کودک است، همراهی وای صحبت کردن لازم نیست یا اینکه او رو فهمانیم اون نمی فهمد. این فکرهای خام است. والدین باید با کودک ششته صحبت کند و خطاگیه او رو در نزدش اثبات کند یا اینکه موافقت های او رو گوید یا اینکه چگونه از بر کردن دانش رو به او آموزاند، چگونه احترام чӣ гуна сухан гуфтан дар назди калонсолон, бо кӣ чӣ гуна суҳбат карданашро, дар кӯча чӣ гуна рафтор карданашро, ҳамаи инро падару модар ҳақ доранд. Ин омилҳое ҳастанд, ки бо кӯдак омӯзонанд, назорат кунанд ва аз он кӯдак як шахсияти бузург омода карда тавонанд.
3: در تربیه کودک چی رو نباید صرف نظر کرد؟ کدام عوامل ها بیشتر از همه به پرورش اخلاقی اطفال تاثیر می رسانند؟ در آموزش و راهنمایی فرزند کدام مهمتر است؟ سختگیری و یا مهربانی؟ پیگیری این سوال ها در برنامه نوبتی نسل سامان. یکی از عوامل های مهمترین در تربیه کودک شناخت است و تا زمانی که ما خصوصیت های روانی اطفال رو خوب از خود نکنیم، نمی توانیم در تربیه او موفق باشیم. واقعا هم هر کودک می تواند خطا کند و یا به مشکلات روبرو شود. در چنین حالت نیست، او بیشتر به سخن نیک، راهنمایی و دستگیری والدان نیاز دارند، نه به سرزنش و ملامت. در عرفیت می گویند که فرزند عزیز باشد، آدابش از وی عزیزتر. این حکمت ما را هوشدار می سازد که در تعلیم و تربیت تشکل جهانبینی سالمی فرزندمون مسئول باشیم و نگذاریم که آنها با عملهای ناشایسته خود در مجرای زندگی راهی نادرست را انتخاب نمایند.
4: نگر تو چی کاری همان بیدروی، سخن هر چی گویی همان بشنوی. هر اون چیزی که ما میکنیم برای خود میکنیم و امروز ما تربیه درست نمیکنیم، پگاه از اون فرزندی که تربیه درست نکردیم از اون امید داریم که ما را احترام خوب کند، با ما سخن خوب گوید و در جامعه شخصی معتبر باشد. چگونه امروز کشت نکردی، حاصلش رو فردا انتظار میشوی؟ از چنین مناسبت همین خیلی کودکی بد اخلاق میبرد و امروز ما همین کودک رو در کودکیش با ارزش های ملی شناس کردنمون لازم، با کتاب و کتاب خونه، کتاب دوست بودنش رو، طبیعت دوست بودنش رو، آداب معاشرت داشتنش رو، چطوری که همه ما و شما میدونیم در همین سالهای آخر بی مسئولیتی بعضی پدر مادران مشاهده شد و دولت و حکومت به خلاصه آمدند که قانون مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت کودک را به توصیب رسانند و چنین هم شد. قانون مکمل به توصیب رسید و این قانون یک چند پهلوی را که در بر میگیرد، از آن جمله در ماده 16 عهده‌داری پدر و مادر در تعلیم و تربیت کودک میگوید که پدر و مادر در تعلیم و تربیت کودک عهده‌داری های زیرین را دارند، که یکم به او طبق ارزش های ملی نام نیک گذارند، دویم پس از تولد کودک رو از قید دولتی ثبت اسناد حالت شهروندی گذرانند، چون اینها عامل‌هایی هستند که به جهت روحی و روانی کودکان تأثیری اگر خوب باشد خوب، بد باشد بد رو میرسانند. چون اگر ما به کودک نام‌های هر خیلی نام‌هایی بود که طبق ارزش‌های ملی ما نبود، خود من مشاهده می‌کردم کودک در صنف 5 6 حتی مکتب میانه رو ختم می‌کند، شهادتنامه تولد ندارد. قانون انا همین چیزها رو پدر مادر رو مسئول گذاشت در انا قانون که باید طبق ارزش های ملی به کودک نام نیک گذارن، پس از تولد کودک رو به قید دولتی ثبت اسناد حالت شهروندی گذرانند، برای حفظ سلامتی تشکل جسمانی معنوی و اخلاقی کودک شرایط مهیا نمایند، کودک رو به زندگی مستقلانه آماده نمایند. چطوری که گفتیم که اگر پدر مادر کودک رو به زندگی مستقلانه آماده نکند، اون کودک در آینده زندگی خوب کردن نمیتواند، چون که تربیه درست ندیده است.
3: واقعا خانواده ارزش مقدس است که زیربنای تعلیم و تربیه در آن استوار میگردد و هر یک پدر و مادر آرزوی آن را دارد که فرزندانش باعث افتخار و سربلندی آنها باشند، زیرا آرامی و آسایشتگی آنها خاطر جمع والدان است. از این رو ما والدان را لازم است که در نهاد فرزندان خود پیش از همه آداب و اخلاق حمیده انسانی را تربیه نماییم، زیرا آینده این کشور شکوفان از تربیه درست نسل سالم و سازگار وابستگی دارد. از همین سبب در روند تربیه بعضی ارزش ها و عامل های مهم را هرگز نباید صرف نظر کرد. کودکی که در فضای آروم و آسوده و با محبت به وای میرسد، دارای اخلاق حمیده و روحیه سالم میگردد.
4: کودک را در روحیه احترام به وطن، ولایت قانون، ارزش های ملی و عموم بشری، احترام به شخصیت خود و اطرافیان، اویله، عرف، عادت، انانه ها، فرهنگ ملی و خلق های دیگر، اینچنین برتری منفیت های ملی تربیه نمیان. оид ба рушди манфиатҳои ахлоқӣ, эстетикӣ, санитарӣ ва экологӣ кӯдак чораандешӣ карда, асосҳои гигиенаи шахсӣ, фарҳанги шаҳрвандӣ ва муоширатро ба ӯ омӯзонам. Чӣ тавре ки гуфтем ки агар дар оила падару модар бо ҳам хуб сухан бошанд ва эҳтиром якдигарро донанд, кӯдакон идеал падару модари худро гирифта фардо дар зиндагии худ аз ана ҳамун рафтору муносибату суханронии падару модарон истифода мекунанд. Ҳамаи он шахсиятҳое ки оила барпо мекунанд, пеш аз ҳама ана ҳамун падару модарон, яъне калонсолонро лозим аст ки шахсиятҳое ки кӯдакро аз хурдӣ омода кунанд ва бахусус ана ҳамун шахсиятҳое ки дар синни болиғ меоянду оила барпо мекунанд, боз як бори дигар онҳоро дар рӯҳияи ана ҳамун эҳтиром, худшиносӣ, якдигар фаҳмӣ, тарбияи дурусти кӯдак, эҳтироми калонсолон ҳама ҷониба омода намоянд.
3: набояд фаромӯш кард ки волидон дар зиндагӣ барои фарзандон қаҳрамони рақами як маҳсуб мешаванд. кӯдакон маҳз аз волидон рафтор меомӯзанд, мисле ки дар саҳнаи зиндагӣ волидон нақш мебозанду фарзанд тамошобин буда ҳар як рафтори ноҷову ҳар кирдори нохуби онҳоро дар зеҳни худ ҷой медиҳанд. дар умум дар тарбияи фарзанд меҳру муҳаббат, таваҷҷӯҳ, одобу ахлоқи нек, дастгирии рӯҳиро ҳаргиз набояд сарфи назар кард. танҳо дар ҳамин сурат насли солиму ватандӯст ва масъулиятшиносро метавон ба камол расонд. шунавандаҳои арҷуманди радиои тоҷикистон, инҷо расидем ба анҷоми барномаи насли сомон, ки онро бароятон муҳаррир Ситораи Шариф ва коргардон Асоби Юсуф омода намуданд. то барномаҳои баъдӣ шод бошед.
1: насли сомон, минбари ҳунару истеъдод, донишу маҳорат ва завқу ҳаваси насли наврас дар дунёи беохири орзуҳо.
2: насли сомон, муаррифгари ҷасорату матонати ояндасозони миллат.
1: насли сомон, тарғибгари сифатҳои олии инсонӣ тавассути андешаҳои созанда.
2: насли сомон, инъикосгари масъалаҳо вобаста ба ҳаёти кӯдакон аз радиои Тоҷикистон.
5: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.

0: سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار با اشتراک رئیس ولایت سوغ در رجب احمدزاده در جماعت دیهاتی فیروزابه شهر کانیبادان به منفرشکنی کوچه به نام کریم جان حسین زاده آغاز بخشیده شد. طوری از خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت سوغ خبر دادند در روزی روی مذکور زیاد از یک کیلومتر را تشکیل داده اون با تشبث و همبستگی ساکنان منفرش کرده می شود. تا امروز کارهای هموارکنی و اماده سازی تکرسی را به انجام رسیده مسئولان تصمیم دارند در مهلت کوتاه کارهای راهسازی را پورا انجام دهند. با مسئله اجرای سفارش دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و در دایره آمادگی ها به تجلیل جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان کارمندان اگنتی امور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از آثارخانه ملی تاجیکستان دیده نمودند. در این باره از اگنتی مذکور خبر دادند. طبق اطلاع منبع مهمانان را مسئولین آثارخانه ملی استقبال گرفته برای آنها سیر آثارخانوی مفصل تشکیل نمودند. ضمن بازدید کارمندان اگنتی با تاریخ پرغنوات ملت تاجیک میراث گرانبهای فرهنگی و تمدنی بازیافتهای نادری بستانشناسی و اکسپوناتهای ارزشمند آثارخانه از نزدیک شناس گردیدند. در کتابخانه ملی تاجیکستان تحت عنوان دستنویس ها میراث فرهنگی ملت همایش علمی معرفتی برگزار گردید. طبق اطلاع مرکز مطبوعاتی کتابخانه ملی همایش با مقصد معرفی حفظ و آموزش میراث گرانبهای خطی تاجیکان گذرانده شد. در آن مسئله های آموزش، حفظ، توصیف و معرفی دستنویس های تاریخی همچون جزئی مهمی میراث فرهنگی ملت بررسی گردید. ابراز شد که سهم نسخه های خطی در رشد ساحه های گوناگون علم از جمله ادبیات، فرهنگ، ریاضیات، نجوم، طب، فلسفه، دین و دولتداری نظررس می باشد. محض توسط همین میراث خطی آثار گرانبهای عالمان، دانشمندان و ادیبان گذشته تا به امروز حفظ گردید. شنوندگان گرامی شما برنامه اخبار را از رادیو تاجیکستان شنیدید.
1: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: امروز مهمون ما بانوی است فعال، صاحب تجربه و دلسوزی ارزش‌های اویلوی. زمیره یوسفوا، رهبر گروه زنان فعال مهر از شهر کنیبادام به دوشنبه شهر نوزنین اومده است تا اینکه با تجربه، اندیشه و نگاه‌های جالبش درباره فرهنگ اویلداری، نقش اویله در تربیه فرزندان و اهمیت نگاهداری ارزش‌های ملی اندیشه‌های خود را به شما شنونده‌های گرامی ابراز می‌دارد. امروز در یکی از باغ‌های زیبای پایتخت با مهمان برنامه صحبت خواهیم کرد. صحبت ما هنگام سیر و گشت در باغ زیبای فرهنگ فراغتی ایرم آغاز کردید. امروز ما در باغ فرهنگ فراغتی ایرم قرار داریم. همه این زیبایی ها، سرسبزی ها، شکوفتن ها و تازه و آباد شدن این باغ زیبا نشانه فرهنگ ملی و مسئولیت هر یک شهروند است. خوش آمدید به دوشنبه شهر نازنین.
1: سلامت باشید.
0: سر اول می‌خواستم که بفهمم اویله در تعلیم و تربیه فرزندان و توزه و آزاده نگاه داشتن این محیط اطراف چی نقش دارد؟
1: در این حال ما در یکی از باغ‌های بهترین پایتخت حضور داریم. باغ ایران یکی از باغ‌های زیباترین پایتخت ما است.
0: البته
1: هر یکی ما باید معرفت مدنیت سیر و گشت باغ را پیش از همه دانیم و به فرزندان خود آموزانیم. به فکر من پیش از با باغ‌ها آمدن ما باید نقشه کشیم یک جای با اویله که با کجا با سیر و گشت می رویم و وقتی با سیر و گشت رفتن یک جای با فرزندان ما با اویله وقتی خود را صرفه‌کارانه و با صفت گذرانیم. وقتی که ما با فرزندان با باغ می آییم و با نبرگان ما حتما با خود تو برای بازی ها شاهمات یا اینکه کتابچه ها رو می گیریم که یک جای می خونیم و با آنها صحبت می کنیم در گرد و اطراف همین موضوع کتاب.
0: بله درست میگوید معلمه، یعنی که نمین هر یک اویله باید که فرهنگ سیر و گشت در باغ‌های استراحتی رو همراه فرزندان اهل اویله داشته باشد.
1: حتما پیش از همه وقتی که ما به باغ وارد شدیم ما به فرزندان باید فهمونیم که تازگی رو رعایت نمایند. یگون گل و بوته‌ها یا درختانی که در باغ هستند آسیب نبینند تا اینکه قدری کاری باغبان رو باید که هر یک تای ما دانیم،
0: یعنی به قدر زحمت مهنت آنهایی که بهر زیبا شدن نمین باغ ایرم سعی و تلاش کردند رسیده باشیم و فرزندان نیز آموخته باشیم.
1: البته وقتی که ما میاییم در گرد و اطراف ما گل‌های زیبا بوته‌های زیبا احاطه کردند و ما یک جایه سیر و گشت نموده می توانیم درباره این گل‌ها یا بوته‌ها تاریخ آنها را نیز آموزیم و دانیم که این درختان چند سالند یا این بوته‌ها از کجا آورده شدند، یعنی که در همین باغ چقدر ما میتونیم معلومات‌های زیادی رو به خود گیریم.

میگویند که سعادت جامعه از سعادت آیله آغاز می شود. وقتی در خانه فضای دوستی و احترام حکم فرما باشد، نسل های سالم و وطن دوست بوایه می رسند.

0: мувофиқи завқу шавқ ва талаботи бозори меҳнат ихтисоси дилхоҳи худро интихоб ва аз худ намоянд. Бо фаро расидани мавсими таътилии тобистона шумораи хоҳишмандон барои омӯзиши касбу ҳунар бештар мегардад. Ҷавонон, хатмкунандагони муассисаҳои таълимӣ, донишҷӯён, занони хонашин ва шаҳрвандони бекор барои соҳибкасб шудан ба марказ муроҷиат намуда, касбҳои писандидаи худро аз худ менамоянд, зеро омӯзиши касбу ҳунар ва забонҳои хориҷӣ метавонад ба пайдо намудани ҷои кори мусоидат ва беҳбудии шароити зиндагӣ табдил ёбад. Баён дошт омӯзгор Мухлиса Умарова.
1: در تحصیل تابستانه خود جوانان می توانند به اینجا آیند طریق رایگان و یا خود مبلغ گذاری آمده در اینجا خوانند و وقتی که آنها خوانده کورس های ما را ختم می کنند بعد شهادت نامه تخصصی داده می شود که نه تنها در دایره جمهوری تاجیکستان بلکه در عرصه بین المللی هم اعتراف دارد.
0: جلب جوانان و ساکنان بیشغل به آموزشی کسب و هنر یکی از راه های مهمی بلند برداشتن سطح زندگی و تأمین شغل اهالی به حساب می رود. مستان محیدی لازاده ولایت سوخت رادیوی تاجیکستان.
2: انجام اخبار منطقه از رادیوی تاجیکستان.
3: اخبار منطقه از نوگونی و ترقیات در هر گوشه وطن آگاه باشید.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: بر این و بر آن روز هم بگذرد، خردمند مردم چرا غم خورد؟ اگر تند باد برآید ز کنج، به خاک افکند نارسیده ترنج. ستمکار خوانمش اردادگر، هنرمند گویمش ار بی هنر.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

درود شنوندگان و دوستان برنامه های مستقیم رادیوی تاجیکستان. با کمال عرض و احترام درود میگویم به آنهایی که نوکک به برنامه ما همراه گردیدند. برنامه مستقیم ساعت فره هست با گونه زنده روی موج 147 FM پیشکش شما و مسئول برنامه هستم برای امروز بنده شارخ تشهزاده و کارگردانی میکنم برنامه ساعت فره را جانبه که ایدی بک. بله عزیزان دل، چون هر وقت در این وقت و ساعت مهمونی کاشانه های شما هستیم با بخش های جالب و نمکینه که ذره هم باشد اطمینان داریم که نما خاطر شما رو بالیده گردانیم و چون پیش از آغاز برنامه ما بخش های خود را به شما خواهیم رسانید که عنوان دارند اینجا خاطره با سرود، سوال و جواب در کجا جا گیر است، اینچونین بخش اندیشه ذهن است و بخشی چرا داریم که یعنی برای چی ساخته شدن اطراف یکان محصولات و باشد که در آغاز برنامه برای بالیده خاطر شما یک سرود جذاب از انتخاب کارگردان خود جانبه که ایدی بگ میشونویم و پس آن صحبت ما را ادامه میدهیم.

0: خسته نباشید دوستان عزیز، ما برگشتیم و برنامه ما رو ادامه میدهیم و چگونه که قید کردیم اینجا شنونده از نوحیه دنقره با ما تماس شدن و به هر دو سالی ما جوابی درست پیشنیاد کردن و باشد که به شنونده دیگر میگذاریم که چگونه که در بالا قید کردیم شهری که ما به سهم شما خواهیم رسونید این شهر تروم سیو میباشد. زنگ بزنید با رقمای 2760 و 2760 اینجا اشاره میشود که شنونده در خط علاقه است و پس از چند از امان را پیوست میکنیم و زنگ بزنید. رقم فعال هستند رقمای استودیای رادیو مرکزی جمهوری تاجیکستان 2760 و 2760 اینجا شنونده داریم پیوست میکنیم. کارگردان در حالت پیوست کردن این شنونده هستند. رقم ها فعال هستند چگونه که قید کردم. زنگ بزنید و بگوید که شهر ترومسیا در کجا جایگیر است. واقعا شهر در یعنی یکی از دولت های انیقترش در دولت اوروپایی قرار دارد و با یکی از شمالی ترین شهرهای بزرگ جهان نیز به حساب می رود و پس بگوید که شهر ترومسیا در کجا جایگیر است. رقم ها فعال هستند شنوندگانی عزیز 2760 و 2760 زنگ بزنید و با سرعت و با چوست و چلوک باشد تا در بخش ما غالب آمده از ما درخواست سرود و یا یکان سنه چه نیز درخواست کنید و باشد اینجا شنامده داریم پیوست میکنیم ولی متاسفانه از خط علاقه میبرایند شنامنده ما چون اینجا کارگردان اشاره دارد که برنامه اخبار است با همش بشنویم و پس آن با هم برنامه ما را ادامه میدهیم.
1: سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار. از 3 ایون تا 2 ایول در شهر پاریس جمهوری فرانسه کنگرسی نهم جهانی ضد جزای قتل دایر گردید که در کاری آن وزیر عدلیه جمهوری تاجیکستان مظفر اشوریان اشتراک نمود. تاوری از وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان خبر دادند در کنگرس دستاوردهای تاجیکستان در سمت اصلاحات سودی حقوقی گومانیزاسی قانونگذاری جنایتی پس از بازداشتن جزای قتل در سال 2004 و نقشه های منبنده آید به تکمیل قانونگذاری معرفی گردید. به اشتراکچیان کنگرس اطلاع داده شد که برای پوره از بین بردن جزای قتل باید اصلاحات قانونگذاری جمهوری و نظام اجرای جزای جنایتی ادامه یافته، شرایط مؤسسه های اجرای جزای جنایتی و طلبات معیارهای بین المللی و نگهداری محبوسانی که نسبتشان جزای یک عمره محروم ساختن از آزادی تطبیق شده است عملی کرده می شود. تجارت متقابل تاجیکستان و افغانستان در 5 سال ماه اول سال 2026 به بیش از 43.2 میلیون دلار رسید. طبق معلوماتی اگنتی امور نزدی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال گذشته 9.5% افزایش یافته است. در این مدت حجم صادرات مال از تاجیکستان به افغانستان زیاد از 26 میلیون دلار را تشکیل داده، واردات مال از این کشور به تاجیکستان به 17 میلیون دلار برابر شده است. با اطلاع اگنتی افزایش گردش سودا از گسترش همکاری های اقتصادی و تجارتی دو کشور شهادت می دهد. در جلسه 45 شروع اداره کنندگان فوند اقلیم سبز که از 29 ایون تا 2 ایول سال 2026 در دوشنبه برگزار شد، برای تاجیکستان دو لایحه نو با مبلغ عمومی 190 میلیون دلار آمریکایی تصدیق گردید. در این باره از کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. از مبلغ عمومی 62 میلیون دلار را گرانتی به بازگشت فوند اقلیم سبز تشکیل میتید. یکی از لایحه ها با ارزش 30 میلیون دلار برای دستگیری 14 شهر و ناحیه کشور، جاری نمودن تکنولوژی های کم مصرفی آب و رشد باغداری روانه شده است. لایحه دیگر نوسازی شبکه های آبی نوشاکی، کاریزی و آبیاری را در شهرهای راغون، دنقره و خوجند در بر گرفته، آن به مبلغ گذاری بانک اروپایی تجدید و رشد عملی می شود. شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیو تاجیکستان شنیدید.
2: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیو تاجیکستان آگاه باشید.
0: خسته نباشید دوستان عزیز، ما برگشتیم بعد از شنیدن برنامه اخبار و صحبتمون رو و برنامه ما رو ادامه میدیم. عمیق‌ترش در بخش در کجا جایگیر است قرار داشتیم و شهری که ما به سهم شما رسیم این شهر ترومسیو میباشد. زنگ بزنید با رقم های 227-60 و 227-60-20 و بگوید که این شهر در کجا جایگیر است. شهری که در کمی کمک میکنیم در اروپا جایگیر است و یکی از شهرهای شمالی ترین و یکی از شهرهای بزرگ جهان به حساب می رود. رقم فعال هستند 227-60 و 227-60-20. رقم های استودیای رادیو تاجیکستان و شنونده دونه پیوست می کنیم. بله درود بر شما.
3: السلام علیکم.
0: درود بر شما. نیمروزی شما نیز بخیر و شادی باشد. امیدواریم خسته نباشد. می شنیم جوابی شما را.
3: این کشور
0: نروژ. یعنی که شما میگید که این کشور، این شهر در کشور ماس نروژ جایگیر است.
3: بله.
0: ما شما رو تبریک میکنیم چون جواب شما کاملا درست است. کاملا. اگر آماده باشید با سوال دیگر هم گذاریم.
3: باشه.
0: شهر تالین در کجا جایگیر است؟
3: تالین؟
0: بله، شهر تالین. به فکر شما این شهر در کجا جایگیر بوده میتواند؟
3: تالین؟
0: کمی فکر کنید، این جواب، یعنی این سوال خیلی آسان است. این شهر در کجا جایگیر بوده نشه؟
3: ریگا نه؟
0: با کمی کمک نیست با شما میکنم، این در ساحل خلیج فینلند است. این شهر شهر تالین. با فکر شما این در کجا بوده میتواند؟ اگر کمی کمک دیگر کنیم، این شهر در اروپا قرار دارد.
3: این در استونیا.
0: یعنی که شما میگوید که این شهر ماست در استونیا قرار دارد.
3: بله بله.
0: و ما شما را تبریک میکنیم، جواب شما کاملا درست است. از ما یکم درخواست داره؟ درخواست سرود یا یکان؟
3: بله بله. بسیار وقت نمیپرسن که درخواست داره دیانه. درخواست دارم بله از افضل شدیف یکم سرود میگذاشتید. من
0: حنیفه. سلامت باشه حنیفه بونو. اینجا اشاره کردند که از افسرچا شادیف یک سرود پخش کنید و کارگردان علاقه در پی جستجوی سرودهای افسرچا شادیف است و ما این عینی خول میشنیم یک سرود از افسرچا شادی رو و پس اون صحبت همون رو ادامه میدیم و این شنونده به هر دو سوال ما جواب درست پیشنهاد کردند که محض گفتند که شهر ترومسیو در شایگری نروژ در قسم شمالی کشور جایگیر است و شهر تالین باشد. این شهر در جمهوری استونیا در شمال کشور در ساحل خلیج فینلند و بحر بالتیکا جایگیر است و اینچنین اگر سرود آماده باشد، اینجا کارگردان اشاره دارد که سرود آماده است و چگونه که قید کردیم باشد ما، یعنی بخش دیگرمون را که عین حال ما به سمع شما خواهیم رسانید، این بخش با چی کار مشغولید است که چون شما زنگ بزنید با رقم های 227-60 و 227-60-20 از انمون کار و پیکار حاضرینه خود که با چی کار مشغول بودنتان رو به ما و به شنوندگان میرسونید و سرود آماده است. اینجا باشد که با هم بشنویم و پس آن بخش با چی کار مشغولید را با هم آغاز کنیم.

0: خسته نباشید دوستان عزیز، ما یک سرود زیبا و گوارا را از افضلشاه شادیف زیر درخواست شنونده خود حنیفه بانو شنیدیم و باشد که به بخش دیگرمون گذاریم که عنوان دارد به چه کار مشغولید. چون میدونه که در این ایام در نصف روزی شاید کسی به خوراک نصف روزی برآمده باشد، یا شاید کسی در سری انمون زمینی خود باشد به قول، و شاید کسی دیگر باشد خواه در کسبای گوناگون کار میکند و یگان کار مشغول باشد. زنگ بزنید با رقمای 227-60 و 227-60-20 از زندگی و کار و پیکار خیش که عین حال کرده استادید با ما در میان گذارید. رقم ها فعال هستند و چگونه که میدونیم بخش ما بخش است که هر شخص میتواند اشتراک کند و زنمون در کدام حالت قرار داشتنی و یعنی حالتش با ما در تماس شود و بگوید که به چه کار مشغول هستند در این هوای گرم و چی طوره که میدونیم جا با شنومانده داریم پیوست میکنیم. بله بله، درود بر شما، خسته نباشید.
1: سلام علیکم.
0: درود بر شما، خسته نباشید، نصف روزی بخیر.
1: رحمت، من رایون تاجیکآباد زنگ زده شدم. ابو یوسف نو.
0: ابو یوسف از ناحیه تاجیکآباد. بله
1: بله، من این زمان کادر زده شدم در ایام کمتر گرمک. من از اوقات نصف روزی در افتگینه خواهش التماس میکنم که یکم بار زنگ زده شدم.
0: بله،
1: در اجرای بابا مراد همدمف یک سرود هندی اگر میکنید باشد شنوان.
0: سلامت باشد، تشکر زیاد. و این شخص شنونده ما از ناحیه تاجیکآباد زنگ زدن که عین حال در این هوای گرم با درویدن. بله شنونده دیگر داریم، پیوست میکنیم.
2: السلام علیکم.
0: بله درود بر شما، خسته نباشید.
2: پیش از همه به کارمندان رادیو تاجیکستان احسن و سپاس و درود، مخصوص به کارگردان باز مخصوص.
0: سلامت باشید.
2: این حال ماسر جان غنی با گوش کردن شبکه‌های رادیو، با گوش کردن چمپیونز جهان اوید با فوتبال مشغول هستم.
0: سلامت باشید.
2: من بولیده برنامه‌تون رو گوش می‌کنم، برنامه‌تون بهترین هم نشویتون اگر امکانات باشد همین همه وقت شبکه‌های رادیو تاجیکستان در پیش باشد، کارگردان استکشن در نکنه اگر امکانات باشد وقتا از آفیس خوشتادان ذکر الله کنی رکان سرکی بهترین با شما برکت کار در آمدی بسیار.
0: سلامت باشد.
2: سلامت
0: باشد شنوانده گیرومی، باید خوشنودی ما نیز است که ما با شما یعنی ما شما ما رو از نقطرش گوش میکند و پیگیری میکند شبکه ها و رادیو تاجیکستان را. و باشد که اینجا یک شنونده ما قید کردن که از ذکرالله حکیموف یک سرود نقطرش بشنویم و شنونده دیگر داریم پیوست میکنیم. بله بله، درود بر شما، خسته نباشید.
3: سلام، درود بر شما، روز بخیر باشد.
0: سلامت باشید، نصف روزی بخیر. با چی کارو مشغولید؟
3: ما این ها در درر گندم هستیم برادر.
0: از کدام نوحی زنگ میزنید؟
3: از شهر نورک زنگ میزنم، سرای بونو.
0: از شهر نورک سرای بونو در مود با تماس شدند؟ بله
3: بله، ما این ها در گندم درر هستیم، شما را گوش کردیم، درر گندم را بود کردیم، به خانه برگشتیم. باشد اگر یک شروع درخواست کنم.
0: سلامت باشد، هوا چیگون هستن در شهر نورک؟
3: هوا بسیار گرم است، این روز بینه که ساقیم بود باران می بارید، این روز گرم.
0: تشکری زیاد باشد، از رودی درخواستی شما رو می شنوید.
3: بله، از کارگردان خواهش نکردم، از عبیدالله کرامت، بچگی هم به کس رو تنها گذشت، با دره و با خوش چینی ها گذشت.
0: سلامت باشد،
3: بسیار شد می شده.
0: تشکری زیاد، اینجا کارگردان علکه درخواست شما رو قبول کردن و رقم فعال هستند 227-60 و 227-60-20. زنگ بزنید از کار و پیکار خیش با ما بگوید و باشد که با هم بشنویم و بدانیم و با هم حرف بزنیم و صحبت بکنیم. رقم فعال هستند 227-60 و 227-60-20. اینجا علاقه شنوندگانی ما نیز زنگ زده ایستادند و از ناحیه تاجیکآباد نیز زنگ زدند و اینجا شنونده دیگر داریم پیوست میکنیم. بله درود بر شما، خسته نباشید.
4: السلام علیکم.
0: درود بر شما، خسته نباشید.
4: السلام علیکم. و از نوحیه تیمور ملک از کنگر زنگ داری شده.
0: سلامت باشید شما. ما از نوحیه تیمور ملک با ما در تماس شده. نامی شما؟
4: نامی مغلوب.
0: به چی کارو مشغوله در این؟ به فکرم هوای شما نیز گرم است.
4: به حد گرم است. گندم دروی دودیم. کامبای سری کامبای داریم.
0: سلامت باشه. از ما یکان سرود درخواستی دارید که در این ایام گرمه یک سرود با هم بشنویم.
4: بله بله. از گرگی بک یک سرود خوشچینی ها بود.
0: تشکر زیاد. ما درخواست شما را لکه قبول کردیم و پس از چند از سرود درخواستی شما را پخش میکنیم و با هم میشنویم این سرود را. و باشد شنامده دیگر نیز داشته باشیم. ما پیوست میکنم رقم ها فعال هستن 2760 و 2760. اینجا که بعضی شنامدگانی مزنگ زدن که در موسم هنمان غلداری و غنکنی گندم های خیش هستن و در رویدن که یک سرود که مخصوصا هنمان خوششینی رو باشد که با هم بشنویم و اینجا شنامده داریم پیوست میکنیم.
5: سلام علیکم.
0: بله درود بر شما. خسته نباشید. نیست فیروزی بخیر.
5: سلامت
0: بسید. بخیر
5: شدی
0: باشد. من شنوانده همیشه دید
5: شما گلبرگ
0: هستم از شهری وحدت. گلبرگ از شهری وحدت با ما در تماس شدن. این حال باید چی کار رو مشغولید؟
5: من این حال کم بیمار هستم. در خونه خواب هستم. با صدای شما رو گوش کرده همیشه استراحت کرده.
0: شفای کامل ارزومنده.
5: سلامت بسید. من یک سوی در خود میتونم اگر دیگر بشد.
0: بله میشنیم شما رو. بله بوری دیگر تکرار کنید. درست نشنیدیم. سرود از زیبا نورو و درخواست کردن شنونده گرامی ما. چون ما در یک شنش قبلی ما نیز با این سرود را پخش کرده بودیم و شخصا این سرود را خیلی دوست نیز میدارم. و اینجا شنونده دیگر داریم پیوست میکنیم. بله رقم فعال هستن 2760 و 2760-20. زنگ بزنید و با هم از کار و پیکار امروزه خیش بگوید. و چگونه که قید کردیم شنوندگان ما زنگ زده ایستادن از ناحیه تاجیک‌آباد، از ناحیه تیمور ملک، از شهر نورک و وحدت نیز با ما در تماس هستند و از انمان کار و پیکار خیش با ما در میون گذاشته ایستادن. و به قول بسیار در این موسم گرما که شنوندگان ما قسم نیز چگونه که قید کردیم با جمع کنی خلا و با درویدن کاه نیز مشغولند. گفتن که انمون سروده که مخصوصا با خوشچینی و با این فصل رب دارد انمون رو با هم بیشنویم نیز خیلی خوب میشد. و اینجا کارگردان علاقه اشاره دارند و باشد که شنونده رو پیوست میکنند کارگردانی ما و ما با این شنونده حرف میزنیم. و چگونه که قید کردیم بله درود بر شما. بله متاسفانه از خط علاقه برآمدن شنونده ما و کمی در هنگام زنگ زدن کمی در خط علاقه با ما بمونید. و شنونده دیگر داریم پیوست میکنیم. کارگردان اینجا اشاره دارد که شنونده را پیوست کنید. بله
6: سلام.
0: بله درود بر شما. خسته نباشید.
6: سلام علیکم. روزتون بخیر. شدی باشه شرکت اومدم با کارگردان شنونده شما.
0: سلامت باشید. خسته نباشید.
6: در خط علاقه
0: سخروب
6: است. حال بودین که همه شنونده ها به دره و مشغولت هم باشیم. دره رو بود کردیم و اما بور کرده به خانه برده ای خودایی.
0: خسته نباشه در این روزهای گرمی تو بیستان.
6: چون من مدتی سالهای دروز از دردران باغ راق هستم. شروع جان پیش شنونده های همشگی شما هستم. چون با فرور هستم در دره آمسی مدتی از شیر شش سالگی می شود. من حیاتم رو با باخ بشتگی هم. من نیز خواهیش دارم از کارگردان احترامون از جانبه چون بعدی برنامه هم شد سمیمان خواهیش دارم سرود دلسپاری عزیز سرود دارد با نام نفسگیرم بیا ای دوست جانی ناقصم گیر.
0: سلامت باشید. ما درخواست شما رو قبول کردیم و کارگردان های ما و انمون کارمندان تکنیکی ما نیز در بخش های دیگر باشد. یعنی در رفت بخش برنامه این سرود را با هم میگذارند و با هم میشنویم. و شنونده دیگر داریم پیوست میکنیم که از شکر و پیکار دارند این شنونده ای که در خط تماس هستند. رقم فعال هستند 2760 و 2760-20. زنگ بزنید. و شنونده ای ما نیز از درای الموسی زنگ زدن که به مشغول نمون تک پروری و باغ پروری مشغولند. و شنونده داریم پیوست میکنیم. اینجا کارگردان اشاره دارند که شنونده است و باشد که با هم بشنویم. بله بله درود بر شما. خسته نباشید. نیسپی روزی بخیر.
7: نیسپی روزی شما نیز بخیر برادر عزیز و سلام با کارگردان و با کارمندان و با جمع شنوانده های شما.
0: سلامت باشه. نام شما؟
7: سیفلا هستم.
0: سیفلا، اینی حال با چی کارو مشغولید؟
7: خب این حال در روزای گرم یکی در شهر بختر است در ولایت ختلان اومن یک با کم تر از کار طرف بازار رفته بودیم و بازار گفته اومدیم اکنون در خونه گوش به برنامه های شما داریم.
0: سلامت باشد و فکرم هوا گرم است.
7: بله به نهایت زیر 40 درجه گرم شاید بله 39-40 درجه گرم است چون از هفته های گذشته خیلی به قول سبین تر
0: بله هفته گذشته خیلی گرم بود.
7: خیلی هم گرم بود به طور طاقت فرسا گرم.
0: واقعا هم هفته گذشته خیلی گرم بود که مخصوصا در نوحیه های فرخور نیست این گرمی رو ما شنیدم میتونم یعنی دیدم میتونیستیم و تشکر زیاد برای زنگتون سیف الله از و سرود رو نیز آماده کردند کارگردان ما با همشونه و پس اون صحبت هم رو ادامه خواهیم داد.

0: خسته نباشید دوستانی عزیز، ما برگشتیم بعد از سرودانی پس از شنیدن یک سرود زیبا از دلشاد فیضالله الهلا بینگان و شنونده داریم، پیوست میکنیم. بله، درود بر شما. درود بر شما، خسته نباشید. یک موزیکای خوش رو از کی مونیم؟ اینجا یک شنوانده خوردکه که ما در تماس شدن و درخواست یک سرود زیبا کردند، اما ندونستیم از کدام سراینده، چون همه سراینده های جمهوری تاجیکستان خیلی زیبا میسرند. و رقم ها فعال هستند 2760 و 2760-20. اینجا برنامه ایمانیز به انتیاه خود نزدیک شده استوده است. شنوانده عزیز، اگر درخواست و یا خواهش در بخش های ما اشتراک کردن را دارد، پس با رقم های 2760 و 2760-20 با ما در تماس شوید. و چون ما قید کردیم که در بخش در بچه کار مشغول هستیم و شنوندگان نیست اینجا با ما در تماس شدند و شنونده داریم، پیوست میکنیم. بله،
1: تماس شدند. سلام از ادب میسال شما.
0: بله، درود بر شما، خسته نباشید.
1: تشکر زیاد. روشن صابیرو هستم از نوعه کشانیان.
0: بله روشن، میشنیم شما را.
1: امروز کمتر کار پایکار همون زیادتر بود، در کوچه هم کمی تعمیر راه ها دوام دارد، همین گونه کارها. بعدا آمده ایم و گفتی گفتی که کمی در خانه بکار نشسته ایم، با کودکوانی گفتی مردم مشغول هستیم، ولی با یاری زنی سونهی با سازنده برنامه وی رادیو آنلاین برای تقویت این برنامه و وارد کردن دیگر رادیوها در صحبت هستیم. خوشبختانه رادیو تاجیکستان و دیگر شبکه های رادیویی در این برنامه حضور دارند. این رادیو تاجیکستان با صفتی بلند پخش می شود و کوشش داریم که دیگر رادیو های تاجیکی را نیز در این برنامه وارد سازیم. با همین کار مشغول هستم بافتی با سازنده یونانی برنامه وی رادیو آنلاین که مردم می توانند از گوگل دسترس کنند، رادیو تاجیکستان را طریق اینترنت نیز گوش کنند.
0: سلامت باشد برای زنگ خش، برای فکر و عقیده های خش که در میان گذاشتید با ما. و اینجا نیز شنوندگان عزیز، وقتی به برنامه ما جدا شدن نیز به انجام رسیده استاده است. طولیان قریب یک ساعت با شما بودم، بنده شارخ تشریف زاده و کارگردانی کردن برنامه ساعت فرح روش جانی بکی ایدی بک. تا نشرهای من بعده تنسیت و سالم بمونید. خیر.

درود و شادباشی ها نیسارتون بود. شنونده های عزیز، دلبستگانی برنامه های موسیقی رادیوی تاجیکستان، باز یک روز پرفیض و بابرار را بهرتان تمنا نموده برنامه امون را تقدیمتان میکنیم.

0: کلیدی وقت انسان‌ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب‌های مفید از رادیوی تاجیکستان. زین الاخبار. زین الاخبار دانشنامه است که مؤلف بیشتر به مسائل تاریخ و مردم شناسی پرداخته است. اثر مذکور یگانه کتاب است که از ابوالسعد ابوالحیز گردیزی باقی مانده است. مؤلفان اصرار می‌دارند که این کتاب در عصر 11 میلادی بین سال‌های 1050-1052 تألیف شده است. زین الاخبار در اساس متن به فارسی ترجمه نموده دکتر رحیم رضازاده از جانب قادری رستم با حرفای کریلی برگردان شده است. این کتاب را نشریات بخارا سال 2014 به طبع رسانده است. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب‌های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: سلام شنوندگانی عزیز، با مهمترین خبرهای جهان در استودیو اولفته شریفوا. ایران در جریان مذاکرات جاری قریب همه طلبات اساسی واشنگتن را پذیرفت است. در این خصوص پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ خبر داده است. با گفته او گفتوشونی تا ادامه دارند و نتیجه نهایی هنوز معلوم نیست. ترامپ اینچنین ادعا کرده است که ایالات متحده آمریکا با زیر ساختارهای نظامی ایران ضرری جدی رسانیده یک قطار سیستم‌های رادری را نابود کرده است. همزمان شبکه آل عربیه خبر داده است که در مذاکرات غیر مستقیم در دوحه نمایندگان ایالات متحده آمریکا به ایران فهمانیدن که واشنگتن هیچ گونه محدودیت یا تغییرات را در نظام حرکت آزادی کشتی‌ها از طریق گلوگاه هرمز قبول نمی‌کند. ترکیه به شورای پرداخت‌های اروپایی نامه رسمی ارسال نموده، خواهش پیوستن به منطقه یگانه پرداخت‌های یورو را اظهار کرده است. طبق اظهارات مشترک اتحادیه اروپا و ترکیه، عضویت در منطقه یگانه پرداخت‌های یورو میتواند پرداخت‌های فرامرزی را زودتر، بی‌خطرتر و کم خرج گرداند. اینچنین انتظار می‌رود که چنین اقدام به افزایش حجم تجارت و سرمایه‌گذاری بین ترکیه و کشورهای اروپا مساعدت کند. مقامات اتحادیه اروپا تاکید نمودند که ترکیه همان یکی از شریکان مهم اقتصادی بروسل به شمار می‌رود. وزارت انرژیتیکای قرغیزستان برای پیشگیری احتمالی نارسایی مواد سوزشواری به مقامات دخلدار روسیه، قزاقستان، بلاروس، آذربایجان، ازبکستان و ترکمنستان مراجعه نموده است. در این خصوص از وزارت مذکور خبر دادند. در وزارت تاکید کردند که قرغیزستان قریب پر از واردات محصولات نفتی وابسته است. با گفته مسئولان، نارامی ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، مشکلات نقلیاتی و بالاروی نرخ جهانی نفت میتواند به تامینات سوزشواری تاثیر منفی رساند. همزمان بیشکک برای دیورسیفیکاسیای واردات و گسترش همکاری‌های بین المللی در صحه سوزشواری گفت‌وشنیدها انجام می‌دهد. مقامات وینیسویلا خبر دادند که شماره هلاک شدگان در نتیجه زمین‌لرزه‌های خرابی‌آوری روز 24 ایوم به 2595 نفر رسیده است. با اطلاع اجراکننده وظیفه پرزیدنت کشور دلسی رودریگز، بر اثر این آفت طبیعی بیش از 11000 نفر نیز جراحت برداشتند. تعداد بیدرک شدگان هنوز مشخص نشده است. سازمان بین‌المللی مهاجرت تخمین می‌زند که این آفت می‌تواند به زندگی تا 6.7 میلیون نفر تاثیر رسانیده باشد. کارشناسان این زمین‌لرزه را شدیدترین حادثه سیسمیکی در وینیسویلا از آغاز عصر 21 ارزیابی می‌کنند. شما مهمترین خبرهای جهان را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
2: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
0: کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. مکتوب های صدرالدین عینی. کتاب مکتوب ها گنجینه ارزشمند مکاتبات اساسگذار ادبیات معاصر تاجیک استاد صدرالدین عینی بوده، باری اول به شکل پرمرتب گردیده است. نامه های استاد عینی که از بایگانی های اثرخانه ادبی او، اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان، مجله و روزنامه ها و یادداشت های ادیبان و عالمان جمع آوری شدند. مناسبت استاد عینی با شخصیت های برجسته زمان از قبیل ابوالقاسم داوودی، میرسید میرشکر، میرزا تورسونزاده و دیگران را به مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دوران بازگو میکند. این اثر با تهیه، تحریر، تصحیح و توضیحات ادبیات شناسان انزورت ملکزاد و گلبهار عثمان و آماده گردیده برای محققان، دانشجویان، موزگران و دوستداران ادبیات تاجیک منبع مفید و ارزشمند به شمار می‌رود. کتاب مکتوب های صدرالدین عینی سال 2023 طریق نشریات معراج گرفت در شهر دوشنبه به طبع رسیده است. این اثر به تمام علاقمندان ادبیات، تاریخ و فرهنگ تاجیک توصیه می‌شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.

آب منبعی هستی همه موجودیت، تازگیش مهمیت، صناعت را اصل واقعیت است. آب زینت طبیعت و گنجینه بزرگ انسانیت است. نعمت بی‌بهای عالم و آدم، بقای سرسبزی و جهان خرم از آب است. آب است و ما را حیات شاداب است. تاجیکانه می بالیم از صحتی پایدار، خان فیضبار، پاکی روزگار و حیات سرشار. بشر دوستی ماست این تشبوس ماندگار، آب برای رشد استوار.

0: субҳи босафои рӯсто, боғҳои дилкушову замини пурсахо, фаровонии хону бозорҳо, меҳнати софдилонаи деҳқонони кишвари биҳиштосо. ин ҳама дар барномаи ҳаёти деҳот рӯзҳои панҷшанбе соати 14:10 дақиқа аз радиои тоҷикистон.
1: ҳофиза, ای روح زنده، زنده می‌داری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام.
2: این چه شعوری است که در دور قمر می‌بینم؟ همه آفاق پر از فتنه و شر می‌بینم. هر کسی روز بهی می‌طلبد از ایام، مشکلان است که هر روز بتر میبینم. ابلهان را همه شربت ز گلاب و قند است، قوت دانا همه از خون جگر میبینم. از بتازی شده مجروح وزیر پالان، توق زرین همه در گردن خر میبینم. دختران را همه جنگ است و جدل با مادر، پسران را همه بدخواه پدر میبینم. هیچ رحمی نه برادر به برادر دارد، هیچ شفقت نه پدر را به پسر میبینم. پند حافظ بشنو، خواجه برونیکی کن، که من این پند به از دور و گوهر میبینم.

0: نیف باردی زی پیر و جوان خواه بیس باردی اگر آتش گاه افروختن بسوزد عجب نیست زو سوختن بسوزد چو در سوزش آید درست چو شاخی نو از بیخ کهنه برست
1: هر آن کس که شهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند

خلیدی وقتی انسانها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گنجی ایرفانی میر سعید علی حمدانی. کتاب گنجی ایرفان مجموعی رساله های میر سعید علی حمدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که اثر منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر میگیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تألیف شده در تاریخ ایرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاص دارد. میر سعید علی حمدانی با افکار و اخلاق پیشقدم خود در زمان بحران اجتماعی راه خیرات و اعتدال را پیش نهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفانی میر سعید علی حمدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدمنون با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهرخواجه سلطانزاده، حاتم اساس‌زاده و قوت‌علی توردیوف آماده گردیده، با محرری میرزا مولا احمد، یورالی صدیقف و رجب اساس‌زاده به طبع رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفانی شرق منبع ارزشمند به حساب می‌رود. کتاب گنج عرفانی میر سعید علی حمدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به طبع رسیده است. این اثر به تمام علاقه‌مندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می‌شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب‌های مفید از رادیوی تاجیکستان.

از سلسله خوراک های انعنوی تپون. یک نوع کلچه انعنوی مردمی کوهستان که آن را خوراک چوپانی نیز نام میبرند. چوپانان هنگامی در ایلاق نگاه و بین چاروا این نوع نان را بیشتر میپزند. برای پختن آن تابه مخصوص استفاده می شود که سرپوش آن و مثل ظرف کلچه پزی بوده، ایلاوتن در دگدان های چوپانی نقش سرپوش را نیز اجرا می نمایند. برای آماده کردن کلچه تپون چنین محصولات لازم است: سرشیر یعنی قیمق، روغن مسکه، خمیر مویه، شکر، کمی روغن رستنی و دو کوسه آرد. همه این محصولات را آمیخته نموده بالای تابه کلچه پزی تنوک می نمایند. سپس با سرپوش بالایش را می پوشانند. پس از آن در داخل آتش باقی مانده و یا لخچه تنور آن را می گذارند. وابسته به حرارت گرمی بعد از 15-20 دقیقه تابه را از تنور می گیرند. آن به خود رنگ سرخچه را می گیرد. معمولاً چوپانها به جای تنور از آتشدانهای مخصوصی که یا از تابه سنگها و یا در پهلوی یگان بلندی ساخته شده است استفاده می برند.

در روزهایی که جهان زیر پرچم فوتبال متحد می شود، ما مهمترین رویدادها را به شما می رسانیم. روزنامه جام جهان از موج رادیو تاجیکستان. از هشتک اول تا لحظه قهرمانی، همراه شما در روزنامه جام جهان. درود و سپاس میگویم به اونهایی که تازه به برنامه ما همراه گردیدن. برنامه مستقیم روزنامه جام جهان از روی موج 104.7 FM، برنامه که هر روز شما را با مهمترین رویدادها از بزرگترین مسابقه فوتبال جهان آگاه می‌سازد. با شما هستم مسئول برنامه بنده شاروخ تشریف زاده و کارگردان برنامه روزنامه جام جهان جانی بک ایدی بک. آغاز میکنیم برنامه من را، چون هر وقته در این وقت و ساعت مهمونی کاشانه های شما هستیم، دوستان گرامی، مخلصان و هواداران برنامه های ورزشی رادیو تاجیکستان، مخصوصا برنامه مستقیم روزنامه جام جهان. و رقم های استودیو ما را ما پیشک اعلان میکنیم و رقم ها فعال هستند، 2760 و 2760 رقم های استودیو رادیو تاجیکستان. میتوانید با این رقم ها در خطی علاقه برآمده با ما در تماس شوید و فکر و اندیشه های خیش را دایر به بازی های امشب مطرح سازید. و باشد که چگونه که قید کردیم، دیشب ما را خیلی بازی های جالب انتظار بودند و برگزار نیست شدند و به قول بازی های مود و مخصوصا مرکزی این دور، دور 16 یک نهایی نیز محسوب میافتند. و واقعا هم دیشب ما را سه بازی انتظار بود و سه بازی که پرگل نیز صورت گرفت و در دوری اول، یعنی در بازی اولی دیشب، منتخب اسپانیا با دسته آوستریا در میدان رقابت کردید و با یک بازی جالب و مخصوصا از طرف حملگر خود میکل اویارسابال، حملگر دسته ریال ساسیداد اسپانیا، توانست یعنی با دو گل زده این بازینگر و با یک گل پدرو پورو توانست غلبه خود را به دست بیارد منتخب اسپانیا و بعد دوره 8-1 نهایی راه یابد. و در بازی دیگر چگونه که قید کردیم، ساعت با وقت جمهوری تاجیکستان تقریبا ساعت های 4 یعنی برگزار گردید، انیخترش کریم این بازی که بین دسته های پرتغالیا برگزار گردید با دسته خرواتیا. چگونه که قید کردیم، بازی های این دو دسته دیشب برگزار گردید و مخصوصا بازی دسته خرواتیا و پرتغالیا در ورزشگاه بیمو فیلد ساعت 3:50 دقیقه آغاز گردید و در یک بازی جالب و خیلی تماشا باب منتخب پرتغالیا توانست دسته خرواتیا را شکست دهد. و باشد که با یک خبرهای، یعنی با اعلان دیگر بگذاریم، یعنی

0: توجه شما رسانیم و بازی دیگر که بین دستای شویتسریا و الجزایر برگزار گردید در ورزشگاه بی سی پلیس برگزار گردید و منتخب شویتسریا نخترش اینجا توانست با دو گل زده امبالا و دایه توانست غلبه خود را بر مقابل الجزایر به دست بیارد و به دور 8-1 نهایی جام جهان 2026 برآمد. و در ادامه ما یک شب خبر را از فوتبال داخلی کشور نیز به سهم شما خواهیم رسانید شنوندگان عزیز که اینجا یک شب بازی های برگزار خواهند شد که مخصوصا در جام یعنی چیگونه که میدونیم در بازی 4-1 نهایی جام تاجیکستان 2026 سرول در سرول بازی دستهای سرداری تورسونزوده و استراوشان شهر استراوشان برگزار خواهد گشت و بازی این دو دسته یعنی این شام برگزار خواهد گشت ساعت 7 در ورزشگاه تالکارین شهر تورسونزوده و بازی دیگر باشد در ورزشگاه بیستولگه شهر خوجند برگزار میگردد تیمی اسخطا با تیمی پنشر هندر میدان رقابت میگردد در بازی دور یکمی چوریک نهایی جمعی تاجیکستان 2026 که ما در ادامه اطراف این بازی ها نیز حرف خواهیم زد و باشد که از بازی های امشب ما آغاز کنیم بازی که واقعا پس از غلبه غالب این جفت خواه و نخواه با یکی از دست های پرقوت مخصوصا خرواتیا و پرتغالیا باید بازی میکرد و چگونه که قید کردیم منتخب اسپانیا پس از یک بازی دراماتیکی و با آنمون بازی های جالب خش توانست منتخب آستریا رو که در زینه ردبندی یعنی در زینه 24م قرار دارد و با گل های میکل اویارسابال حمله‌گر ریال ساسداد و در دقیقه 36 بازی انخترش گیریم از پس مارک کوکوریلیا این بازینگر یعنی بازینگری دسته اسپانیا مخصوصا حملگر انخترش میکل اویارسابال حساب را باز نمود و دستش را در حساب به پیش برآورد و در آغاز قسمت دوم باشد سرمربی دسته سرمربی منتخب آستریا اینجا رالف رنگیک است سابق سرمربی دسته منچستر یونایتد که طولی چند ماه این دسته رو رهبری کرد و به استعفا و از طرف رهبریت باشگاه منچستر یونایتد این بازینگر این سرمربی را راندن و با پس از آغاز قسمت دومی رقابت در آلف رنگ یکشان بازی خود رو بازینگران خود رو یعنی به ذخیره شینم چون در اینجا کمی نیز اشاره میکنیم به کدام بازینگران اینجا یکی از بازینگرانی که این دست یعنی این سرمربی حواس کرد این کرن چوکوبو یمکمه باشد بازینگر نیمو فیزتگر دسته بروسیا دورتموند آلمان که این سرمربی در دقیقه 46 یعنی در آغاز قسمت دومی رقابت با هم دسته دیگر خود فلاریان گریلیچ نیز به میدان وارد گردانید و اینجا باشد چگونه که قید کردیم این بازینگران پس از بازی در آمدن کمی رنگ و بازی خود را دیگر کردند و شنین قید کردیم اینجا اینها زایوالد و شلاگر رو یعنی ایواز کردند این بازینگران و با جای اونها به میدان بر آمدن و حساب 1-0 تا دقیقه 66 یعنی تا همین لحظه اومده رسید و در دقیقه 66 باشد از پس الیخاندرو باینا بازینگر دسته یعنی دفاعگر کناری دسته توتنخیم انگلیا پدرو پورو توانست حساب رو 2-0 به سود بازینگران دسته اسپانیا گرداند و در این گذشته در دقیقه 89 باشد میکل اویارسابال دویون باره از پرتوفتی مارک کوکوریلیا بازینگر نوی دسته شاخونه ریال مادرید حساب را 3-0 کند و به دور نوبتی دستهشون را برارند و در غلبه دستهشون سهم گذار باشد و چگونه که میدونیم همه بازینگرانی که در حیات اساسی و همه از حیات ذخیروی به میدان برآمدند از نظر کارشناسان و دنبال کنندگان فوتبال و تحلیلگران در این بازی همگی یعنی بهای خوب گرفتند، مخصوصا مارک کوکوریلیا که نوکک با ارزش تقریبا 5 میلیون با دسته ریال مادرید گزارش انجام داد و این حال باشد در بازار ترانسفری 49 میلیون نرخ دارد. این بازینگر 49 میلیون و 600 هزار یورو نرخ دارد این بازینگر و در این بازیش او دو اسیست رو به نام خود ثبت کرد. بازینگری که در دوری اولی گروهی با دسته کابوورد طول 90 دقیقه بازی کرد و همون از جهت بهادهی سوفاسکو بهای 76 بال را گرفته بود و در اون بازی منتخب اسپانیا با کابوورد 0-0 مساوی نمود و در بازی دیگر باشد منتخب یعنی در بازی دیگری که منتخب اسپانیا برگزار کرد مارکو کوکوریلیا در بازی مقابل عربستان سعودی طول 90 دقیقه میدان داری کرد و در بازی منتخب با منتخب اوروگوئه باشند مارکو کوکوریلیا نیز 90 دقیقه بازی کرد اما از نظر سوفاسکور 6-6 بال گرفت. اما در این بازی باشد پس از همون بازی جالب خیش که به نام خود یعنی دو اسیست رو ثبت کرد مارکو کوکوریلیا با یعنی خالی 8-6 را گرفت و یکی از بهترین بازینگران نیز شناخته شد در این بازی و در اینجا مخصوصا هنردمایی پدرو پارو را نیز اشاره باید کنیم، زیرا این بازینگر خیلی بازی جالب خود را به تماشا گذاشت، زیرا بازی که این بازینگر انجام داد واقعا هم از هنگامی از کنارها حمله کردن به نهایت سری وقتی و مفیدناک بود، زیرا هنگامی حمله کردن منتخب اسپانیا با اصول 4-4-2 حمله میکند چون ما میدونیم که از طرف راست این دسته لامین یامال ستاره ناوتولی باشگاه بارسلونای اسپانیا توانست با یک بازی جالب خورد همون خاطر مخلصان را شاد کند و تا این بازینگر مخصوصا اگر لامین یامال را گرم در دقیقه 85 با گاوی یکی از بازینگران ایواز کرده شد و بهای 7-6 بال را از جانب همون برنامه سوفاسکور گرفت و در این بازی میکل آرسابال دو گل را به نام خود ثبت کرد و پدرو پارو باشد یک گل را به نام خود ثبت کرد و در بازی نوبتی باشد منتخب اسپانیا چگونه که میدونیم در همون جدول با دسته پرتغالیا و میخورد در دوره 8-1 نهایی و چگونه که میدونیم در این گروه یعنی در جدول بازیهایی که این دسته برگزار کردن منتخب پرتغالیا از گروه که یعنی با دوری نوبتی راه و از گروه ایش باشد منتخب اسپانیا و هر دو دسته در بازی دوری 8-1 نهایی میدان داری خواهند کرد با مسافه همه روند و هر بود یعنی هر غالب این جوق باشد وقتی که به دور دیگر می گذارد با یکی از دستای جفتی مقابل منتخب ایالات متحده آمریکا که از زینه دی مسابقه از زینه اول دی مسابقه با یعنی با این گروه آمد با این رده بندی و بازی 8-1 فینال با یعنی یک دسته دیگر باشد منتخب بلژیک است که از گروه جی مسابقه خود به دور نهایی راه یافت و در بازی دیگر باشد اگر پرتغالیا غلبه کند با یکی از دستهای آمریکا یا بلژیک هندر میدان رقابت خواهد گشت و یا اسپانیا باشد همین گونه و چگونه که میدونیم بازی خیلی جالب خواهد صورت گرفت چون ما میدونیم عین حال دور 8-1 نهایی آغاز مییابد و اینجا 16 دسته لکی به قول امشب معلوم شوند و امشب تنها دو بازی باقی مانده است یعنی انیخترش بازی هایی که امشب باید برگزار گردند بله سه بازی مانده است و تنها سه دسته دیگر باید معلوم شود که کی به کدام گروه یعنی راه می‌یابد اینجا منتخبای ارگنتینا با تیمی کابوورد اینچنین استرالیا با میسر در میدان رقابت خواهد گشت در این شام و منتخب شویسر الکای در گروه یعنی جفت خود را مغلوب کرد و انتظار غالب جفت کولومبیا و گانا است و احتمال می رود که کولومبیا در اینجا یعنی برتری زیاد دارد و نظر بعد دسته گانا اما کارشناسان این را آنگونه نمی بینند زیرا بعضی کارشناسان و هواداران فوتبال می گویند که آن بازی که گانا نشان می دهد شاید تواند منتخب کولومبیا را از مسابقات بیرون کند و چون ما می دانیم منتخب گانا در دورهای گذشته یعنی در بازی هایی که قبلی داشت یعنی در بازی های گروهی این بازینگر توانست این دسته توانست با بازی های جالب خود هم نمایندگی افریقا را نشان دهد یعنی حمایت کند شرف قطعه افریقا را و چیونه که میدونم در بازی اولشون این دسته منتخب پاناما را با حساب 1-0 شکست دادند و در بازی دوم باشد با تیم انگلیا مساوی نبودند با یکی از مدعیان اساسی غلبه در چمپیونات جام جهان 2026 آنها مساوی کردند و چگونه که میدانیم در بازی آخر باشه منتخب خروات منتخب گانا از دسته خروات یعنی قطرش شکست خورد و در دقیقه 31 بازی قبلیشان اینجا از پرتوفتی ماتیو کوواچیچ پیتر سوچیچ حساب رو برابر کرد و اما لوکاسن درک حملگری دفاعگری دسته پافوس حساب رو 1-1 کرد از حیات گانا و در دقیقه 83 باشد نیکولا ولاشیچ حملگری سابق سسکا مسکو و این چونین بازینگری یعنی دسته اینی خول باشد حملگر تورینو می باشد و چیونه که می دانیم اینجا در سابق بازینگران و سابق نیم حمایتگران دسته اینجا خروتی رو می گیریم و این نیکولا ولاشیچ باشد پیش در دسته های خیدوک ایورتون سسکا مسکو اینچونین ویست خیمنیس هنر نمایی کرده است و تورین چطولی 4 موسم آخر باشد شرف دسته تورینو رو حمایت میکند و در بازی آخرینه که چگونه که گفتیم منتخب گانا از دسته خروات شکست خورد و بعد دوره نوبتی راه یافت با گرفتن 4 امتیاز کسب کرد و از زینه سیوم به مرحله نوبتی راه یافت و در بازی آینده منتخب گانا و یا کولومبیا با غالب جفتی دیگر که یعنی شویسر الکای غالب میلان شده است میتواند اندر میدان رقابت کرده و یک بازی دیگر باشد این منتخب ارگنتینا با کابوورد خوب بازی خواهد کرد و بازی امشبه نیز چگونه که میدونیم بازی با 23-0 بر خاتمه یافت در بازی دسته های اسپانیا و آستریا اینجا کارگردان نیز اشاره دارند که در اینجا برنامه اخبار ما را انتظار است و ما باشد پس از چند از برنامه اخبار را میشنویم و پیش از برنامه اخبار گفتنی اون را دارم که ما یعنی پس از رفتی برنامه اخبار یعنی پس از شنیدن برنامه اخبار ما بازی منتخب پرتغالیا و خروتیا را نیز از شنوندگان خواهیم شنید و آنها باید زنگ بزنند با رقم های 2-27-60 و 2-27-60-20 تا نظر خیش را دایر به بازی های پرتغالیا و خروتیا ابراز دارند و چگونه که می دانیم بله در جمهوری ما نیز در کشور ما نیز مخلصان تیم پرتغالیا خیلی زیادند آنها می توانند زنگ بزنند با رقم های 2-27-60 و 2-27-60-20 در تماس برایند با رادیوی و استودیوی رادیوی تاجیکستان و آنها میتونند در برنامه ما اشتراک کنند و چگونه که قید کرده ملکه از جام جهانی 2026 به انجام خود خیلی نزدیک آمده است و طولی قریب 16 روز ما را انتظار است و بازی های مرحله 8 یک نهایی پس از فرد و آغاز خواهند گردید و پس از شنیدن برنامه اخبار ما همکارمون سید احسان جلالیان رو نیز پیوست میکنه و فکرشان رو دایر به بازی های امشب مخصوصا دیدار پرتغالیا و خرواتیا خواهیم شوند. اکنون برنامه اخبار رو با هم میشنویم و سپس برنامه مون رو ادامه میدهیم.
1: سلام شنوندگان گرامی، در موج برنامه اخبار از 24 تا 26 سپتامبر در دوشنبه نمایشگاه بین المللی سیاحی دوشنبه 2026 و فرم بین المللی همگیرایی شهرها در تطبیق امکانات سیاحی استوار برگزار می‌گردد. در این باره از شعبه رشد سیاحی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه خبر دادند. قرار دخل دار را رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی به امضا رسانیده است. هدف چاره‌بینی ها این پیش از همه رشد سیاحی استوار، جلب سرمایه‌گذاری، گسترش همکاری های بین المللی و معرفی امکانات های سیاحی تاجیکستان می باشد. انتظار می رود که در فورم نمایندگان شهرهای شریک، سازمان های بین المللی، شرکت های سیاحی، سرمایه‌گذاران و کارشناسان ساحه اشتراک نموده در پایان آن سازشنامه های نوی همکاری با امضا رسانند. وزیر نقلیات کشور عظیم ابراهیم با هیئت جمهوری کره تعطی رهبری یون هک سون دیرکتور اجرایی دپارتمنت همکاری بین المللی راهی آهن ملی کره ملاقات کرد. در ملاقات جانب ها مسئله های رشد کارهای مشترک دو کشور در ساحه نقلیات راهی آهن و تطبیق لایحه های سرمایه گذاری در این سمت را بررسی کردند. قید کرده شد که تاجیکستان و کره همچون دو کشور دوست و برادر در سالهای آخر برای رشد و تقویت همکاری در همه ساحه ها از جمله بخش نقلیات چاره های موثر اندیشیدند. در این خصوص از وزارت نقلیات کشور اطلاع دادند. شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
2: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: хаста набошед дӯстони изатманд. Мо баргаштем пас аз шунидани барномаи ахбор ва бошад ки идома диҳем барномаамонро, ки пас аз дидори дастаҳои Испания ва Австрия мо бигузарем ба дастаи Португалия ва Хорватия. Бозие ки воқеан ам ҷолиб буд, дидани буд ва аз назари коршиносон хеле баҳои баланд гирифт. Чун дар бозие ки имшаб баргузор гардид дар варзишгоҳи Бимуфайлд дар Торонто, яъне дар Канада, мунтахаби Хорватия бо дастаи Португалия дидоро анҷом доданд ва дар ҳудуди 45,000 мухлис, анаҳамон варзишгоҳе ки дар ин ду даста бозӣ кард, 45,000 мухлис ғунҷоиш дошт ва тамоми курсиҳое ки дар варзишгоҳ буданд ба пурраги онҳо банд шуданд. Яъне 45,000 зиёда аз 45,000 мухлис вориди варзишгоҳ гардид ва бозиро аз наздик тамошо кард. ва бозие ки хело ҳамлавӣ буд, махсусан аз ҷониби дастаи Хорватия, ки инҷо тақрибан 60% тӯбро ин даста зери идораи худ қарор дода буд ва махсусан ба самти дарвозаи тими Хорватия, ки дар онҷо дарвозабони бо таҷрибаи дастаи Фенербахшаи Туркия Доминик Ливакович, ки бо сину соли 31 ба сини соли 31 расидааст ва 4 миллион евро дар бозори трансфери арзиш дорад. ва ба самти дарвозаи ин бозингар, ин дарвозабон, зиёда аз 15 зарба заданд бозингарони Португалия ва тавонистааст ин бозингар аз 15 зарба танҳо 2 зарбаашро яъне гардонад. чун зарбаҳои мустақим хеле кам доштанд тими миллии Португалия, аммо аз ин зарбаҳо танҳо, чӣ гуна ки мо медонем, танҳо 3 зарбаи мустақим дошт мунтахаби Португалия ва ин бозингар тавонист, яъне Левакович, ду зарбаи онҳоро баргардонад. ва чӣ гуна ки қайд кардем, дар ин бозӣ хеле бозии ҷолибро махсусан Рубен Диаш ва Нуно Мендеш анҷом доданд. ва дар охирҳои бозӣ бошад инҷо Бруно Фернандеш, Педро Нето, Жоао Кансело, инчунин Роналдо ва инчунин Витиня аз майдон берун карда шуд ва ба ҷои Жоао Кансело инҷо Гонсало Рамош ба майдон баромад, ки мас ин бозингар дар дақиқаи 94-ум ҳисобро 2-1 карда ғалабаи дастаи Португалияро таъмин кард. ва рақамҳо фаъол ҳастанд 2760 ва 2760-20. онҳое ки мехоҳанд назари худро доир ба бозиҳои имшаба бо мо дар миён гузоранд, бо ин рақамҳо дар тамос шаванд. ва ин рӯз бошад дар ин пас аз нисфи рӯзӣ мо онқадар шунавандаҳоро фаъол намебинем, чун инҷо ба мо бештар занг мезаданд, махсусан инҷо шунавандагони ҳамешагии мо Бахтиёру Шодӣ аз шаҳри Душанбе бисёртар дар тамос мешуданд. ва инҷо коргардон низ ишора дорад, ки мо пас аз чанд лаҳза Саид Эҳсон Ҷалолиёнро қабул мекунам ва бошад, ки ин коргардони мо ҷониби ки идибек дар ҳолати пайваст карданд ва мо низ бо Эҳсон ҳарф мезанем ва Саид Эҳсон Ҷалолиёнро қабул мекунем. ва бозие ки имшаб баргузор гардид хеле аз назари коршиносон низ баҳои баланд гирифт, чӣ гунае ки гуфтем. ва бозие ки метавонистанд ҳамон ғалабаро дар силсила зарбаҳои пеналти мо муайян кунем, яъне ғолибро аниқтараш. ва инҷо бо Саид Эҳсон Ҷалолиён мо пайваст мешавем. бале,
1: салом алайкум шунавандаҳои гиромӣ, Шоҳрух ва дигарон ки вобаста ба ин бозиҳо назару андешаҳои худро гуфтанд. ман аз бозӣ махсусан мехоҳам вобаста ба бозии Португалия бо Хорватия соҳбат кунам.
0: бале, мешунавам шуморо.
1: ду устураи собиқи Реал Мадрид ба ҳам омаданд, Криштиану Роналдо бо Лука Модрич, вале акнун барои ҳамеша Лука Модрич дигар наметавонад дар
0: ҷамои ҷаҳон
1: бозӣ кунад, аммо Роналдо ҳоло дигар шонс дорад, аммо рақиби баъди Испания аст. Испания мо мебинем ки то ин лаҳза бемушкил рақибонро пас сар мегузорад, вале барои Португалия каме мушкил шуда истода аст. Бозиҳои дастаҳои қавӣ ва бозиҳо каме барош мушкил шуда истода аст. Яъне як ҳолатҳо боиси он мешавад ки онҳо пирӯзӣ ба даст биёранд, ҳарчанд бозиашон нисбати Хорватия хубтар буд.
0: Бале.
1: Роналдо дар инҷа аз худ хеле маҳорати хуб нишон дод. او یک گلش نابوزی بود، حساب نشد، چون رقیبا هم همین که دو مراتی با فکر میکنم گل زدن روان نشد، ولی او با همین سن سال یک گل زد در حالت نابوزی بود، ولی یک گل دیگر از ضربه 11 متره به فکر میکنم با سمر رسوند و متاسفانه در خط حمایه با وجود اینقدر حمایه‌گرای خیلی زیاد خوب داشتنشان پرتغالی، اما میبینیم که خوب از همین سمت کانسلو بیشتر حمله ها صورت گرفت، حمله های خرواتیا.
0: بله.
1: حالا باید در اگر همین گونه بازی کنند در بازی با دسته استانه براشون مشکل میشد، اونو با آسانی میتوانند که شکست بدهند. اما اینجا یک چیز دیگر است، پرتغالیا با اسپانیا دیگر خیلی بازی میکند. برای اسپانیا شکست دادن پرتغالیا خیلی مشکل بود است، با وجودی که اسپانیا دسته خیلی قوی است، ولی ما در لیگ ملت ها دیدیم بیشتری حالت ها یا در جام جهانی که در روسیه برگزار شد فکر میکنم دیده بودیم و چند بازی های دیگری که دیده بودیم کمی بازی جدی تر می شود همین میانی دو دسته. همین خاطر باور دارم که بازی بعدی که اینو میکنن خیلی باید جدی صورت گیرد. اما چگونه که در بالا ذکر کردم، یکمش این که حمایه مشکل دارد، اگر دروازه‌بان کشته نمی شود پرتغالیا نمیتونم یک سه چهار گل دیگر میزد در همین.
0: بله، شش سیف کرده است این
1: بله.
0: دروازه‌بان
1: اون در سطح حتی بینید که هم از روی بها دادن نه گرفت است،
0: بله.
1: دو گرفت است که اینا یگان بازیکنگری پرتغالیا این گنا بها نگرفت است، نه از پرتغالیا نه از
0: تیم خرواتیا.
1: بله، اون بهترین هرچند درجه رونالدو را فکر میکنم بهترین بازیکنگر گفتن،
0: بله.
1: ولی من فکر میکنم دروازه‌بان بهترین بازیکنگر بود.
0: وخنان از همون ضربه هایی که تیم خرواتیا به ثمر رسونید، این کاش توانست شش ضربه شون رو گرداند. و استاد، جایی که شما گفتید که کانسلو بسیارتر و از همین منطقه حمله کردند، آیا نمیتوانست همین سرمربی به جای ژائو کانسلو دیگو دالوت رو به میدان برارد؟
1: دیگو دالوت من فکر میکنم که خوبتر و بهتر
0: هم جوان است،
1: در همین بازی میتوانست که بازی کند، ولی نمیدونم شاید که این تاکتیک رو دیگر کرد، میخواست که دالوت رو در بازی با اسپانیا در همین موقع گذارد. اما اینجا حالت این گونه است که امین هم اگر شما اهمیت داده باشید از همین سمت راست حمله ها خیلی زیاد بود، هرچند از این طرف هم بود، ولی از اینجا شکستن حمله آسان تر بود و شکستن حمایه، خط حمایه پرتغالیا از جانب حملگران خرواتیا کمی آسان تر بود. و گفت در سری اون است که باز با در قسم دویم اگر شما اهمیت داده باشید نیم حمایه‌گرا هم خوب بازی نکردن از پرتغالیا، نه ما فرناندش بازی خوبش که در منچستر یونایتد می دیدیم، نه ویتینه را دیدیم که بازی خوب نیست، نه نوشین نیم حمایه‌گرا نبودن که اینو خوب در اینو بهترین ها هستن.
0: بله
1: ولی نمیدونم در اینجا چیگنه بازی کردن،
0: شاید مهارت خود رو برای بازی منتخب مقابل منتخب اسپانیا نگاه داشتن.
1: این چیز هم هست که تمام قواشان شاید صرف نکردن در اینجا، ولی حالا احتمال بود که اینا از جام جهان حفظ شد، از اداره
0: بله بله.
1: از ادامه بازیشون حفظ شد، به همه خاطر این بازی مهم بود، این بازی مهم بود و بازی خوب نداشتن اینا. اگر همین شکل بازی رو ادامه کند براشون مشکل میشه در بازی با پرتغالیا با اسپانیا، اما اگر بازی بهتر کنن باز میبینیم که چگونه خواهد شد.
0: و اینجا نیز روبرتو مارتینز در قسم دویم باشد، در یعنی در دهه دویم قسمت رقابت باشد، بعضی بازیکنان اساسی خود را از میدان برآورد و برای بازی با فکرم به مقابل اسپانیا گذاشت.
1: شو این چیزم بودنش ممکن است به خاطر که بینید در این بازی خود پرتغال خرواتیا برآمدنش تا اینجا خیلی مشکل‌تر بود. اون مثلا اون دسته پرتغال خرواتیا که ما میدیدیم ندیده بودیم در
0: واقعاً هم
1: شاید به همین خاطر تاکتیکا رو خوب سرمربی پرتغال دیگر کرد، یک کمی در این بازی بعضی بازیکنان رو دم داد.
0: بله و خانم در اینجا بازی های بازینگران و مخصوصا خط نیم حافظا ویتینیا و فرناندش و پدرو نترو با یعنی ذخیره نشاند و آیا میتونه در بازی نوبتی منتخب پرتغال به دور نوبتی راه یابد؟
1: من گفتم برایشون کمی مشکل تر است، اما از روی شناخت خوبه که پرتغال از اسپانیا دارد و اینچونین بازی هایی که بین همین خیلی زیاد داشتن، در این صورت می شود که یک بازی خوب نشان بدهند و گذشته از این اون روحیه ای که باید رونالدو چمپیون شود، این مثلا برای همه بازیگران پرتغال این چیز هست، خودی رونالدو هم برای این تلاش میکند، اکنون همین یک زینه ای خیلی مشکل تر برشان پیش اومد، چون که اسپانیا یکی از دعواگران جام جهان است، یکی از همین در برابر فرانسه، در برابر مثلا برزیلیا، در برابر انگلیا، اینا دسته هایی که یعنی به مشکل اومده ایستادن. مثلا دسته فرانسه رو ببینید چگونه بازی میکنه و ارجنتین هم بازیاش خوب است، اما در این برابر اسپانیا از بازیاش میبینیم که یکی از دسته های خیلی مهم و دعواگران اساسی است در جمع جهان. به همین خاطر برای پرتغال همین امتحانی بزرگ است از همین گذشت. اگر از همین گذرد ما باور داریم تا به فینال می رود.
0: یعنی شما باور دارید که تیم فرانسه را شکست می دهد؟
1: حالا اگر از این که گذرد ما یک لیگ ملت ها یک سال بود من دیدم که هرچند که خیلی قوی بود فرانسه، ولی با وجود خیلی بودنش پرتغال اون شکست داده بود، اما این چیز این است که وقتی با اسپانیا غالب می آید معنی اینا پیدا میکند که در بازی های بزرگ پرتغال بازی بزرگ نشان میده.
0: بله اینجا اشاره کردن لازم است که تیم پرتغال در بازی های بزرگ هم کارهای بزرگ رو انجام میدهد.
1: بله این چیز
0: ببینید دوستو از ترتیب جایگیری‌هایی که در جدول قرار یعنی نشان داده شده است، دستایی که در طرف یعنی تیم ارجنتین است دستا اونقدر قوی نیستند.
1: بله اینجا سبد منم حیران شدم. بله. از یک طرفی سبد ببینید که چقدر دستای قوی هم، از این طرفش میبینید دستاهای خب یک دست قوی است، ولی اکثر میبینید دستا قوی نیستن، مخصوصا امکانات های ارجنتین خیلی اولا گپ دست مسی و رونالدو برات امکانات این دسته ارجنتین خیلی خوبتر و بهتر است. حالا رقیبش شکست بدهد باز میبینید با رقیب سخت نیست، مثلا همین طور در 16 یک نهایی و 8 یک نهایی کارش آسان تر میشود، حتی بیده که در همون تا به فینال آمدن هم کارشان آسان تر خواهد شد.
0: بله واقعا هم قسمی از هواداران و کارشناسان به قول ارجنتینا را در فینال میبینند. آیا به فکر شما استاد به فکر شما انمون به قول یک سخن است که میگویند کی بهتر است رونالدو یا مسی؟ آیا فینال جام جهانی 2026 آیا به این مسئله به این سوال نقطه خواهد گذاشت یا نه؟
1: اینجا گپ در سر اون است که ما گفتیم در سبد هایی که جو شدن در قسم هایی که جو شدن از اینجا از ما نمیتونیم بگیم که مثلا این دسته خوبتر یا این دسته یا رونالدو خوبتر یا مثلا میسی خوبتر، به خاطر اونه که یکی راهش آسان تر است دیگری راه دشوارتر است، یکی با دشواری ها آمده ایستاده است
0: یکی با آسانی
1: می آید.
0: و ما اگر گیرم من فرض کردیم هر دو منتخب در فینال راه یا بند، آیا این نکته نیز اشاره می شود که یعنی انمون کی خوبتر است کی بهتر است؟
1: اگر
0: بله
1: بینید اگر با همین مثلا گروه هایی که دارن
0: بله
1: گروه هایی که دارن با در کدام قسم کی ها هستن، اگر Португалия бо Аргентина, барои ман бовар дорам ки Португалия чемпион мешад. Чунки дар гурӯҳи инок дастаҳои хеле қавиянд. Испания масалан, дастаи Фаронса ино дастаҳое ҳастанд ки гузаштан аз ин қид душвор аст.
0: Ташаккури зиёд барои бо мо пайваст шудан, устоди азиз.
1: Саломат бошанд. Ташаккур барои шумо ва ба шунавандаҳо.
0: Саломат бошед барои тамосатон ва вақт гузаштед то бо мо ҳамсоҳбат шавед ва чигуна ки қайд кардем бо мо буданд Саид Эҳсон Ҷалолиён ва аз фикри худу андешаҳои хешро доир ба бозии мунтахаби Португалия ва Хорватия баён карданд. ва акнун мо инҷо шунавандаи дигар дорем, пайваст мекунем ва дар хати тамос қарор доранд. инҷо ба қавле ба тозир коргардон телефонро мепардоранд ва мо бо ин шахс ҳамсоҳбат мешавем. ва бале бале дуруд ба шумо.
2: салому дуруд ба шорух рови барномаи ҷоми ҷаҳон 2026 рӯзномаи ҷоми ҷаҳон 2026.
0: бале инҷо мо саломат бошед. инҷо мо ба қавле аллакаму ин нафарро шинохтем. ин Салмон Султонзода аст. ва бале Салмон, дар куҷоед?
2: ташаккури зиёд. аввалан узр мехоҳам ки дар барномаатон имрӯз натавонистем бо яке аз сабабҳои хуб мушкилотҳо натавонистем дар барнома ҳамроҳ шавем.
0: бошад ки фикру ақидаи шуморо доир ба бозии имшаба ки мунтахаби Португалия бо Хорватия дидор анҷом дод доир ба ин бозӣ бишунавем.
2: ташаккури зиёд. хуб мо ҳарчанде дурам бошем пайгири радио Туркистон ҳастем ва шуморо гӯш кардам. фикру андешаҳои устод Саид Эҳсонро низ ҳамчунин мо гӯш кардем. бисёр ақоиди назари худро муфассал дар бораи бозиҳои ҷоми ҷаҳон 2026 баён намуданд ва дар мавриди Роналдо ва Месси гуфта гузаште тарафҳои онҳо воқеан ҳам дар як тарафи дар як ҳамон сабаде ки ҳастанд ин ду мунтахабҳо воқеан ҳам барои тими мунтахаби Португалия хело ҳам душвор аст ки то ба финал равад. вале хуб мо медонем ки Аргентина қудрату қуввати онро дорад ки дар баробари чунин рақибҳое ки имрӯз дорад битавонад то ба финал равад. ва вале ҳамагон интизор ҳастанд ва умедвор ҳастанд ки чун Роналдо ва Месси чун ба поёни
0: корномаи худ
2: ҳамон марҳилаи бозикунии худ омаданд дар бозиҳои ҷоми ҷаҳон ҳат дар финал рӯбарӯ шаванд ва ин бисёрам хуб мешуд. ман фикр мекунам ки яке аз ҷомҳои ҷаҳонии таърихӣ хоҳад буд агар ин ду даста дар финал ба ҳам рӯбарӯ гарданд.
0: оё метавонад анамин баҳсе ки мегӯянд ки хубтару зортар аст Месси ё Роналдо ки беҳтар аст? оё метавонад дар финале ки ҷоми ҷаҳон 2026 ки агар ин ду даста ба финал бароянд, яъне ба ин баҳс нуқта гузошта шавад?
2: ман фикр мекунам ки на воқеан ҳам ҳатто дар сурате ки яке аз ин мунтахабҳо ба ҳар ду мунтахабҳо ба финал бароянду яке шикаст бихӯрад, ман фикр намекунам ки масъалаи ан ҳамон Месси ва Роналдо дар инҷо хотима ёбад. чун бисёре аз ҷиҳатҳое ҳастанд ки футболбозон ҷиҳатҳои махсуси бартарии худро доранд ва хуб ин масъала ба гумони ман ҳеҷ гоҳ пушонида нахоҳад шуд.
0: яъне ҳал нашаванда хоҳад буд ин баҳс миёни мухлисон.
2: бале, воқеан ҳам ду ситораи машҳури ҷаҳон дар як давра бозӣ карданд ва ман гумон намекунам ки ҳеҷ гоҳ масъалаи Месси зур аст ё Роналдо хотима ёбад.
0: воқеан ҳам ин чиз ҷои ишора аст ки ду бозингари ду афсонае ки футболро ба таври дигар ба мо намоиш доданд анҷоми карераи онҳо, яъне корномаҳои онҳо наздик аст ва мо умед дорем ки ин ду бозингар ба финал бароянд ва ҳамон аниқтараш Криштиану Роналдо, чун аллакай Лионел Месси انامون جام جهانی خود را در سال 2022 به دست آورده بود و اما کریستیانو رونالدو همه جمهور را به دست آورده است ولی جام جهان ندارد و باشد که در این جام جهان 2026 ما شاهد غلبه کریستیانو رونالدو باشیم و به این همه بازینگری و به این همه افسانه هایی که این دو بازینگر ساختند ما نیز نقطه بگذاریم.
2: بله واقعا هم کریستیانو رونالدو این ستاره مشهور جهانی فوتبال ارزنده اون است که جام جهان رو نیز داشته باشد و همون علم و دردی که در دلش دارد پایان یابد.
0: واقعا هم سلمان تشکر زیاد برای تماستون و برای در خط علاقه موندن و وقت جدا کردن با ما و ابراز عقیده های خیش و اینجا رقم ها فعال هستن. شما نیز می توانید شنوندگان عزیز با رقم های 2760 و 2760 زنگ بزنید و از جریان بازی هایی که امشب برگزار خواهند گشت و گردیده بود در دیشب می توانید اون را با ما بیان سازید. 2760 و 2760 رقم های استودیو مرکزی رادیو تاجیکستان و چگونه که قید کردیم عین حال برنامه روزنامه جام جهان رفته ساده است و از بهترین و مهمترین رویدادها و از بزرگترین مسابقه فوتبال جهان به سهم شما خواهم رسانید و چگونه که قید کردیم در این بازی دو بازی دو بر یک منتخب پرتغال خرواتیا را شکست داد و به دور نوبتی راه یافت و در بازی جفت دیگر باشد منتخب شویتسریا با تیم الژیر هم در میدان رقابت گردید که در دقیقه چگونه که شما میدونید تماشا کردید بازی را در دقیقه دهم بریل امبولو حملگر دسته رن فرانسه حساب را باز نمود و در دقیقه 46 یعنی آغاز قسمت دومی رقابت بازینگر دیگر دن ندوی حملگر ناتینگ فورست حساب را 2-0 کرد و بازی مسکور با دست بازی مسکور با حساب 2-0 خاتمه یافت و بازینگران هر دو طرف نیز خیلی بازی عالی نشان دادند و اینجا هنرنمایی عید نوری اینچنین ریاد محرز بن سباینی اینها را نیز و سابق فرزند سابق حملگر باشگاه شونه ریال مادرید لیوکا زیدان که این حال انمون شهروندی دسته الژیر رو دارد یعنی الجزایر رو دارد انیخترش و شرف دسته گرانادا اسپانیا رو حفظ میکند توانیست بازی جالب خود رو نیز نشون داد اما از طور دروازه خش دو گل برون برآورد و چیگونه که قید کردیم امشب ما را بازی های خیلی جالب نیز انتظار است چون در یکی از بازی ها منتخب استرالیا به مساف مصر خواهد رفت و این بازی نیز میتوان خیلی جالب صورت گرفت چون تیم استرالیا در دورهای قبلی منتخب چیگونه که میدونیم با سه دسته که در گروه قرار داشت منتخب پاراگوای مساوی کرد با این دسته و با امریکا 2-0 شکست خواهد در بازی اولی خیش منتخب ترکیه را با سرمانی اردگیولر با حساب 2-0 شکست داد و با دو گلی زده و دو گلی خورده به مرحله 16 یک نهایی راه یافت و در این بازی با دسته مصر که در زینه در رده بندی در زینه 29 هم قرار دارد اندر میدان رقابت خواهد گشت و در بازی دیگر باشد که تقریبا ساعت 3 به وقت تاجیکستان برگزار خواهد گشت این دیدار دسته های ارگنتینا و کابو ورده می باشد واقعا هم هنگامه و معجزه که این جام جهانی با خود دارد این دسته واقعا هم با نمون سروانی و در خط دروازه نشستن دروازه بانی 40 ساله خود وزینیا توانست با بازی های جالب با سه مساوی توانست با دور نوبتی را یابد و اینچنین یادوار میشم که کابو ورده در دو بازی آخری خش که در پنج بازی آخری خش این دسته شکست نخورده است چون در دقیقه در سنه 31.05 اینجوری ما اشاره میکنیم که مای 31.05 این دسته با تیم سربیا در میدانی رقابت گردید که با حساب 3-0 منتخب سربیا را شکست داد و در بازی دیگر باشد با бо ҷазираҳои Бермуд 3-0 низ бозӣ карданд, ғалаба ба даст оварданд ва дар се бозии охирини хеш, яъне бо дастҳои Испания 0-0 мусовӣ намуданд ва дар бо рақобат бо дастаи Уругвай 2-2 мусовӣ кард ин даста ва бо Арабистони Саудӣ 3-3 анҷом дода буд ва аз се зарбаи мустақиме ки ба самти дарвозааш зарба заданд бозингарон ва ҳамлагарони дастаи Арабистони Саудӣ ва мо Алдаусариро низ инҷо қайд мекунем, чун яке аз ҳамлагарони беҳтарини дастаи Арабистони Саудӣ маҳсуб меёбад ва ин бозингар бо бозии ҷолиби худ тавонист сами худро дар ба даври навбатӣ роҳ ёфтани дастааш гузорад, яъне возинеро ишора карда истодаем ва дар ин бозӣ бо дастаи Аргентина, ки дар бозиҳои қаблӣ хеш тавонист дастаҳои Алҷазоирро бо ҳисоби 3-0, дастаи Австрияро бо ҳисоби 2-0 ва дастаи Урдунро бо ҳисоби 3-1 шикаст дод. Ва чӣ гуна ки медонем, дастаи Аргентина дар 10 бозии охири худ шикаст нахӯрдааст. Аниқтараш. ва ин шом дар чигуна ки медонем Аргентина дар радабанди зинаи якумро касб кардааст ва мунтахаби Кабоверде бошад зинаи 67-умро ва бозии хеле ҷолиб моро интизор аст дар бозии имшаба, ки мунтахаби Кабоверде бо дастаи Аргентина дар майдони рақобат хоҳад гашт ва бозии дигар бошад инҷо мунтахаби Колумбия, ки бо садарнишини гурӯҳе, ки дар он ҷо мунтахаби ҷумҳурии демократии Конго, инчунин Португалия бо Узбекистон қарор доштанд, ба марҳилаи навбатӣ роҳ ёфтанд ва дар ин ҷо бо дастаи Гана, ки дар гурӯҳе ки бо дастаҳои Панамаву Хорватияву ва Англия қарор дошт, ба даври навбатӣ роҳ ёфтанд. ва шунавандагони азиз, ин ҷо барномаи мо низ ба анҷоми худ наздик аст. бо шумо хайру хуш мекунем. барои имрӯз банда будам Шоҳрух Ташрифзода, масъули барномаи рӯзномаи Ҷомеи Ҷаҳон, ки аз бузургтарин хабарҳои футболӣ ба сами шумо расонидам ва коргардонӣ кардан барномаи рӯзномаи Ҷомеи Ҷаҳонро ҷонибеки Идибек. то барномаҳои дигар, тансиҳату солим бимонед.

0: алаги оташ зуфору ба
1: масъулони хабарии ҷаҳонӣ аз афзоиши ҳамлаҳои кушодаи
2: ҳама як рӯз пеш дар комиссияи дастгаҳи пойтахт
3: ба созиши тиҷоратӣ бо Тран
4: дар натиҷаи бошоти тулони
5: сад инъикоси муҳимтарин масъули сиёсии минтақа ҷаҳон ва ҳаводиси олам дар нашри ахбори ҷаҳон
6: дар душанбе соат 16 سلام شنوندگان گرامی با توجه شما مهمترین اخبار جهان از رادیوی تاجیکستان سرخط خبرها
7: هشدار تهران به امریکا از دورشوی کشتی ها از مسیرهای تصدیق شده آن در گلوگاه هرمز رشد انرژی باد و آفتاب در چین اعلان سروزیر اسرائیل برای قطعی کمک مالی امریکا به اسرائیل
6: این و دیگر خبر و گزارش ها در نشر اخبار جهان از رادیوی تاجیکستان. تهران اظهار داشته است که هر گونه دورشوی کشتی ها از مسیرهای تصدیق شده آن در گلوگاه هرمز با عملیات نظامی روبرو خواهد شد. این آگاهی پس از انجام مذاکرات وکالتدار بین آمریکا و ایران در دوحه که در آن میانه روان پیشرفت مثبت را گزارش دادند صدا داده است. خبر می‌دهد یورونیوز. شرح بیشتر موضوع در پیشنهادی همکارم روشنی اسدالله.
7: فرماندهی مشترک نظامی ایران دیروز هشدار داده است که کشتی‌هایی که از گلوگاه هرمز می‌گذرند باید از مسیرهای تصدیق شده آن استفاده برند وگرنه با واکنش شدید روبرو خواهند شد. این آگاهی نزاع‌ها را در اطراف مسیری مهمی کشتیرانی برای تجارت جهانی در پسمنظر مذاکرات وکالتدار بین ایالات متحده آمریکا و ایران باز هم افزایش داد. از نگاه کارشناسان امروز گلوگاه هرمز به مسئله کلیدی در مذاکرات برای خاتمه دادن به جنگ با ایران تبدیل یافته است. اظهارات فرماندهی ایران که از جانب تلویزیون دولتی ایران پخش شد پس از ملاقات دیپلمات‌های آمریکا و ایران با میانه‌روان در قطر صدا داد. هر گونه رعایت نکردن، دور شدن از مسیر مقرر شده یا نادیده گرفتن پروتکل‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در گلوگاه هرمز از جانب نیروهای مسلح فوراً و قطعی بررسی می‌شوند که امنیت کشتی‌های ویران کننده را زیر خطر می‌گذارد. گفته است فرماندهی مشترک نظامی ایران در اظهارات همچنین او ابراز داشته است که حضور دائمی هواپیماهای جنگی ایالات متحده آمریکا در بالای گلوگاه در این مسیر بحری ناامنی ایجاد میکند و هر گونه کوشش ایالات متحده برای دخالت به مسئله های امنیتی یا انجام دادن یگان عملی خرابی آور در گلوگاه هرمز تهدید و صاحب اختیاری ملی ایران حسابیده میشود و با پاسخ زود و قطعی روبرو خواهد شد. گفته میشود که ایران و ایالات متحده در دایره یک سازشنامه پیشکی به موافقه رسیدند که با کشتی ها اجازه دهند و برای 60 روز رایگان گذارند. اما تهران اصرار می‌ورزد که باید مسیرهای کشتی ها را نظارت کند و بعداً برای گزارش پول ستاند و با این عملهای 10 ساله کشتیرانی در گلوگاه را ویران کند. در همین حال ایالات متحده و یک چند کشورهای خلیج اظهار داشتند که با جاری کردن چنین پرداخت ها راضی نخواهند بود. کوشش های عمان و یک نهادی سازمان ملل متحد برای راه اندازی مسیر نو در ساحل عمان در آخر هفته گذشته حمله ها را در سراسر خاورمیانه به وجود آورد که در پس منظری تلاش های نو برای پیدا کردن زمینه مشترک و نهایت خاتمه دادن به جنگ خطر را افزایش داد. میانه روان قطر و پاکستان در دوحه ملاقات های علاهیده را با مذاکره کنندگان ایالات متحده آمریکا و ایران انجام دادند و پیشرفت مثبت به دست آمد. گفتند دو کشور میانه‌رو در اظهارات مشترک روز پنجشنبه دیروز میانه‌روان اعلان کردند که ایران و ایالات متحده دوری مذاکرات نزدیک را در دوحه به انجام رسانیدند. پس از مذاکرات معاون وزیر کارهای خارجه ایران کاظم غریب‌آبادی که هیئت تهران را راهبری میکرد اعلان کرد که برای تأسیس یک کانال معاشرت برای گزارش دهی و ثبت ویرانکنی احتمالی یادداشت به موافقه رسیدند. پایتیلو اگنتیری آنووستی پریزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ ادعا کرده است که ایران قریب به همه چیزی که واشنگتن هنگام مذاکرات با جنوبی آمریکا میخواست راضی شده است. من باوری دارم که آنها قریب به همه چیزی که ما میخواستیم راضی شدند. گفته است او در مصاحبه با CNBC. روبر کوخ سفید افزوده است که مذاکرات با تهران هنوز ادامه دارد. روزنامه وال استریت جورنال خبر میدهد که واشنگتن با تهران پیشنهاد کرده است که در عوض بیکار کردن یخبندی بعضی از دارایی‌های ایران از دعوت خود درباره نظارت گلوگاه هرمز دست کشد. نشریه قید میکند که ایالات متحده آمریکا و عمان راههای برطرف کردن اصرار ایران در نقشه های جمع‌آوری پرداخت ها از کشتی های را میجویند. پیشنگ اساسی مذاکرات غیر مستقیمی آنها وعده بیکار کردن یخبندی بعضی از 100 میلیارد دلاری دارایی های خارجی ایران بود و گفته نشریه معاون وزیر کارهای خارجی ایران کاظم غریب آبادی هنگامی بازگشت از دوحه اظهار داشت که هرمز تحت نظارت تهران است نه زیر نظارت واشنگتن. دیرتر در همان روز ارتش ایران درباره پاسخ فوری و قطعی به هر گونه کشتی هایی که از مسیر تصدیق شده ایران عبور نمیکنند هشدار داد. تهران قبلا تهیه چارچوبه نوی حقوقی را برای گلوگاه هرمز اعلان کرده بود. این روند با یک کشور دیگری ساحل عمان هماهنگ کرده می شود. خبر می دهد یورانیوز.
6: سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو اعلان کرده است که می خواهد کمک مالی امریکا را به اسرائیل تا اول امسال قطع کند. خبر می دهد نیوز 18. نتانیاهو کمک امریکا را با نکوهوالی مقایسه کرده افزوده است که دیگر ضرور نیست. اقتصادی ما دیگر اقتصادی خرد نیست. ما می توانیم این قسمت فایزی مجموعی محصولات داخلی خود را که از ایالات متحده می گیریم مبلغ گذاری کنیم، گفته است سروزیر. غیر از این سروزیر اصرار داشته است که نیروهای اسرائیل در لبنان باقی خواهند ماند تا آن دمی که حزب الله را تهدید می شمارند. ادمیرال برید کوپر فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا ضمن جلسه امنیتی منطقوی امکانات تقویت همکاری های مدافعی را در منطقه با مقامات بلندپایه نظامی 12 کشور خاورمیانه در بحرین بررسی کرده است، گفته می شود در پیامی سنتکوم در شبکه‌های اجتماعی. اینچنین اشتراکچیان ملاقات عهده‌داری خود را برای تامین عبوری به ممانعت کشتی‌های تجارتی از گلوگاه هرمز تصدیق کردند. پرزیدنت بانک اروپای تجدید و رشد عادل رینو باسو اعلان کرده است که سرمایه‌گذاری بانک در اقتصاد قزاقستان امسال می‌تواند از 1.3 میلیارد یورو زیاد شود. در این باره دیروز خدمات مطبوعاتی سروزیر قزاقستان خبر داده است. سروزیر قزاقستان اولجاز بکتینوف در ملاقات با رهبری بانک اروپای تجدید و رشد در آستانه قید کرده است که در طول سال‌های کاری مشترک آنها صندوق بانک اروپای تجدید و رشد در کشور با 354 لایحه با ارزش عمومی 12.7 میلیارد دلار در بخش‌های تجارتی خردمیانه، مالیه، منزل و کمونالی، انرژتیک، کشاورزی، تکنولوژی‌های اطلاعاتی رسیده است. خبر می‌دهد سینخوا. چین رشدی انرژی باد و آفتاب را نسبت به همه گونه کشوری دیگر تیزتر صورت می‌بخشد. خبر می‌دهد اسوسییتد پرس. طبق معلومات اخیرین ماموریت ملی انرژتیکی نیروگاه‌های انگلستان تا سال 2025 تقریباً 51% نیروی برق چین را تامین خواهند کرد و این یکی از نیروگاه‌های سرشمار انگلستان در منطقه جای گیر است که پکین را با نیروی برق تامین می‌کند. شنوندگان گرامی، شما مهمترین اخبار جهان را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
4: جهان معاصر و حوادث آن همروزه در نشر اخبار جهان از رادیوی تاجیکستان.
8: رادیوی تاجیکستان را در نواحی نوروبود می توانید روی موج 105 اف ام بشنوید.

0: қаҳрамони асосии филми «Моҳидаршаст» Абдулло Абдураҳимзодаи 10-сола далер дар синамо ҷашнвораи байналмилалии даккаи Бангола соҳиби ҷоизаи байналмилалии таҳсини вижа гардидааст. Дар ин бора аз Доофилм навишта буданд, ки ҷашнвора рӯзҳои 10-18 январ дар пойтахти Бангола баргузор шудааст. Дар ҷашнвораи мазкур 245 филм аз саросари олам ширкат доштанд. Миёни онҳо Абдулло Абдураҳимзода, ки дар филми «Моҳидаршаст» нақши далерро иҷро кардааст, таваҷҷӯҳи ҳакамони байналмилалиро ҷалб намуд ва ҷоизаи байналмилалии таҳсини вижа насиби филми онҳо, яъне Доофилм, гардид. ба гуфтаи манба, ин панҷумин ҷоизаи филми «Моҳидаршаст» буда, то кунун филми мазкур дар синамоҷашнвораи миллии тоҷисомон соҳиби шоҷоиза, дар ҷашнвораи байналмилалии Исфаҳон соҳиби ҷоизаи хоссаи ҳакамон ва дар ҷашнвораи байналмилалии тоҷисомон соҳиби ҷоизаи беҳтарин оҳангсоз ва дуввумин шоҷоиза гардида буд.
1: البته برای تهیه هر یک فیلم هنری که کسبی به نقشه گرفته می شود مهنت خیلی زیاد لازم است. نزدیکی 3 سال وقت مصرف شد که ما فیلم هنری «ماهی در شست» را بنوار گیریم. چنانه که در آغاز گفتم کارهای تدقیقاتی تنها برای نوشتن سناریا ما نزدیک 1.5 سال 18 ماه مهنت کردیم، کار کردیم و تحریر و بررسی و فیلم نامه قریب 5 مرتبه از نو نوشته شد تا اینکه به اصل همین روزش بیاید. و برای انتخاب قهرمانای فیلم هم ما بسیار نقشه جدی داشتیم. یکی از هدفهای من در فیلم بازیدن بچه های مکتب اینترنت را خودی بچه های مکتب اینترنت بکند. یعنی نزدیک 42 مکتب اینترنت تمام تاجیکستان را ما دوام 3 ماه بیگشتیم تا اینکه این بچه هایی که در این فیلم بازی میکنند بچه های از تمام مکتب اینترنت ها باشد. و همین طور هم شد. ما از مکتب اینترنتی مومین آباد، از مکتب اینترنتی کلوب، از وخش، از استراوشان، از شهرستان، از خوجند، از بوستان، از چندین مکتب اینترنت ها بچه ها رو جمع کردیم و همه این بچه هایی که در فیلم امروز بیننده میبیند همهشان از مکتب اینترنت های تاجیکستان است و بچه های خیلی با استعداد و خیلی زیبا و خیلی دانا هن. و بخصوص برای یافتن قهرمان اساسی فیلم دلیر ما خیلی زیاد نگرانی داشتیم و برای ما یک کودک لازم بود که وای باید از مکتب اینترنت باشد، یعنی دردی به مادری حس کرده باشد، هم زیبا باشد و هم دانا و با استعداد باشد. با این 3 طلبات ما شب و روز خواب نداشتیم که او را پیدا کنیم و خیلی زیاد تمرکزمون روی همین نقش مرکزی بود که کودک 9 ساله باید مثل یک مرد، مثل یک هنرمندی بزرگ در برابر هنرمندای حرفه‌ای که در این فیلم انتخاب شده بودند می ایستاد. و خوشبختانه ما این کودک را از مکتب اینترنتی شهر دوشنبه از کیپرزیم پیدا کردیم و او توانست که جوانی کودکی تاجیک را در سطح جهانی بازی کند و باور کند که این کودک واقعا هم از مادرش جدا شده است و او میخواهد مادرش را بیند. و این یک طرف کار. دویم طرف کار آوردن سیاره سفری، یکی از هنرمندهای مشهور تاجیکی که در روسیه کار میکند برای نقش نگاره مربیه. این یک باری وزنینه بود بر دوش ما که سیاره معمولا قریب که در فیلم تاجیکی بازی نکرده است، بازی نمیکند و او را ما با تلاش و عذابهای زیاد پیدا کرده آوردیم. این دویم مسئله. البته انتخاب خورشید مصطفیف و اینجا ماه پایکر یارو و مستورا ارتیق و اسفندیار غلامزاده هم بسیار مشکافانه بود. برای ما چهره های لازم بود که آنها واقعا توانن اینکاس کرده قهرمان هایی که در فیلم ما بود. خیلی یک مرحله جدی بود انتخاب هنرمندان. و مادری دلیر را باشد، ما شهلا رحیمی از ایران گرفته آمدیم، چون این فیلم فیلم مشترک بود حتما باید از ایران هم باید نقش می آفرید. و ما در نتیجه کاستینگ و پیشنهاد های دوستان همکاران ایرانمون یک دختری را انتخاب کردیم که مانند باشد به قهرمان ما دلیر و این هم یک کاری بسیار هم وقت گیرنده و با تلاش زیاد به دست آمد. از دیگر طرف ما масъалаи майдонҳои навори фил, ки аз шимол то ҷануби Тоҷикистон мешуд, дар пеши мо вазифа буд, ки мо тавонем зебоиҳои табиати Тоҷикистона барои синамои тоҷик ва муаррифии Тоҷикистон дар ҷаҳон кунем. ва наздики 4 моҳ мо кӯҳ ба кӯҳу, дара ба дара ин майдонҳои наворе, ки дар филм ҳаст, гаштем. ба хусус қабристоне, ки Мӯйсафеди 92 сола барои зиёрати модараш меравад, наздики 2 ҳафта мо дар байни ҷамоату кӯҳҳои айнӣ бигаштем, то ин ки ҳамон қабристоне, ки дар баландтарин деҳаи Тоҷикистон канте пайдо кунем, ки дар фони он қабристон кӯҳҳои сабзу сафеду кабут, яъне ҳам сабзӣ бошад, ҳам барф бошад, ҳам тирамоҳ бошад, дар як тасвир се манзараро бубинем, инам хеле сахт буд, вале хушбахтона мо ҳама ин корҳоро кардем ба хотири он ки филм шавад, филм худашро ба асли худаш бигардад, пайдо кунад. ин мушкилиҳо албатта мо ки бисёр мехоҳем синамомон ҷиддӣ ва ба таври шоиста дар ҷаҳон муаррифӣ шавад, гурӯҳи эҷодии киносуди Довфилм барои ин чиз дар ҳамкорӣ бо Тоҷикфилм зиёд кор кардем, ки то ин ба ин мақсад бирасем. ва шумо имрӯз дар филм вақте мебинед, ҳама чиз дар ҷои худаш аст, ҳам бачаҳои мактаб интернат, ки дар филм бозӣ мекунанд, ҳам ҳунармандоне, ки дар ин филм нақш меофаранд, ҳам манзараҳое, ки дар ин филм аст, яъне инҳо ба осонӣ интихоб нашудаанд.
2: تو آرزو داری؟
3: البته من میخواهم با مادرم بخورم.
2: در اینترنت شما همه چونین آرزو دارن.
4: اشتیاق خوب؟
5: نگارا شروع نه؟
6: ها؟
5: شما را در تلفن قبولگاه فریاد دارم.
7: این من خورشیده مادری دلیر جان نشناخته
2: بچی یک باره در وی میر پیدا شده است چند این سالا درکش نبود که
8: بچی مهم نیست من باور دارم که اگام سبب داشت من اون را میبم
9: من به این سفر خیلی امید میبندم
10: شاید از اونها بعضی چیزا رو آموزی
11: کی رو درس دادنی ها خروش چوجا؟ من چمپیون دنیا مرا سمد بجول میگویم
10: من میخواهم که تو یک بار به خودت از دیگر طرف نگاه کنی
8: بای با خلیبی زاد روز زورا
10: فکر کردی چی با مدرات توفا میکنی؟
2: هر کاری که تو میکنی حالا معنا ندارد
11: تو با وای در کار نیستی
2: در زندگی نه همه چیز بخواست و میشه تو یک چیز رو میخونم ما چیز دیگر به دست میواید موسیقی

0: ندای بیداری
1: جوهر جان خرد
0: داستان به درازای عمق تاریخ
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت
0: نظر خاص از روزنه معنی
1: افکار آزاد از آدگان معرفت ندای بیداری
0: از رادیوی تاجیکستان
2: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان گنج عرفانی میر سعید علی همدانی کتاب گنج عرفان مجموعه رساله های میر سعید علی همدانی شاعر نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که آثار منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر میگیرد با زبان فصیح فارسی تاجیکی تألیف شده در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاصه دارد میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیشقدم خود در زمان بحران اجتماعی راه خیرات و اعتدال را پیشنهاد کرده آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است کتاب گنج عرفانی میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدمنان با تهیه توضیحات و شرح لغات ماهرخواجه سلطانزاده حاتم اساسزاده و قوتعلی توردیوف آماده گردیده با محرری میرزا ملا احمد یورالی صدیقف و رجب اساسزاده به تب رسیده است کتاب برای محققان دانشجویان آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفانی شرق منبع ارزشمند به حساب می‌رود کتاب گنج عرفانی میر سعید علی همدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به تب رسیده است این اثر به تمام علاقمندان ادبیات عرفان فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می‌شود اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان

0: حفظ استقلال ملی در شرایط جهانی شوی، تشدید برخورد منافع ابرقدرتان، بازی های نوی گیوپالیتیکی در جهان. شرح این و دیگر مسائل مهم سیاسی را هر هفته روزهای چهارشنبه و شنبه ساعت 9 و 10 دقیقه از رادیو مجله باستابی رادیوی تاجیکستان میشنوید.
1: در روزهای گرم بیشتر آب نوشید، از زیر آفتاب سوزان دوری جویید و کودکان را در نزد آبانبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.
2: لیک это программа о писателях и художниках, литературе, искусстве, традициях и моде. Истории и загадках произведений искусства. А также новостные обзоры, посвященные культуре таджиков.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: یکی اندر آید دیگر بگذرد، کی دیدی که چرخش همی نشکرد؟

0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. خمسه نظامی گنجوی. خمسه نظامی گنجوی نمونه بلندی ذوقی بده، منبع معرفت و علم و اندیشه بیکر می باشد. این شو اثر پنجگونه معروف منظومی عشق و اخلاق، پند و حکمت و اجتماع است که با یک مکتبی علاهیده ادبی تبدیل یافته است. نسخه نشر شده خمسه نظامی گنجوی با تصحیح و توضیحات علمان و ادبیاتشناسان ورزیده از جمله علی محمدی خراسانی و مبشر اکبرزاد به چاپ رسیده است که خواننده را با سلاست و نفاست زبان تاجیکی فارسی آشنا می‌سازد. کتاب خمسه نظامی گنجوی سال 2012 در حجم 672 صفحه در نشریات ادیب به تب رسیده است. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخونده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: در دوشنبه ساعت 18 سلام شنوندگان گرامی، در موج برنامه اخبار در استودیو حکمت الله نصیری، کارگردانی برنامه روشن اسدالله. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در شهر تهران در مراسم احترام و ویدا با سابق رهبر عالی ایران آیت الله سید علی خامنه ای اشتراک نمودند. در این مراسم سرور دولت تاجیکستان محترم امام علی رحمان برابریت و مردم دوست و برادر ایران و نزدیکان و پیوندان مرحوم همدردی عمیق اظهار نمودند. تاوری اوگست 25 ایونی سال دوان مجمع عمومی سازمان ملل متحد خطنامه مخصوص را از روی پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان زیر عنوان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده قبول نمود. این خطنامه در روند سیاست ها مناقشه و مبارزه ها برای به دست آوردن قدرت سری وقتی بوده برای آینده با ثبات تامین صلح و همدیگر فهمی نگرانده شده است. گزارش همکارمون سرونازی سیدعلی ادامه بخشی موضوع است.
2: عملیگردی 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سالهای 2027-2036 یک نوع غمخوری بر رشد همجانبه برای نسل های آینده در فضای آسایشته می باشد. سرنوشت نسل های آینده از تصمیم های امروزه دولت ها وابسته است. از این خاطر برای به میراث گذاشتن صلح و آرامی و همزیستی آسایشته هر یکی ما مسئول هستیم. با گفته بنفشه فیضعلی زاده رئیس کمیته کار با زنان و اویله کشور، قبول قدنامه امکان میدهد که منفیت و امنیت کودکان و نورسان اینچونین پیرانسالان به نظر گرفته و تامین کرده شود.
3: هدف اساسی 10 ساله از مساعدت به تحکیم صلح، تشویق مکالمه و مصالحه، اینچونین دستگیری تعامل میان نسل ها از جمله کودکان، جوانان و پیرانسالان با نظر داشت نیازها و منفیت های نسل های آینده در تحقیه سیاست و رمانتهای قبول قرارها عبارت می باشند. مقام بین المللی کشور بالا برداشته امکان می دهند که توجه جامعه جهانی به حفظ ذخیره های طبیعی و امنیت سیاره تبدیل کرده شود.
2: باید گفت که 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سال های 2027-2036 دولت ها را وادار می سازد که در راه رسیدن به صلح پایدار و ارشگذاری به آن در همه سطح ها از اویله جامعه کشور و منطقه تا مناسبت های بین المللی تلاش ورزد. به اندیشه بنفشه فیضعلی زاده رئیس کمیته کار با زنان و اویله پیشنهاد قدنامه از جانب پرزیدنت کشورمان محترم امام علی رحمان باری دیگر اثبات نمود که تاجیکستان برای حل مشکلات جامعه جهانی و فراهم آوردن شرایط آسایشته پیوسته توجه ظاهر می نماید.
3: پیشنهاد جهانی تاجیکستان و دستگیری آنها از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد معنای آن را دارد که تاجیکستان در حل مشکلات مبرد سیاره از قبیل نورسایی آب، تغییرابی اقلیم، آبشاری پیرخواه و برقراری صلح به یک دولت پیشرفت و تشبثکار سطح جهانی تبدیل یافته است. این اعتراف بین‌المللی بار دیگر ثابت می‌سازد که تاجیکستان امروز نه تنها یک اشتراکچی عالی روندهای گلوبالی، بلکه دولتی تولیدکننده غایهها و تشبثهای عمومی جهانی می‌باشد.
2: Маврид ба зикр аст ки сулҳ танҳо набудани ҷанг нест. Он фарҳанг, масъулият ва эҳтиром ба шаъну шарафи инсон аст. Аз ин хотир мо бояд дар навбати аввал ба наврасону ҷавонон, ки созандагони ҷаҳони фардо мебошанд, манфиатҳои пойдории сулҳу амният ва осоиштагиро омӯзонем. Сарвинози Сайдалӣ, Радиои Тоҷикистон.
1: دویوم سیم ایول در شهر سئول جمهوری کره فورم بین المللی ضد کرپشن برگزار شد که در کوریون هیئت رسمی ایجنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپشن جمهوری تاجیکستان اشتراک نمود. بنا به اطلاع ایجنتی مذکور در فورم نمایندگان نهادهای ضد کرپشن و متخصصان سطح بین المللی بیش از 12 دولت دنیا اشتراک نمودند. در دایره فورم اشتراکچیان اوید به تجربه پیشقدم راجع به عملی سازی سیاستی ضد کرپشن در مملکت‌های خود مبادله افکار کردند. گفته شد که هدف فورم این بررسی مسئله‌های مقاومت به کرپشن در عرصه بین‌المللی، عملی سازی چاره‌های مؤثر ضد کرپشن، استفاده تکنولوژی‌های رقمی در این روند و مبادله تجربه‌های پیشقدم برای پس کردن شدت کرپشن می‌باشد. تاجیکستان قدمی نوبتی را به سوی جامعه رقمی میگذارد. حکومت کشور استراتژی رشد صحه علاقه را تا سال 2040 تصدیق کرد که تطبیق تکنولوژی های موثر و گسترش دسترسی به اینترنت را در سراسر جمهوری پیش بینی می نماید. طبق هدف های استراتژی تا سال 2030 شبکه 4G باید 85% اهالی را فرا گرفته 5G برای نصف ساکنان کشور دسترس گردد. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارمون بزرگ بهری تویچی.
4: اینترنت امروز با یکی از عوامل‌های اساسی رشد اقتصاد، تحصیلات، خدمت‌رسانی‌های دولتی و زندگی هر روزه مردم تبدیل یافته است. محض سطح دسترسی به شبکه‌های با صفت علاقه و اینترنت بلند سرعت نشان می‌دهد که کشور تا چه اندازه به اقتصاد رقمی آماده می‌باشد. تاجیکستان نیز در این سمت نقشه‌های بزرگ رو روی دست گرفته است. متخصصی پیشبر ریاست نظارت در ساحه علاقه خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، زیاجان‌زاده کامران در صحبت با ما ابراز داشت که با مقصد بهتر نمودن صفت اینترنتی ثابت و یا خود وای فای خدمات علاقه فرمایش تحت رقم 19 را قبول نموده است که آن در نزد یک قطار شرکت های موبایلی و پرووایدرها طلبات های مشخص گذاشته است. موصوف اوید به جزئیات های فرمایش مذکور چنین ایلاوه نموده گفت:
5: برای اینترنت ثابت در 2026 طلبات گذاشته است که در نزد پرووایدرها شرکت ها سرعت اینترنت باید نه کم از 50 مگابیت ثانیه باشد. در سال 2027 کم از 60 مگابیت ثانیه، در سال 2028 80 مگابیت ثانیه، 2029 90 مگابیت ثانیه، 2030 باشد 100 مگابیت ثانیه سرعت اینترنتی ثابت باید دسترس باشد به مردمی عزیز جمهوری تاجیکستان.
4: در ادامه زیاجان‌زاده کامران مشکلاتی در ساحه علاقه و سرعت اینترنت جای داشته را انکار نکرده، ابراز داشت که کارهای نظارتی از بالای فعالیت شرکت ها همه روزه به راه مانده شده، در آینده نزدیک علاقه بهتر شوی سطح و صفت اینترنت در سراسر کشور نمایان خواهد شد.
5: خدمات علاقه نظارت سخت را نسبت به شرکت ها برده ایستاده است. همه روزه نمایندگان خدمات علاقه با نمایندگان شرکت ها به تمام شهر و ناحیه ها دهات ها رفته سطح صفت علاقه را چین کنی ها گذرانیده. حالا میبینیم کمبودی ها بسیار است. با شرکت ها سپارش های جدی داده، وقت ها داده، کمبودی ها را برطرف باید بکنم. تا آخر سال 26 پیشروی های جدی، پیشروی های نظر راست دیده میشود از سوهای علاقه.
4: زمین صحبت زیاجان‌زاده کامران همچنین تاکید کرد که برای تطبیق با ثمر استراتژی رشد صحه علاقه تا سال 2040 و تامین دسترسی اهالی به خدمات رسانی های موثر رقمی از جانب رهبریت خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با ساختارهای داخلدار یک قطار سپارش ها داده شده است. از جمله پیش بینی میگردد که در هر شهر و ناحیه کشور مسئولان علاحده از حساب متخصصان صحه علاقه فعالیت نمایند تا روند رشد انفراساختار تلکامونیکاسیونی توسعه شبکه های موبایلی و بهترسازی صفت خدمت رسانی ها را در محل ها هماهنگ سازند. بزرگ مهری تویچی برای رادیوی تاجیکستان.
1: در سراسر جمهوری یکی از مرحله های مهمترین و سرنوشت‌ساز برای نسل جوان کشور имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва миёнаи касбӣ тариқи маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон идома дорад. Мавзӯъро коромӯзамон Париноз Худобердиева дар ноҳияи Сино пангирӣ намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
6: ҳазорон нафар хатмкунандагони мактабҳои миёна ҳамарӯза донишу малакаи худро месанҷанд то соҳиби номи шарафбори донишҷӯ гарданд. Имсол низ масъулини маркази миллии тестӣ баҳри дар сатҳи баланд ва шафоф гузаронидани имтиҳонҳо тамоми чораҳои заруриро андешидаанд. Ба гуфтаи намояндаи ваколатдори маркази миллии тестӣ дар ноҳияи Сино, Зарина Нурова, ҳадафи асосии ин низом таъмини адолати иҷтимоӣ, шафофияти комил ва аз байн бурдани омилҳои коррупсионӣ мебошад. Ном бурда атрофи ба қайдгири доталабон ва ҳозиргардидани онҳо ба имтиҳони дохилшавӣ чунин гуфт.
7: Тибқи нақша дар маркази мо 269 доталаб ба нақша гирифта шудааст. 223 нафари он иштирок карда, 46 нафар ҳозир нашудаанд. Имтиҳонҳо 190 дақиқа дар бар мегирад ва аз фанҳои забони тоҷикӣ, адабиёт, забонҳои хориҷӣ ва таърих имтиҳон супорида мешавад. Тибқи тартиби муқаррар гардидаи доталабоне ки ба маркази имтиҳони мазкур ҳозир шуданд, ба синфхонаҳо ҷой ба ҷой гардида имтиҳонҳо дар асоси принсипҳои адолат, шаффофият, баробарӣ ва махфият гузаронида мешавад.
6: Раванди имтиҳонҳои маркази миллии тестӣ ҳамчун низоми муваффақи соҳаи маорифи Тоҷикистон имсол низ бо риояи тамоми қоидаҳои бехатариву шаффофият идома дорад. Тавре мушоҳида кардем, волидани доталабон низ барои огоҳ шудан аз шароити фароҳамшуда аз нуқтаи имтиҳонӣ дидан мекарданд. Онҳо зимни суҳбат иброз доштанд, ки ин раванди дохилшавӣ ба фарзандонашон имкон медиҳад, то ба муассисаҳои олии касбӣ дохил шуда, дар оянда ба давлату миллат хизмат намоянд.
8: Ман модари Абдураҳимова Хадича имрӯз дар маркази миллии тестӣ дар

0: минатдории хешро ба президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам, ки барои мо чунин шароитҳо фароҳам овардааст ва метавонем дар муассисаҳои олӣ таҳсил намуда ба давлатамон хизмат кунем.
1: قناعتمندی داوطلبان و والدانشان ثابت کرد که نظام مرکزانیدن داخل شوی کفیل واقعی تأمین عدالت و انتخاب جوانانی با استعداد می باشد. چون این شرایط های معاصر به نسل جوان امکان می دهند که به هیچ گونه مانع بلکه با تکیه به دانش خود صاحب اختصاصی دلخواه گردند و در آینده برای شکوفایی وطن عزیزمان سهم ارزشمند گذارند. پریناز خدابردیه و رادیوی تاجیکستان.
2: شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
3: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
4: رادیوی تاجیکستان را در شهر دوشنبه روی موج 104.7 FM می توانید بشنوید.
5: شما بخیر هموطن.

0: تماشای غروب آفتاب شفق لالگان را دوست می‌داری؟
1: آره، تماشاگاه خوب است. ولی یک روز زندگی ما پشت سر می‌شود.
0: شام چند لحظه است که هشدارمان می‌دهد از گذشت عمر.
1: شام پیوندگری روز و شب است و خاطره‌ها را در صفحه کتاب زندگی رنگ ریزی می‌کند.
0: با امید خوش بودن این شام زندگی.
1: شام بخیر هموطن.
0: شام بخیر هموطن.

0: فکر و اندیشه شما رو نیز بشنویم در برنامه جای بدهیم و از روی درخواست و پیشنهاد شما بازم برنامه ها را جالبتر و رنگینتر برای شما پیشنهاد بکنیم و این از شنوانده است بید میشنویم شروع میکنیم از صحیفه شنوانده ها چون شنوانده ها خیلی زیاد با برنامه شما بخیر زنگ میزنند مرحمت بله شما رو میشنویم
1: سلام علیکم
0: درود به شما
1: سلامت باشید اومد شام بخیر باشه
0: تشکر سلامت
1: باشید
0: شما
1: دید به استودیا ایرادی تاجیکستان واقعا هم بسیار بخشای زیبا دارید بخشای بهترین
0: تشکر
1: من خیلی شاد هستم که این شام بازم صدای شما رو میشنویم و من امید هستم از این فرخور
0: سلامت باشید اومد جان شنختم شما رو خوب هستید حالتان خوب است
1: سلامت باشید رحمت با برنامه شما هستیم بسیار برنامه های همه روزه شام بخیر بسیار برنامه های خوب دارد همه کارمندان رو گوش میکنیم و لیکن من از یک چی نروحت هستم
0: خوب میشنوم از چی باشه
1: بسیار بخشی خوب است بسیار بخشی نغز است همین شام بخیر لیکن یک بخش در میمونن تو خریب همون یک ساعت در همون بخش میگذمم پیلوتسیه من میخوام که خیل نکنن بخشی که بهترین از بخشا را موندن گیرند مثلا میگیرند در کجای شهر جایگیر است میگویند
0: خب
1: همین بخش دا میستند
0: یعنی که یک بخش درو دراز دوام میکنه ده شما
1: بله
0: میخواید
1: که تیسی؟ یک بخش درو دراز از همین من نروحت هستم من میخوام که هر یک بخش
0: کوتاه باشند محلی درست
1: میگوی صدا دیان مقصد با بخش دیگر رو مورند این شما بخیر است باید شما بخیر باید استراحتی باشد باید سرابخش باشد که شام بخیر باید در شامی شنونده باید با استراحتی گذارد من میخوام که همین را کمتر یعنی پیشنهادی ما رو برابریت رسونن و همین بخش را کمتر همیش در شهر در کجای شهر جای گیرد های بسیار بخش خوبه لیکن درو دراز دوام ندید
0: تشکر درست میگوید واقعا یعنی که بخش ها کوتاه باشد و هستند شنونده هایی که خیلی زیاد میخوان بخش های آزمونی زیاد باشد و در همین بخش ها صحبت کنند ذوق شنونده که هر گونه است یعنی که هر خیله است به همین خاطر شاید که گوه شنونده هایی که در همین بخش های آزمونی ما ذوق بیشتر دارند میخوان که شرکت ورزند و من میشنوم که خیلی زود میوبند این شهرها رو من نمیدونم از کجا جستجو میکنند پیدا میکنند یعنی که بسیار برای آنها بخش های انتلیکتوالی مونیس پسند است و اما به همین خاطر هم ما هر شام ایواز میکنیم محلیرانی که برنامه شما بخیر رو میبرند از روی ذوق و خواهش شنونده ها ایواز میکنیم به آن خاطر که بازم برنامه ها رنگ و رنگ جالب تر باشد مثلا خود من اگر به این بخش ها رو پیشنهاد کنم بخش های آزمونی کمتر دارم زیرا که میبینم که جوانان بسیار بخش های آزمونی رو پیش میبرند یعنی که مایل به همین بخش ها دارند من اکتفا میکنم میگم بخش های آزمونی زیاد نشود و بخش های آزمونی در برنامه که من پیشنهاد میبرم کمتر است با این خاطر شما بخیر هر شما از شما هر شما میتوانید که گوش کنید از بخش های ما لذت ببرید بازم اگر شنونده ها باشند مرحمت یک شنونده دیگر میشنویم و بعدا به بخش دیگر میگذاریم اصلا بخشی ما بخش رو حالا آغاز نکردیم همین که شروع کردیم شنونده ها در تماس شدند و خواستیم که انتظار نکنیم زیرا که همین لحظه که برنامه شروع می شود خوشبختانه شنونده های ما همزمان با ما زنگ می زنند در تماس می شوند و می خواهند که صحبت بکنند و برای ما نیز این خوب است چون اندیشه آنها رو نیز می پذیریم و بعدا بخش رو شروع می کنیم مرحمت شنونده دیگر است می شنویم
2: الو سلام علیک خواهر گرامی لوچیا
0: درود به شما
2: من مظفر رضای همدانی
0: سلامت باشید مظفر حالتون خوب است؟
2: حالم خوب است خیلی بود در سفر بودم در شهر دوشنبه در وحدت در نویه شمزی شاهین خیلی بود برنامه تان رو گوش نکردم سو خورسند زمان زماندم که برنامه برده ایسه سو خورسند شدم
0: تشکر سفر خوب است البته بهترین
2: سفر خوب است همه خاطرمون بود من با دانشگاه ملی رفتم اول رفتم همه فرزند همه جامعه خواهم با دکان موینان دکان همه صحبت کردم که فرزند چه گفت اخلاق و دانش نمونوی دارد ستیپند عالی میگیرد بسیار سرم به آسمان رسید از
0: حساب همین فرزند چقدر پدری خوشبخت هستید شما وقتا پدری خوشبخت
2: بعد به شهر وحدت رفتم به خانه همین گلبرگ است شنونده همین فعال همین رادیو به خانه وارد شدم یک خانه فرهنگی رو دریافتم. در آنجا تمام اطلاب های موسیقی، همین ضربی، توری، نفسی، همه خیل فرزنده منصور ازمجان همون رو چی کردم، نواختن، سرود خوندن، حتی با گیتار سرود جانی بابا از حسن حیدر خوندن، بسیار سفر خوب. بعد بنای شانزین شاهین رفتم، در آنجا با دیداربینی فرزندم در یک قسمی همین حربی کسونوی سرادی کمیته دولت امنیت ملی خدمت میکند، او رو دیدم.
0: شما با شنونده ها بهترین، شما با شنونده ها یعنی که رابطه دوستی دارید، به خانه های هم دیگر میروید؟
2: بله، به خانه های گلبرگ و خواهر گیرامی به خانه هم اومده بود. من اتا که رفتم به شهر دوشنبه از چه چه روزه حدما خانه تا با امروه فرزن هم خانه شما بسیار خورسند شدن. من خورسند میمون آوزی همون کردم.
0: یعنی که یک رادیو یک وسیله شد برای دوستی.
2: بله بله بله، بسیار من برای که خوهری همی گیرامی است با مانه شما خوهری قیامتی گرفتم.
0: سلامت باشه،
2: هر روز با او هم صحبت میشه، از حال همدیگر هم پرسان میشویم. خونه فرهنگی، محیطی فرهنگی باور کنید.
0: بهوده گلبرگ بسیار یک صدای مهین و بسیار یک صدای جذاب ندارد. خونهشون پر از اسباب موسیقی بوده است.
2: بله بله، فرزندانشان در کالج همی موسیقی احمد بابا قلوف میخوند و دیگرش هم بهتره. و در اینجا نیست، او هم میخوند همونجا. تمام همی اسباب های نفسی، ضربی، همی چیزا رو مینوازن، توری، بسیار استراحت کردیم. همی ماه سفر بود، در ماه همی ایون ماه سفر.
0: سلامت باشید، بهترین.
2: مزفر بود در سفر دوستیگر بود.
0: سلامت باشید، بهترین، تشکر.
2: شما برای ریکار خواهر گیرامی
0: سلامت باشه، تشکری زیاد. مظفر واقعا شنونده های دائمی ما هستند و ما واقعا خوشحال میشویم وقتی که میشنویم که یک شنونده با شنونده دیگر رابطه دوستی پیدا کردند و همین رادیو برنامه های ما سبب شده که انسان ها همدیگر رو جستجو میکنند، به عیادت همدیگر میروند، به خبرگیری همدیگر میروند، برای همدیگر عزیز و نزدیک و دوست میشوند. و دوست که هر قدر دوستی خوب زیاد باشد همون قدر خوب است، فکر میکنم. تشکر برای شنونده ها. خوب ما چون شنونده ما گفتند بخشا درو دراز طولانی نشود، از شنونده های دیگر که زنگ میزنن به ما منظرت میپرسیم، حضور میخواییم یک ترانه میشنویم و بعدا بخش ها رو شروع میکنیم. بعد از بخش نوبتی در فاصله هر یک بخش حتما شنونده های دیگر رو خواهیم شنید. یک خوب خواهیش میکنند کارگردان باشد بید یک شنونده دیگر رو پیوست میکنیم، بعدا ترانه میشنویم. مرحبا.
3: سلام علیکم.
0: درود به شما.
3: سلامت باشید. افتاد تلفنم هم بختیار شنونده همیشگی.
0: سلامت باشید بختیار، تشکر که در تماس شدید با ما. مرحمت میشنویم شما رو.
3: سلامت باشید. بسیار صحبت های جالب خوب پیشکش ما شنوندگان گردید شده است. حالا رادیو بسیار وسیله خوب است که ما با شنوندگان یعنی که دوست هستیم، رفیق هستیم، مقصد رفت آمد داریم با همدیگر. حالا این من از شهر دوشنبه و شهر بختر سفر کردیم. رو هستم.
0: در راه هستی؟
3: راه دستیم
0: راه سفید به شما.
3: رادیو پخش کرده که صحبت ما رو گوش کرده شدیم.
0: در داخل ماشین میشنوید ما رو؟
3: بله، با در داخل نقصه بود ماشین میشنویم. از همیز دادین دوست این ما سفر دونه دستیم اگه دوزینی میکنیم با هم دیگره سفر میکنیم. اکثر پیشنهاد دوست رفت آمد بکنیم خونه های دیگر خونه ما میدین، اونها خونه اونها میدین، از عیادت که هم دیگر بخبر میشوین.
0: شما نیز دوستان زیاد دارید از حساب رادیو، شنونده
3: رادیو؟ از حساب رادیو دوستان زیاد پیدا کرده گستیم، دوستان بسیار خوب هستن، همه شای اتنام دارون نسبت اونها. از ولایت خطمان هستن، ولایت تابع مرکز هستن، شهر دوشنبه هستن، با همه اونها ما رفت آمد داریم، کسانی که ما رو میشناسن هم صحبت هستیم. بسیار انسان های خوب هستم.
0: تشکر، بهترین. یکون درخواست پیشنهاد داشتید میشونم؟
3: سلامت باشید. اینجا همروهانی ما در نخلی در سفر کرده سدیم، یک ترانه میخواستم که از محرمه شریف با درخواست برن که همی ترانه با خورجان همین سرانده کرونا پاس می کنم.
0: باشد. چون شما در راه می روید فکر می کنم که ترانه های دلنشین، ترانه های درخواستی اگر صدا بدهد بازم راه نزدیکتر می شود.
3: بله بله.
0: و ما کوشش میکنیم، مولا جانبیک جستجو دارند همین لحظه در بخشی که باید ترانه پخش شود از محرم شریف و حتما یک ترانه دلنشین انتخاب میکنند و برای باز هم راحت تر رفتن شما در راه این ترانه پخش میشود. سپاس برای تماس، تشکر. رای سفید سفری به خطر تمنا دارم به شما و به همه آنهایی که در راه هستند راهشان سفید باشد و آنهایی که در خانه این لحظه ها شام رو با ما یک جای پیشواز میگیرند فضای خاندان شما بگذار همیشه پر از شادی پر از نشاط باشد و با رادیو تاجیکستان بمانید. اینک ترانه میشنویم و بعد از ترانه بخش خبری است.

0: سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار. در تاجیکستان اولین مجمع معاصری استحصالی شیشه بنیاد می‌گردد. بنا به معلومات کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان، مجمع معاصری استحصالی شیشه در دایره یکی از چهار هدف استراتژی حکومتی مملکت، صنعت کنونی مملکت با سرمایه‌گذاری 120 میلیون دلاری آمریکایی در شهر دوشنبه ساخته می‌شود. بعدی به استفاده دادن این کارخانه صنعتی بیش از 450 جای نوی کاری تاسیس داده خواهد شد. وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان جمالالدین عبدالله‌زاده با مدیر دفتر منطقوی سازمان جهانی تندرستی برای اروپا هانس هنری کلوگه مسئله های مبادله تجربه و تکمیل مملکه های متخصصان ساحه را بررسی نمود. و آخری جانب ها در دایره کنفرانسی وزیران تندرستی کشورهای اعضای تشکیلات عمومی جهانی تندرستی آید به تقویت سنیتنی و امنیت اپیدمیولوژی در شهر استانبول ترکیه صورت گرفت. بنابر اطلاع وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی کشور، همصحبتان اینچنین وابسته به گسترش همکاری ها در بخش های موردی توجه طرفین مبادله افکار نموده، برای باز هم گسترش بخشیدن همکاری ها هوسمندی خویش را ابراز داشتند. عین زمان در بحث یکمی استراتگوی شیرکند از حساب جمعیت سهامی کشاده شرکت الومینی تاجیک زیاده از 320 نفر کودکان یتیمی 6 مکتب اینترنتی جمهوریوی شهر و ناحیه های سنگوار، حصار، شهر نو و ولایت ختلان به استراحت با فراغت فرا گرفته شدند. بنابر اطلاع این استراتگو برای استراحت و فراغت برای کودکان و نورسان شرایط مساعد فراهم آورده شده است. گفته می شود که دور دویمی استراتگوی شیرکند از 7 ایول آغاز گردیده به مهلت 12 شبانه روز در همکاری با اتفاقهای کسبه جمهوری 450 نفر تعلیم گیرندگان یتیم و معیوب مکتب اینترنت های جمهوریوی استراحت می نمایند. انجامی برنامه اخبار
1: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
2: هر کجای باشی ما با تویم، در راه، در کار، در خانه. 104.7 FM همسفری

0: барномаҳои мустақими радиои Тоҷикистон идома дорад. Шунавандаҳои азиз, шумо барномаи шон ба хайро мешунавед ва ин лаҳзаҳо мо тамос гирифтем бо ҳунарманди маҳбуб шинохта Тоҷиддин Раҳимов, чун даври дуввуми озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман шуруъ шудааст. Дар вилоятҳо ин озмун рафта истодааст ва алҳол ҳунармандони мо интихоб мекунанд соҳиби истеъдодҳоро аз ин вилоятҳо ва мо мешунавем Тоҷиддинро, ки дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон қарор доранд. Бале, ало,
1: ассалому алейкум.
0: Дуруд ба шумо, шон ба хайр бошад.
1: Саломат бошад. Шумо низ ба хайру шодӣ бошад. Салом ба кулли мардуми Тоҷикистон. Хуб буд қайд кунам, ки айни ҳол мо тӯли қариб 4 рӯз аст, 5 рӯз аст, ки дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон қарор дорем. چون همگان میدونه که این سال هشتمین سالگرد یعنی که هشتمین سالگرد آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من برگزار گردد است و در سرتاسر جمهوری تاجیکستان عین حال این آزمون ادامه دارد و ما همچون نماینده همچون اعضای آزمون اعضای کمیسیا در این آزمون با نفوذ شرکت داریم و باید گویم که آزمون از روی پنج نامینات صورت گرفته شده است: آهنگسازی، بازکاری، سرندگی، نوازندگی، صنعت تصویری و دیزاین. من یک نکته رو باید عرض کنم که در این چون آزمون در مرکزی ولایت یعنی که در شهر خوف برگزار گردیده شده است، از تمام نوعی که در ولایت بدخشان قرار داره، هم چی درواز، ونج، روشون، سغنون، اشکوشیم، روشقال، مرغوب، خود شهر خوروگ، یعنی که شش نویاو و یک شهر خوروگ، یعنی که در جا برگزار کرده است. در مجموع اشتراکچیون زیاده از 320 اشتراکچیون، یعنی که اشتراک دارن. از این 320 اشتراکچی 93 نفر در صنعت تصویری دیزاین و 227 نفر دیگر در نمینات آهنگسازی با تکوری سرندگی نوازندگی که شرکت ورزده شدن و اینقدر باور کنید من باید یک چیز رو قید کنم که اینقدر استعدادهایی که در این چون نوحیوهای دوردست هستن شهر خودی خورو با این حال انجام نیفته است، ولی ما در حال در محاکمه این آزمون هستیم. امروز ما جنبست کردیم، این حال ما در محاکمه هستیم، کوشش داریم که یعنی که محاکمه کنیم و سازوارترین داوطلبان رو یعنی که پیشنهاد کنیم به دوری جمهوری.
0: خیلی دشوار است فکر میکنم، چون صاحب استعدادها خیلی زیاد است.
1: باور کنید از تمام گوشه کناری یعنی که از همه ولایت ببینید از خود مرکز شهر خوروخ تا مرغوب قریب 220 کیلومتر 320 260 کیلومتر است. از رو قلاو از اشکوشیم از نهای دوردست میبینن اینجا یعنی که در اینجا شرکت مجلس و من این در حیرت موندم چی اینقدر استعدادهای دیدهای نو جوانها و کودکان نورسایی که نوری سنا اومدن باور کرد با یک استعدادهای خوب کس رو مفتون میکنن و ما هدفی ما هم همین است، رساله که ما نیز از اوی حکمان همین است که ما توانیم که بهترین ها رو از این آزمون یعنی که پیدا سازیم و با آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من در دوری جمهوری پیشنهاد سازیم.
0: خب چگونه است استعداد نسل نوراس در این سال؟ یعنی که واقعا هم اگر که مقایسه کنیم با سال پیشتر بازم زیادند هستند و شما توانستید که بهترین ها رو انتخاب کنید.
1: تشکر زیاد. من پیش از همه شکرگزاری از پیشوای معزز ملت، اساسگذار وحدت ملی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم رحمان میکنیم که اینقدر آزمون های جمهوری سطح جمهوری رو راه اندازی کردن و همین چیز سبب شد من این چیز رو آزمون یعنی که پایخست نمودم و آزمون هم کردم. سالوی پیش خیلی استعدادها کم بودن و این سال سال به سال این سال هشتمین سالگرد این آزمون است جشن گرفته میشیم استادیم و باید بگم که روز به روز یعنی سال به سال استعدادها خیلی خیلی زیاد هستند در همه نامینات‌ها، چی در نامینات‌ی بستکاری، چی در نامینات‌ی آهنگسازی، چی در نامینات‌ی نوازندگی و سرندگی و عموماً صنعت تصویری دیزاین خیلی خیلی استعدادها زیاد هستند و تلاش می‌ورزند. باور کنید اینقدر اشتراکچی‌ها زیاد هستند که نمی‌دونید که اینش اینش از اینش یعنی که خوبتر و بهتر میسراید. نمیدونید که کدوم اینها رو انتخاب کنه، ولی ما کوشش کرده شدیم که دلی اونها رو نرنجیم با یک سخنهای نیک رو همون یک مهربانی ها اونها رو یعنی که وابسته میکنیم، سفربر میکنیم با این یا اون هنرستان های عالی دانشگاه بخوب مکتب های موسیقی دستور میدهیم که با مدیران شعبه همون فرهنگی همون ناحیه دستور میدهیم که تو توانن مسئلیت کنن با پدر و مادرانشان توانن که در این یعنی در مرکز های یعنی که پای تخت شد آموزشگاه موسیقی هست یعنی که هنرستان های عالی هست که میتوانن در اونجا هنرهای خودشون رو یعنی که سیقل بدهن.
0: تشکر زیاد، امیدوار هستیم که واقعا شما جستجو کرده و پیدا میکنید اونهایی که میتوانند که به دوره شهری راه یابند و از روی بهادهی، از روی انتخاب شما البته چون هنرمندی کسبی هستید میتوانید که اونهایی رو انتخاب کنید که واقعا هم هنری اصیل دارند، استعدادی فوق‌العاده دارند و میتوانند که به دوره شهری راه یابند و اینجا بیایند و باز هنری خود را صیقل بدهند. جنبست میشه امروز یا فردا؟
1: امروز جنبست، امروز عین حال جنبست شد و ما عین حال در محاکمه هستیم و همین ها رو در محاکمه که جوی هر کی مثال با مثال افتخار نامه ها و هر کسی که کدام جوی رو که سازوار گشتن ما علاقه در محاکمه هستیم معین میریم و فردا شاید
0: اعلان میشن. حالا غالب معین نیست؟ حالا غالب معین نیست؟
1: نه غالبا علاقه ما قسمان بعضیشون معین نیست، برای که ما هر روزه نمیناسی که ما میگریم اونو رو هر بگاه ما در محاکمه بررسی میکنیم و به حکومت میکنیم و این روز که خیلی زیاد تعدادشون زیادتر بودن و ما نتونستیم محاکمه کرده تو عینی ها انجام دادیم، حالا در می نشینیم محاکمه میکنیم و باقی مونده دیگران رو یعنی که بند میکنیم،
0: یعنی که فردا معین می شود پورا جنبست میگردد.
1: اگر پگو اعلان میگردد شاید این شما این بگو همه به همه اون نفرهایی که غالیب است زنگ میزنن و اعلان میکنن که شما غالیب است، پگو حتما اشتراک شما در مراسم جایزه سپری باید شرکت ورزید. پگو علاقه فکر میکنم که ساعت های ده تنتنه جویز سپوری برگزار میگردن.
0: بهترین، به همه برور میخواییم، به شما نیز واقعا خیلی خیلی لحظه های حساس است، برای شما خیلی مشکل است.
1: بله واقعا هم مشکل است.
0: تشکر به شما.
1: دادن و به یک هنری که واقعا همه هنرمند هستن،
0: به همه با امید هستن،
1: مردمی کویستون یکان نفرشون نیستن که هنرمند نباشن.
0: بله، این بله.
1: یکی از دیگر بهتر و خوبتر میسرد و بهتر و خوبتر می نوازد و
0: بله.
1: انتخاب نمودن بهترینشون برای اومان از اوی جوری خیلی خیلی مشکل است. برای همین من فکر میکنم که ما میتونیم که بهترین هایشون رو یعنی که پیدا سازیم و راه اندازی کنیم، جوی نماینی خوب رو برایشان پیشکش کنیم و
0: غالبان
1: رو توانسته باشیم که در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیزم در دوری جمهوری انتخاب دهیم.
0: تشکر زیاد از دل دوشنبه با مردم سربلند ولایت مختار کوهستانی بدخشان، با اونهایی که این لحظه ها در یک حالت بیقراری قرار دارند، یعنی که انتظار هستند که نام کدام فرد خوانده می شود، اعلان می شود، با همهشون موفقیت تمنا میکنیم، سلام و درود ما رو برسونید به ایشون و امیدوار هستیم که صاحب استعدادها حتما جاهای خود را اشغال میکنند. تشکر به شما برای صحبت، سفری با برار تمنا میکنیم. سپاس. تاجدین رحیمов بودند، هنرمندی محبوب که الحال در ولایت مختار کوهستانی بدخشان قرار دارند و در دوری ولایتی آزمون تاجیکستان وطن عزیز من، آزمون جمهوری وی که این 8 سال است برگزار میگردد و آنهایی که استعدادی اصیل دارند انتخاب میشوند و این اقدام پیشوای ملت واقعا هم برای فرزندان ملت ما خیلی اقدام عالی است، چون می توانند که از این لحظه ها علاقه شروع کرده роҳи худро, пешаи худро интихоб кунанд ва воқеан ҳам тоҷикистони моро, парчами моро дар тамоми дунё парафшон бисозанд. Барномаи шом ба хайр аст, мавҷи радиои Тоҷикистон идома дорад. Тарона мешунавем ва баъдан бахши қиссаи шомро шуруъ кунем. Баъд аз як лаҳзаи лавҳа, як анонси барнома беҳтар аст қиссаи шомро мо шуруъ мекунем, таронаро баъдан мешунавем. Чун шунавандаҳои мо ҳамеша ба мо мегӯянд ки мо таронаҳоро имкон дорем ки баъд аз барнома бишнавем. Мо мехоҳем ҳарчи бештар бахшҳоро бишнавем ва ин бахшҳо бахши қиссаи шомро ман бовар дорам ки шунавандаҳои мо интизор ҳастанд. Бед бахши қиссаи шом, баъдан тарона.
2: Аз субҳи барвақт то дили шаб бо ту ва барои ту. Радиои Тоҷикистон
3: 104.7 FM.

تشکر برای حضورتان. پس از دو روز در همین وقت جمع می آییم. گفت وزیر جلسه کاری را جمع بس کرده. مشاوران از شما خواهش می کنم لحظه ایستید. و ولی جان و نادر مراجعت کرد وزیر. بعدی از کابینت برآمدن دیگران وزیر با نادر دستکی سلام کرده گفت خیلی شادم که شما شریک استاد ما شدید. تشکر به اعتمادتان، گفت نادر. خوب سری مسئله می آییم. سخن آغاز کرد وزیر. چه خیلی که شنیدید تفتیشات نتیجه نداده استاده است. پیشروی نظررسی نیست. حاضر من به شما نسخه مفصل گزارش ها را می دهم تا خود شناس شوید. شاید به سر شما یکان ایده نو آید. گفت وزیر و از بالای میزش پپکه را گرفته به ولی جان دراز کرد. این نسخه را مخصوصا برای شما آماده کردم. تشکر، گفت ولی جان. به ما جواب بله، به شما برای کار می خواهم. گفت وزیر آنها را تا نزدی در گسیل کرده. ولی جان و نادر تا به نزدی ماشین رسیدن خاموش آمدند. نهایت بعدی به ماشین سوار شدن خاموشی را نادر خلالدار کرد. وزیرتان آدمی بد نیکو، با قول سنگ سیاهی باشد هم شخصی معرفتناک و کسبی است. با او امیدی کلان دارم. او می تواند که در سیستم میلیسا اصلاحات گذراند. خدا برارش دهد. گوش بکن، من یک پیشنهاد دارم. چی؟ من در خانه پلاو فرمودم. تأسیسی بیورا را می شویم. نگوی می رنجم. میلش اگرچه این نشست ها وقتی مرا می گیرند. راضی شد نادر. پس از راهی پیشی اون ویرمگ مرکزی های کن و نزدی گزرگاه زیر زمینی ایستا. ولی جان ماشین را بعد ایستگاه افتابوس داشت. شام بشد و در خیابان کارمندان میلیسه های بازرسی افتومبیلی واحد مخصوص که دائم اینجا می ایستادند به نظر نمی رسیدند. من بعد 5 دقیقه بر می گردم، گفت نادر و از ماشین بیرون شد. او به گذرگاه فرامده از گل فروشان یک دسته گل خرید و پس برگشت. به زادروز می روی چی؟ گل دسته را دیده حیران پرسید ولی جان. به خانه دعوت می کنی و باز می پرسی. من تو را به آشخوری دعوت کردم، نه به زادروز. دست خالی به خانه روم؟ چرا نی؟ من هر روز به خانه نمی روم. کمش 2 سال شد که خانه نوت را هنوز ندیده. ولی جان دیگر چیزی نگفته ماشین می راند. بعد تقریبا 10 دقیقه به محله نواباد رسیدند. محله اساساً از خانه های 3 آشیانه و 5 آشیانه شخصی عبارت بود. بناها قصر و کشکای فیلم های هندی را می ماندند. در محله مذکور اساساً به اصطلاح تاجیکان نوی ثروتمند استقامت می کردند. انا این خانه ما، گفت ولی جان ماشین را در نزد یک خانه خوشتره 3 آشیانه نگاه داشته. حالا نفرا. ماشین را به حولی می دراریم. در این حولی به طور افتماتی کشاده شد و ولی جان ماشین را به درون حولی های کرد. نادر گل دسته را گرفته از ماشین پایین شد. آمدن نادر را مگر می دانستند که اهل بیت ولی جان در روی حولی آنها را انتظار بودند. ولی جان گل دسته را به زوجه ولی جان داده مبارک بادی خانه نو کرد. ینگه صحت سلامتید. مبارک شود خانه نو. تشکر برای گلهای زیبا. ما هم به این خانه نو 3 ماه شد که کشیده ایم. شکری خورشید جان که این خانه را ساخت. به پدرش باشد چون این خانه را آرزو هم نمی کردیم. اه خورشید جان کجاست؟ پرسید نادر. او در دوبای آواره تجارت است و مهمانخانه گذارید. مراد کرد زنی ولی جان. پسر خوردی ولی جان احسان دستا را آب گرفت و آنها به مهمانخانه که در یک طرف بنا واقع بود گذشتند. در مهمانخانه بالای میز دسترخوان پر ناز و نعمت گسترده شده بود. احسان زود یک چاینیک چای کبود آورد. ولی جان نان شکسته به دسترخوان مراعات کرد. تا آش پلو را آوردن یکان چیز خورده ایستاد. وقتی آش پلو هست چرا شکم را با هر چیز پر کنیم؟ گفت نادر و پیاله چای را به دست گرفت. احسان یک طبق کلان آش آورده بالای دسترخوان گذاشت و برآمده رفت. مگر این یک طبق کلان آش را هر دویمون خورده می توانیم؟ سوال کرد نادر. تا چینی توانستگیمون می خوریم؟ گفت ولی جان و کارد را گرفته در روی تختچه گوشت بالای آش را میده کرد. مرحمت بگیر. تو واقعا هم نوشیدن را بس کرده ای؟ بله. افسوس. حالا هر دو ستاگی می کردیم و کفت کار را می براوردیم. گفت ولی جان و کنیک را کشاده به قده ریخت. تو می نوشی،
مراکب خانه می برد.

0: شب همین جا میستی. نه به خانه هم میروم. نه ترس، احسان تو را میبرد. برای پیشروی کار مینوشیم. گفتفری جان و قده را بلب برد. آشی بامزه شده است. تعریف کرد کدبانو را نادیر. خودت میدانی که ینگت کدبانوی خوب است. همین خوراکی لذیذ تا اندازه عصبی خرابی ما را آرام میکند. بله درست میگویی. از کار مانده و لکاد با عصبی ترنگ به خانه آمده شلنگ شوربا یا آشی یلمه خوری تبت باز هم خیرتر می شود. همین زنها هستند که ما هستیم. وگرنه کیها سکته دل شده می مردیم. گفت ولی جان دوستان با اشتها آش خوردند و چای نوشیدند. آش را خوردیم. من می روم گفت نادیر و به دسترخان دعا کرد. همیشه دسترخان مردم تاجیک پر ناز و نعمت باشد. خدا همه را به مراد و مقصد نیکشان رساند. آمین. دوستان از جا برخیستند. احسان دست ها را آب گرفت. پسرم عمکت را تا خانه شان بردم و گفت به احسان ولی جان. واقعا پپکه را من میگیرم. شب یک ورق زنم گفت نادیر. میلش گفت ولی جان و پپکه را از حجره کاریش براورده به نادیر داد. نادیر را اهلی آیله ولی جان گسیل کرد. باز بیاید گفت زنی ولی جان. اگر همی خیل آشی با مزه پزید و ولی جان دعوت کند می آیم. بیاید مراعات سمرقندی نمی کنیم. می دانم ینگه من سهر ساعت 8 تو را از خانت می گیرم. باز در خواب نمانی. شوخی کرد ولی جان. واهمه نکن. خوب می دانی که من خوابالود نیستم. خوب تا سهر. نادی را گسل کرد ولی جان. امک به کدام طرف های کنم؟ پرسید احسان. به محله حصار. میدانی کجاست؟ البته. در کجا تحصیل کرده استاده ای؟ در دانشگاه ملی تاجیکستان. در فکلته حقوق؟ نه در ژورنالیستیکا. یعنی میراث پدر نمیخواهی؟ من عذابهای پدرم را میدانم. چرا میلیسته شوم؟ چی فکر میکنی که ژورنالیستان عذاب ندارند؟ حالا متخصصی خوب در همه ساحه عذاب میکشد. زمان همین خیل. ژورنالیست میشوده باشی این سخنانی مرا میفهمی؟ بله امک. من همگی گزیته های دولتی و خصوصی را در مقایسه مطالعه میکنم. خوب میکنی ولی باز گرفتار بازی های یگان تا اشان نشوی. در مدباد هر یک منفیت خود را عملی میکند. باز فریفته بازی های سرمهری را نشوی. آنها منفیت خود را دارند و هرگز برای مردم شده منفیت خود را زیر پا نمیکنند. اما میدانم پدرم هم گپ های شما را میگویند. یگان چیز مینویسی؟ بله کم کم نویسی ژورنالیست نمیشوی. پیوستن نویشتن در کار. اگر خواهی یگان سرمهری را میگویم شاگردت میگیرد. شما خودتان استادم شوی چی؟ ممکن. کتاب های ژورنالیستیکا را داری؟ اکثرش را دارم. نداشتم را از اینترنت میگیرم. خوب اول کتاب ژانرها را خوان و درباره آنها تصورات پیدا کن. سپس کار عملی را یک جای شروع میکنیم. فهمیدی؟ بلی امک. به محله تان رسیدیم. و کدام طرف های کنم؟ در پیشی ها انوی بینای نه آشانه ایستا. خانه من در بینای پسی وی. تا نزد خانه تان میبرم. نه آن طرفش 50 قدم. همین جا ایست. اصرار کرد نادیر. ولی احسان ماشین را تا نزد بینای نادیر برد. تشکر من در قبط سیوم زندگی میکنم. چون به خانه تان رسیدی پدرت را گوی به من زنگ زنند تا که من خواتیر نشوم. خوب امک شبی خوش به شما. به تو همراهی سفید. نادیر به حجرش آمد و تغییر لباس کرد و سپس سر میز نشسته پپکه داده وزیر را کشاد. او گزارش ها را خوانده در تگ بعض جمله ها با قلم سرخ خط می کشید و یا علامت سوال می گذاشت. همچنین در یک دفتر الهیده بعض قید ها می کرد. شب از نصف گذشت و نهایت خواب به او غلبه کرد. در سر میز خوابش برد. و از دستش قلم افتید. نادیر از این بیدار شده کاغذ ها را غم کرد و از جای برخیست خوابالو دندانهایش را شست و خود را به جاگه پرتافت. نادیر از شخصانی کم خواب بود و با دمیدن صبح ساعت 4:30 بیدار شد و چون عادت لباس های ورزشیش را پوشیده برای دویدن به کوچه برآمد. در نزدیکی خانه او مکتب بود و آن میدان خوبی ورزشی داشت. نادیر هر سحر در آنجا مشق بدن می کرد. قراول مکتب او را می شناخت و برای در میدان مشق کردنش مانع نمی شد. نادر امروز کم تر مشق کرده زود به خانه برگشت. باید ترجمه را به آخر می رسانید. او به خانه آمده دوش کرد و سری کمپیوتر نشست. الهامش آمد و سرعت کارش افزود. ساعت 6 او ترجمه کتاب را که همگی 3 صفحه‌اش مانده بود به آخر رسانید و طول 1.5 ساعت دیگر همه آن را باز یک مرتبه دیگر مطالعه کرده تحریر نمود. سپس او کتاب را توسط پاشتای الکترونی به فرمایشگر فرستاد. نادر عادتاً با 2 دانه تخم جوشانیده شده مرغ، 1 پاره نان و چای بیقند ناشتا می‌کرد. در وقت ناشتا او تلویزیون تماشا کرده از خبرهای جهان آگاه می‌شد. او این سحر نیز چون عادت ناشتا کرد. در تلویزیون یگان خبر جالب نگفتند. نویگری های دو روزه را تکرار میکردند. وقتی آمدن ولی جان نزدیک میشد، نادر لباس های کوچه رویش را پوشید و پپکا را گرفته از خانه برآمد. ساعت را 8 ولی جان با ماشینش آمد. نادر در پیش ماشین را کشاده در نزد ولی جان نشست و آنها سلام و حال پرسی کردند. خوب نفس استراحت کردی؟ استراحت نیکو، ولی 1-4 ساعت خواب کردم، پاسخ داد نادر. تا سحر کار کردم گوی؟ نه، تا نصف شب گزارش ها را خوانده بعد خواب کردم. از ساعت 5 تا 7:30 ترجمه و تحریر کردم. ناشتا نکردی؟ ناشتا کردم. از گزارش ها یگان چیز پیدا کردی؟ بعضی قید ها کردم. این ناخلف را باید کیها میکشتند و میدانم، ولی علاج نداریم. باید قاتل را یابیم، گفت ولی جان و سخن را به دیگر سو برد. امروز کار را از چی سر میکنیم؟ من مطالعه گزارش ها را انجام میدهم و بعد به یگان خلاصه میاییم، پاسخ داد نادر. من باید از پی گرفتن مهر و ساختن حجت ها شوم. همچنین باید امروز مکتوب را برای داشتن سلاح و خریدن آن به وزیر رسانم. پس من تو را نزد آفیس میفرارم و خودم از پی کار میشوم. ولی جان ماشین را در نزد آفیسشان نگاه داشت و از کیسه‌اش یک بند کلید را برآورده به نادر داد. این نسخه کلیدی خانه، تو هم باید کلید داشته باشی. من رفتم. براری کار، گفت نادر کلید را گرفته. او از ماشین فرامد و به سوی آفیس روان شد. نادر به آفیس در آمده سر میز نشست و پپکه گزارش ها را کشاده مطالعه‌اش را ادامه داد. او در زیر متن خط می کشید یا در حاشیه صحیفه علامت سوال می گذاشت. نهایت بعد 2 ساعت او همه گزارش ها را خوانده شد و از جای برخیسته و بالکن رفت. او تریزه را کشاده و بیرون نظر انداخت تا ماندگی چشمانش را رفع کند. نادر چشمانش را گاه به درختان سرسبز و گاه به چمنزار خیابان می برد. ولی فکرش به کشتار خاشاکوف بند بود. اینجا چی سیر نهان است که ما نمی دانیم. از زیر گذرانید نادر و به حجره کاری برگشته و راحت کرسی نشست. خیالش باز به این قضیه جنایی بند بود. معلومات موجوده را او در سرش تحلیل می کرد و به سؤال چرا کشتند پاسخ می جست. قریبی های نصف روزی بود که ولی جان برگشت. او از در درآمدن زمان گفت من نان و مرغ کباب آوردم، خوراک چاشت می خوریم. پس من چای میمانم، گفت نادر و به آشخانه رفت. کار تخت شد و سخن آغاز کرد. ولی جان در وقت غذاخوری مهر را گرفتم. مکتوب را به دست وزیر رسانیدم. او امضا کرد. پول سلاح و 100 دانه تیر را به کسه وزارت سپاریدم. ولی تپانچه ها را گرفته نتوانستم. مدیر انبار به جنازه رفته است. کدام خیشش فوتیده است؟ گفتند که پس از نصف روزی می شود. پس از نصف روزی رفته می گیرم. آنها پس از غذاخوری به حجره کاری برگشتند. یگان چیز پیدا کردی؟ پرسید ولی جان. گزارش ها را خوانده گرنگ شدم. بسیار پیشیده است این قضیه. اگر تا سبب کشتار را معین نکنیم قاتل را یافته نمی توانیم. ولی صدها سبب برای کشتن این ناخلف هست. برای همین هم سرگرنگ می شود کس. بله درست می گویی. پرچگیل است این قضیه. همین است که میلیسا سر حسابش را گم کرده است. به نظر من تفتیشا چیزی را نمی داند و یا مخصوص آن را پنهان کرده استادند. در باره حیات شخصی خاشاکوف معلومات خیلی کم است. از جانب دیگر آن فرضیه های رسمی که مورد تحقیق قرار دارند به نظر من اساسی نیستند. اگر او را برای تجارت و یا سیاست می کشتند باید این کار را بروقت‌تر می کردند. زیرا سبب زیاد است. بنابراین به نظری من او را برای تجارت و یا سیاست نکشتند. اگر من خطا کنم، قاتل را میلیسه میابد.
1: شنواندگان گیرامی، شما گفتاری ادبی را از سلسله خانیشی بدهی از روی قصه دتکتیوی قصاص نامسر روزنامنگار جاوید مقیم در پیشنهاد راوی دلشاد السمدف و کارگردان اصحاب یوسف شنیدید. انجامی گفتاری چهارم.

هزاران چشمه سرشار داریم، دمان دریا و دریابار داریم. زی دریاهایمون عبرت بگیریم، از این حکمت رهی نصرت بگیریم. زی فیض اتحاد افزون بگردند، به هم آیند و یک جیهون بگردند. ولی زور و توان در اتفاق است، اساس ناتوانی در نفاق است.

0: امروز مهمون ما بانویست فعال، صاحب تجربه و دلسوز ارزش‌های اوهلوی. زمیره یوسفوا، رهبر گروه زنان فعال مهر از شهر کنیبادام به دوشنبه شهر نوزنین اومده است تا اینکه با تجربه، اندیشه و نگاه‌های جالبش درباره فرهنگ اوهلداری، نقش اوهله در تربیه فرزندان و اهمیت نگاهداری ارزش‌های ملی اندیشه‌های خود را به شما شنونده‌های گرامی ابراز می‌دارد. امروز در یکی از باغ‌های زیبای پایتخت با مهمان برنامه صحبت خواهیم کرد. صحبت ما هنگام سیر و گشت در باغ زیبای فرهنگی فراغتی ایرم آغاز کردید. امروز ما در باغ فرهنگی فراغتی ایرم قرار داریم. همه این زیبایی ها، سرسبزی ها، شکوفتن ها و تازه و آباد شدن این باغ زیبا نشانه فرهنگ ملی و مسئولیت هر یک شهروند است. خوش آمدید به دوشنبه شهر نازنین.
1: سلامت باشید.
0: سر اول می‌خواستم که بفهمم اوله در تعلیم و تربیه فرزندان و تازه و آزاده نگاه داشتن این محیط اطراف چی نقش دارد؟
1: در این حال ما در یکی از باغ‌های بهترین پایتخت حضور داریم. باغ ایران یکی از باغ‌های زیباترین پایتخت ما است.
0: البته
1: هر یکی ما باید معرفت مدنیت سیر و گشت باغ را پیش از همه دانیم و به فرزندان خود آموزانیم. به فکر من پیش از به باغ‌ها آمدن ما باید نقشه کشیم یک جای با اویله که به کجا به سیر و گشت می رویم و وقتی به سیر و گشت رفتن یک جای با فرزندان ما با اویله وقتی خود رو صرف کارانه و با صفت گذرانیم. وقتی که ما با فرزندان به باغ می آییم و با نبیرگان ما حتما با خود تو برای بازی ها شاهمات یا اینکه کتابچه ها رو می گیریم که یک جای می خونیم و با آنها صحبت می کنیم در گرد و اطراف همین موضوعی کتاب.
0: بله درست میگوید معلمه. یعنی که یعنی هر یک اویله باید که فرهنگ سیر و گشت در باغ‌های استراحتی رو همراه فرزندان اهل اویله داشته باشد.
1: حتما پیش از همه وقتی که ما به باغ وارد شدیم ما به فرزندان باید فهمونیم که تازگی رو رعایت نمایند. یگون گلو بوته ها یا درختانی که در باغ هستند آسیب نبینند تا اینکه قدری کاری باغبان رو باید که هر یک تای ما دانیم.
0: یعنی به قدری زحمت مهنت آنهایی که بهر زیبا شدن نمین باغ ایرم سعی و تلاش کردن رسیده باشیم و فرزندان نیز آموخته باشیم.
1: البته وقتی که ما میاییم در گرد و اطراف ما گل های زیبا بوته های زیبا احاطه کردن و ما یک جای سیر و گشت نموده می توانیم درباره این گل ها یا بوته ها تاریخ آنها را نیز آموزیم و دانیم که این درختان چند سالند یا این بوته ها از کجا آورده شدند. یعنی که در همین باغ چقدر ما میتونیم معلومات های زیادی را به خود گیریم.

0: آداب معاشرت یکی از مهمترین نشانه های فرهنگ انسان است. کلام نیک، مناسبت احترامانه و گوش کردن همدیگر محیط سالم را هم در آیله و هم در جامعه بوجود می آورد.
1: میخواستم بفهمم که آداب معاشرت از چی آغاز می‌یابد؟
2: آداب معاشرت باز هم از آیله آغاز می‌یابد. برای آنکه وقتی که کودک به دنیا می‌آید، ما حرکت می‌کنیم که با کودک با لفظ شیرین سخنرانی.
1: بله.
2: یعنی که با مهر مادر جان آچه می‌گوید، یا وقتی که با لفظ شیرین، با آواز شیرین سرود الله را می‌خواند در سری گهواره. یعنی که مادر معاشرت را از همون سری گهواره آغاز می نماید.
1: بله. یعنی آداب معاشرت وقتی که از آیله آغاز می شود و انهمین ادامه می یابد تا به کمال رسیدن فرزندان.
2: حتما.
1: در بوخو یعنی هنگامی سیر و گشت، هنگامی استراحت باید چگونه باشد؟
2: پیش فرزندانم خرد سال بودن، پیش از با استراحتگاه رفتن حتما با آنها صحبت میکردم و میفهموندم که در باخا بغیر از ما خیلی باز شخصانی هستند که به استراحت آمدند تا که آنها ناراحت نشوند. میگفتم که با آوازی بلند حرف نزنید، دو پر نکنید تا آنکه دیگران را ناراحت نکنند.
1: بله.
2: و فکر میکنم حتما باید با آوازی پست و باز هم وقتی روبرو شدنی شخص سلام دادن، این هم به فکری من یک تربیه هر یکی ما است که مادران باید آموزانیم که هر یک فرزندی ما در وقتی دیدنی کلون سالون یا رفیقان خود حتما سلام دادن یا علیک گرفتن را به آنها آموزاندن لازم است.
1: البته.

0: امروز در فضای زیبا و آرام باغ، در محیطی که سبز و گلها از زندگی رشد و زیبایی قصه میکنند، صحبت ما نیز همراه زمیرا یوسفوفا، رهبر گروه زنان فعال مهر، درباره یکی از ارزشمندترین پایه‌های جامعه فرهنگ آیلداری ادامه دارد.
1: آیلا
2: مقدس‌ترین رمزی هستی انسانیت.
1: آیلا برنامه از رادیوی تاجیکستان.

0: оила чароғест ки бо меҳр фурӯзон мешавад, бо сабр равшан мемонад ва бо фарҳанги баланди оиладорӣ роҳи ояндаи фарзандонро нурборон месозад ва таълиму тарбия сармояест ки ояндаи фарзанд ва ҷомеаро месозад. ҳар қадар оила ба донишандӯзӣ ва тарбияи дурусти фарзанд аҳамият диҳад, ҳамон қадар ҷомеа солим ва пешрафта хоҳад буд.
1: چون در برای اویلا گپ میزنیم، در برای تربیه سالم فرزندان، در برای قدر کردن ارزش های اویلا داری، ارزش های ملی، فرهنگ ملی حرف میزنیم، میخواستم بفهمم که اویلا برای شما چی نقش دارد؟
2: 32 سال است که من با شوهرم یک جویا زندگی داریم، صاحب 3 فرزند، 5 نبیره دوست رو یک هستیم. من فکر میکنم که تربیه در اویله از طرف دو شخص یعنی که مرد و زن آغاز میابد تا اینکه یک دیگر فهمی باشد بین ما تینجی و امانی باشد هر دوی ما در امودگی باشیم که با فرزندان ما کمک رسانیم در تیار کردنی درس ها یا اینکه در یکان کمبودی ها تیار باشیم اموده باشیم که با آنها دستیاری باشیم اساسی اویله سالم در آن است که در روحیه وطندوستی فرزندان را تربیه نموده پیش از همه به پدر و مادرم به پدر و مادری شوهرم مینداری خود را بیان کردنی هستم چون که آنها زحمت های زیادی کشیدند سال های دور و دراز تا اینکه ما را تربیه نمویند سرچشمه تربیه ما از آنها آغاز یافته است و ما آن را دوام داده استاده ایم و من میخواهم فرزندان ما نیز باید همین اقدام را دوام دهند تا اینکه در آینده فرزندان خود را خوب تربیه نمویند از شخص نام نیک میماند
1: تا جای ما میدونیم فرزند خورده شما در آزمون ها و المپیاده های داخلی یعنی جمهوری و بیرون از جمهوری یعنی بین المللی اشتراک کرده سزاوار جای های نمایان گشتند برای در این سمت تربیه کردن فرزند سهم کی بیشتر بود؟
2: فرزندی من یوسوپوف مهربان ختم کننده لیسه پریزیدنتی برای خوانندگانی بولیوقت در شهر دوشنبه هست. 6 سال است که او در همین لیسه تحصیل نموده است. در طول 6 سال و بسیار اولیمپیاده های شهری جمهوریوی بین المللی اشتراک نموده است. سزاوار جای های نمایان گشته است. همچون مادر من از آن میفخرم که فرزندی من در 14 دولت توانیست پرچم دولتی عزیزمون رو بالا بردارد و با این دستاوردها نایل شدن مهنت های زیادی شب های زیادی بخوابی صرف شده است و این موفقیت ها سزاوار شدن سهم استادان لیسه خیلی کلان است من مینداری خیش رو به تمام استادان لیسه میرسانم

میگویند که سعادت جامعه از سعادت آیله آغاز می شود. وقتی در خانه فضای دوستی و احترام حکم فرما باشد، نسل های سالم و وطن دوست به وای می رسند.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: با پیوستگی چون جهان رای کرد، دلی هر کسی مهر را جای کرد. چو خواهد گسیستن نبایدش گفت، ببورد سبوک جفت را او ز جفت. گسیستنش پیدا و بستن نهان، به این و به آن است خوی جهان.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: дар душанбе соат 20 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷи нашри муфассали барномаи ахбор аз радиои тоҷикистон дар студия ҳикматулло носирӣ коргардони барнома равшани асадулло
1: сеюми июл президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои анҷоми боздиди корӣ ба шаҳри теҳрони ҷумҳурии исломии эрон сафар карданд дар фурудгоҳи байналмилалии душанбе президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон муовини якуми роҳбари дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ гусел намуданд дар ин сафар президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро вазири корҳои хориҷӣ ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои робитаҳои хориҷӣ вазири энергетика ва захираҳои об раиси кумитаи дин ва танзими ҷашну маросим ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ мекунанд
0: имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо мақсади иштирок дар маросими эҳтиром ва видо бо собиқ роҳбари олии ҷумҳурии исломии эрон оятулло саид алии хоманаӣ ба шаҳри теҳрон ворид шуданд дар фурудгоҳи байналмилалии теҳрон меҳмони олиқадр президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро намояндагони воломақоми расмии ҷумҳурии исломии эрон истиқбол гирифтанд ҳамзамон дар шаҳри теҳрон президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо президенти ҷумҳурии исломии эрон масъудии пизишкиён мулоқот намуданд дар оғози суҳбат роҳбари давлати мо муҳтарам эмомалӣ раҳмон бори дигар ба роҳбарият ва мардуми дӯсти эрон дар робита ба шаҳодати собиқ роҳбари олии кишвар оятулло саид алии хоманаӣ изҳори тасаллият карданд зимни суҳбат аз раванди рушди ҳамкории гуногун ҷанбаи тоҷикистону эрон изҳори қаноатмандӣ карда шуд фаъолияти босамарии комиссияи муштараки байни ҳукуматӣ ҳамчун василаи муҳими робитаҳои иқтисодиву тиҷорӣ таъкид гардид гуфта шуд ки ҳаҷми табодули молу коло миёни ду кишвар дар панҷ соли ахир 8 баробар афзуда дар соли 2025 қариб ба 500 миллион доллар наздик шуд зимнан изҳори боварӣ карда шуд ки барои расондани ин нишондод ба 1 миллиард доллар дар ояндаи наздик тамоми имкониятҳои зарурӣ мавҷуданд татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар соҳаҳои саноат энергетика маъдан кишоварзӣ роҳсозӣ ҳамлу нақл сайёҳӣ ва тандурустӣ муҳим шумурда шуд зимни баррасии масоили амнияти изҳори умед карда шуд ки раванди сулҳу созиш ва афзалият додан ба роҳҳои сиёсиву дипломатӣ ҳалли низоҳо дар минтақа устувор хоҳад монд дар фароганди мулоқот бори дигар алоқамандии ҳарду ҷониб ба тавсеяи беш аз пеши робитаҳои гуногун ҷанба миёни ду кишвари дӯсту бародар таъкид гардид имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри теҳрон дар маросими эҳтиром ва видо бо собиқ роҳбари олии эрон оятулло саид алии хоманаӣ иштирок намуданд дар ин маросим сарвари давлати тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба роҳбарият ва мардуми дӯсту бародари эрон ва наздикону пайвандони марҳум ҳамдардии амиқ изҳор намуданд тавре огастем 25 июни соли равон маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид қатномаи махсусро аз рӯи пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зери унвони даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда қабул намуд ин қатнома дар раванди сиёсатҳо муноқиша ва муборизаҳо барои ба даст овардани қудрат саривақтӣ буда барои ояндаи босубот таъмини сулҳ ва ҳамдигарфаҳмӣ нигаронда шудааст гузориши ҳамкорамон сарвинози сайдалӣ идомабахшӣ мавзӯъст
2: амалигардӣ даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 як нав ғамхорӣ ба рушди ҳамаҷониба барои наслҳои оянда дар фазои осоишта мебошад сарнавишти наслҳои оянда аз тасмимҳои имрӯзаи давлатҳо вобаста аст аз ин хотир барои ба мерос гузоштани сулҳу оромӣ ва ҳамзистии осоишта ҳар яки мо масъул ҳастем ба гуфтаи бунафша файзализода раиси кумитаи کار با زنان و اویله کشور قبول قطنامه امکان می دهد که منفیت و امنیت کودکان و نورسان اینچونین پیرانسالان به نظر گرفته و تامین کرده شود.
3: هدف اساسی ده ساله از مساعدت و تحکیم صوب تشویق مکالمه و مصالحه اینچون دستگیری تعامل میانی نسل ها از جمله کودکان، جوانان و پیرانسالان با نظر داشت نیازها و منفیت های نسل های آینده در تحقیه سیاست و رمانتهای قبول قرارها عبارت می باشند. مقام بین‌المللی کشور بالا برداشته امکان می دهند که توجه جامعه جهانی به حفظ ذخیره های طبیعی و امنیت سیاره تعاون کرده شود.
2: باید گفت که 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سال های 2027-2036 دولت ها را وادار می سازد که در راه رسیدن به صلح پایدار و ارشگذاری به آن در همه سطح ها از اویله جامعه کشور و منطقه تا مناسبت های بین المللی تلاش ورزد. به اندیشه بنفشه فیضلی زاده رئیس کمیته کار با زنان و اویله پیشنهاد قطنامه از جانب پرزیدنت کشورمان محترم امومالی رحمان باری دیگر اثبات نمود که تاجیکستان برای حل مشکلات جامعه جهانی و فراهم آوردن شرایط آسایشته پیوسته توجه ظاهر می نماید.
3: پیشنهاد جهانی تاجیکستان و دستگیری آنها از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد معنای آن را دارد که تاجیکستان در حل مشکلات مبرم سیاره از قبیل نورسایی آب، تغییرابی اقلیم، آبشاری پیدخوا و برقراری صلح به یک دولت پیشرفت و تشبسکاری سطح جهانی تغییر یافته است. این اعترافی بین‌المللی بار دیگر ثابت می‌سازد که تاجیکستان امروز نه تنها یک اشتراکچی عالی روندهای گلوبالی بلکه دولتی تولیدکننده غایه‌ها و تشبسهای عمومی جهانی میباشد.
2: مورید به ذکر است که صلح تنها نبودن جنگ نیست، آن فرهنگ، مسئولیت و احترام به شأن و شرف انسان است. از این خاطر ما باید در نوبت اول به نورسان و جوانان که سازندگان جهانی فردا میباشند منفیت های پایداری صلح و امنیت و آسایشتگی را آموزانیم. سروینوزی سیدعلی، رادیوی تاجیکستان.
0: تاجیکستان قدمی نوبتی را به سوی جامعه رقمی میگذارد. حکومت کشور استراتژی رشد ساحه علاقه را تا سال 2040 تصدیق کرد که تطبیق تکنولوژی های معاصر و گسترش دسترسی به اینترنت را در سراسر جمهوری پیش بینی می نماید. طبق هدف های استراتژی تا سال 2030 شبکه 4G باید 85% اهالی را فرا گرفته 5G برای نصف ساکنان کشور دسترس گردد. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارمون بزرگ بهری تویچی.
4: اینترنت امروز با یکی از عوامل‌های اساسی رشد اقتصاد، تحصیلات، خدمت‌رسانی‌های دولتی و زندگی هر روزه مردم تبدیل یافته است. محض سطح دسترسی به شبکه‌های با صفت علاقه و اینترنت بلند سرعت نشان می‌دهد که کشور تا چه اندازه به اقتصاد رقمی آماده می‌باشد. تاجیکستان نیز در این سمت نقشه‌های بزرگ رو روی دست گرفته است. متخصصی پیشبری ریاست نظارت در ساحه علاقه خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، زیا جانزاده کامران در صحبت با ما ابراز داشت که با مقصد بهتر نمودن صفت اینترنت ثابت و یا خود وای فای خدمات علاقه فرمایش تحت رقم 19 را قبول نموده است که آن در نزد یک قطار شرکت های موبایلی و پرووایدر ها طلبات های مشخص گذاشته است. موصوف اوید به جزئیات های فرمایش مذکور چنین علاوه نموده گفت:
5: برای اینترنت ثابت در 2026 طلبات گذاشته است که در نزد پرووایدر ها و شرکت ها سرعت اینترنت باید نکم از 50 مگابیت ثانیه باشد، در سال 2027 کم از 60 مگابیت ثانیه، در سال 2028 80 مگابیت ثانیه، 2029 90 مگابیت ثانیه، 2030 باشد 100 مگابیت ثانیه سرعت اینترنت ثابت باید دسترس باشد به مردم عزیز جمهوری تاجیکستان.
4: در ادامه زیا جانزاده کامران مشکلات در ساحه علاقه و سرعت اینترنت جای داشته را انکار نکرده ابراز داشت که کارهای نظارتی از بالای فعالیت شرکت ها همه روزه به راه مانده شده، در آینده نزدیک علاقه بهتر شوی سطح و صفت اینترنت در سراسر کشور نمایان خواهد شد.
5: خدمات علاقه نظارت سخت را نسبت به شرکت ها برده ایستاده است. همه روزه نمایندگان خدمات علاقه با نمایندگان شرکت ها به تمام شهر و ناحیه ها، دهات ها رفته سطح صفت علاقه را چین کنی ها گذرانیده. حالا میبینیم کمبودی ها بسیار است. با شرکت ها سپارش های جدی داده، وقت ها داده، کمبودی ها را برطرف باید رد بکنم تا آخر سال 26 پیشرویوی جدی پیشرویوی نظر راست دیده میشود از سوهای علاقه.
4: زمین صحبت زیاد جانزاده کامران همچنین تاکید کرد که برای تطبیق با سماری استراتژی رشد سوهای علاقه تا سال 2040 و تامین دسترسی اهالی به خدمات رسانی های موثر رقمی از جانب رهبریت خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با ساختارهای دخلدار یک قطار سپارش ها داده شده است. از جمله پیش بینی میگردد که در هر شهر و ناحیه کشور مسئولان علیحده از حساب متخصصان سوهای علاقه فعالیت نمایند تا روند رشد انفراساختار تلکامونیکاسیونی توسعه شبکه‌های موبایلی و بهترسازی صفت خدمت‌رسانی‌ها را در محل‌ها هماهنگ سازند. بزرگ مهری تویچی برای رادیوی تاجیکستان.
0: در سراسر جمهوری یکی از مرحله‌های مهم‌ترین و سرنوشت‌ساز برای نسل جوانی کشور امتحان‌های مرکزانیده داخل‌شوی با مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی کسبی و میانه کسبی تاریخ مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ادامه دارد. موضوع را کارآموزمون پریناز خدابردیه و در ناحیه سینا پنگیری نموده است که با هم میشنویم.
6: هزاران نفر ختم کنندگان مکتب های میانه همه روزه دانش و ملکه خود را میسنجند تا صاحب نام شرف باری دانشجو گردند. این سال نیز مسئولین مرکزی ملی تستی بهره در سطح بلند و شفاف گذرانیدن امتحان ها تمام چاره های ضروری را اندیشیده اند. با گفته نماینده وکالتدار مرکزی ملی تستی در ناحیه سینا زرینه نور و هدف اساسی این نظام تامین عدالت اجتماعی، شفافیت کامل و از بین بردن عوامل های کرپشن می باشد. نام برده اطراف بقیدگیری داوطلبان و حاضر گردیدن آنها به امتحان داخل شوی چنین گفت.
7: طبق نقشه در مرکز ما 269 داوطلب به نقشه گرفته شده است. 223 نفر آن اشتراک کرده، 46 نفر حاضر نشده اند. امتحان ها 190 دقیقه در بر می گیرد و از فن های زبان تاجیکی، ادبیات، زبان های خارجی و تاریخ امتحان سپرده می شود. طبق ترتیبی مقرر گردیده داوطلبانی که به مرکز امتحانی مذکور حاضر شدند، با صنف خانه ها جای به جای کردیده امتحان ها در اساسی پرینسیپ های عدالت، شفافیت، برابری و مخفیت گذرانده می شود.
6: روند امتحان‌های مرکزی ملی تستی همچون نظام موفق ساحه معارف تاجیکستان این سال نیز با رعایت

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: درختی برومند چون شد بلند، گریدون که آید برو برگزند، شود برگ پشمورده و بیخ سوست، سرش سوی پستی گراید نخوست. چو از جایگه بکسلت پای خیش، به شاخی نوایین دهد جای خیش. مرو را سپارد گل و برگ و باغ، بهار بکردار روشن چراغ. اگر شاخ بد خیزد از بیخ نیک، تو با بیخ تندی میاغاز ریک.
0: زی شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: کرا سرکه دارو بود بر جگر، شود زنگوبین درد او بیشتر.
0: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: در شبنمی یاد.
1: برنامه است از روزگار خونیاگران و سرایندگان اصیل و زنده یاد.
2: من میخوام که سرودی که از قلب من بیرون میشود بدلی شنونده را یابد.
3: اگر هنرمند لحظه به ایجاد موند اگر وای هم پهلوانی که در بالای میدان نمی براید و علکه نیست میشه همین است.

0: نمی یاد. من همه را فکر کردم که وقتی که قریب دو موسیمایی که بیمار رد اما همین سخنه که خودش میسرایی تیاره زیبالی کفترک برای خودش ساز کرد و فکرم رو میخیرم سوی پدر و مادر پرواز کرد رفت.
1: ناله به دل شد گیره
0: در شبنمی یاد.
2: درود شنوندگان عزیز، دلبختگان صوت و نوای اصیل. برنامه در شبنم یاد باز ما و شما را به بحر بیکنار سرود و موسیقی به گرامی داشته باز یک چهره عالم موسیقی میبرد. در این برنامه یاد از حافظ ممتاز، استاد صنعت تاجیک، یک تن هنرمندی که در آغوش ناحیه تاجیک آباد به دنیا آمده است، ابراهیم کابولیف میکنیم. این مرد هنر را خرد و کلان کشور میشناسند و تا حال از سرودهای او، از مکتب ایجادی او بهره ور میگردند.

0: سیاسی تربیوی معروضه‌های علمی و عملی خود را دایر به موضوع‌های تأمینات اخلاقی و روانی، اساسی آماده‌باشی جنگی در زمان معاصر و نقش ذهن سنعی در رشد قوه‌های مسلح مطرح نمودند. قسمت عملی جمعومد تعلیمی متدی در بریگاد حملاور دیسنتی خوشنهای زودعمل قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان براه مونده شد. در میدان سفارایی این قسم حربی 13 نقطه تعلیمی هر یکی وابسته به موضوع معین آماده گردیده بود. در رفت جمعومد به اشتراکچیان شکل معاصری تشکیل و پیشبردی کارهای سیاسی تربیوی به طور عملی در زمان آسایشته و جنگ معرفی شدند. در هر یک نقطه تعلیمی راه و اصولهای کار با حیات شخصی، تشکیل چورابینیهای سیاسی تربیوی میان خدمتچیان حربی، تحکیم روحیه وطن دوستی، بلند برداشتن آمادگی اخلاقی و روانی نریاد شبانه روزی و استفاده از تجربه های پیشقدم به اشتراکچیان نشان داده شدند. افسران بعد بازدید نقطه های تعلیمی اوید به مساله های موجوده مبادله تجربه انجام دادند.
1: ما پاتالکونی گامین زودان روشن افسران سمت کره سیاسی تربیوی در زمان اوسوشته در صحرا تشکیل نمودن خیمه ها برگزار گردید که خیمه ها عبارت از 13 تا 15 نقطه تعلیمی تشکیل کرده شد که هر یک اینها سر کرده از پایگاه مودی تکنیکی مودی تعلیمی سمت کروسیوس تربیوی برقرار سازی حالت روانی حیات شخصی بعد از جنگ حالت افسوخته خاطری و سمت کروسیوس تربیوی فعالیت کروسیوس تربیوی خیمه ها تشکیل کرده شد.
0: در ادامه جمعومه در میدان تکتیکی قسم حربی 06-870 خشونهای زودعمل قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان مشغولیت نمایشی را تای تعینات مخصوص برگزار گردید. با صدا دادن بانگ خطری سنجشی حیات شخصی را تا فوراً به حالت آماده باش گذاشته برای حمایت از مدافع شهرک حربی سفاراست. کماندری را تا به حیات شخصی فرمان جنگی را رسانیده وظیفه هر خدمتچی حربی را مشخص نمود. بعد گرفتن سپارش ها حیات شخصی به تکنیک که‌های حربی سوار شده به مکان پیشبینی گردیده حرکت نمودند. ضمن وارد شدن به میدان وضعیت شرطی جنگی به وجود آورده شد. همزمان گروهی مهندسی با استفاده از واسطه‌های مخصوص میدان مینه را از نظر گذرانیده مینه‌ها را بی‌ضرر گرداند و راهی بی‌خطری حرکت حیات شخصی را تامین نمود. سپس حمله هوایی دشمن شروع شده حیات شخصی موقع مدافعوی را اشغال نمود و به هدف‌های هوایی آتش گشود. در همین حال یک سرباز بر اثر دیدن همیاراق خود از لحاظ روانی آسیب دیده قابلیت ادامه محاربه را موقتا از دست داد و با قرار کماندر ادلنیا او از میدان بیرون برآورده شد. در ادامه محاربه نمایشی یک خدمتچی حربی جراحت گرفت و به او یاری اولین طبی رسانیده شد. همزمان حالت‌های دیگری تاثیر فشار روانی نیز به نمایش گذاشته شدند. به همین نقش کماندران سمت کارهای سیاسی تربیتی به طور روشن نشان داده شد. آنها با حیات شخصی صحبت‌های روح بلند کننده برگزار نموده حسی وطن دوستی، صداقت به سوگند حربی و باوری به پیروزی را در دل سربازان تحکیم بخشیدند. همزمان ارکستر حربی نفسی با اجرای آهنگ‌های وطن دوستانه برای بلند برداشتن روحیه جنگی خدمتچیان حربی مساعدت نمود. رفت مشق نمایشی نقش افسران ساحه را در برقرار سازی حالت روحی و روانی حیات شخصی ضمن اجرای وظیفه های جنگی نشان داد و ثابت نمود که هر یک افسر و سرباز ما برای حمایت از وطن و منفعت های آن دایما آماده می باشد. در انجام محاربه کماندر ادلنیا بعد سنجش حیات شخصی و معین نمودن تلفات به نزد کماندر وزوات حاضر شده اوید به نتیجه اجرای وظیفه جنگی گزارش داد. همزمان یک گروه افسران و سربازان روتای تعین مخصوص برای خدمت های صادقانه و صافدلانه و اجرای وظیفه های جنگی با سپاسنامه ها مورد قدرشناسی قرار گرفتند. در فرجام چورابینی با اشتراک حیات وسیع شرکت کنندگان جمعومت و سردار ریاست کارهای سیاسی تربیوی جلسه دایر گردید. در این ملاقات با افسران و کماندیران دستور و سپارش های مشخص داده شده از هر یکی آنها طلب گردید که با حیات شخصی و پیشبرندگان خدمت نریاد شبانه روزی چورابینی های گوناگون فرهنگی تربیوی را براه مانده روحیه افسران و سربازان را بلند بردارند، زیرا هر یک خدمتچی حربی مسئولیت بزرگ حمایت آب و خاک سرزمین را بر زیمه دارد.
2: برنامه دنیای سرباز وطن از مکتب دلیری و شجاعتمندی، از عالم صدق و صفا بر وطن، از جهان رنگین سربازان و افسران قسم های نظامی کشور.
3: موافق نقشه مجموعه یگانه چورابینی های آمادگی جنگی و سفربری قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان برای

0: هم صفای مرد و زن
1: قسم
0: با آب و هم هوای این وطن
1: قسم قسم قسم
2: برنامه دنیای سربازی وطن از مکتب دلیری و شجاعتمندی از عالم صدق و صفا بر وطن از جهان رنگین سربازان و افسران قسم های نظامی کشور

0: درود به شنونده‌های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی، نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل. گفتار 65. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برور و ناکامی های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی.
1: حیات و تجربه های ایجادی عینی عبرت بخشند. وی با وجود آن که از بین اینتلیجنسی کهنه برآمده است، از تمام میراث های ضررناک حیات کهنه دست کشیده، کوشش میکند که همیشه پیش رود و در صف پیش باشد. قهرمان های وی هم همین طورند. عبدالسلام دهاتی.
2: در سبک افسانوی تصویرات عینی روی ریالیزم نهفته است که این نویسنده تاجیک را همصف گورکی گردانیده است. ژان روسلو.

در جواب و تتبعی یک غزلی میرزا عباس فروغی بسطامی انشاد کرده. ای جان از آن به سینه خود جا کنم تو را، تا سر فراخ آن بتی رعنا کنم تو را. چندان روم ز خویش کی پنهان شوی ز چشم، گاهی که ای نگار تماشا کنم تو را. رسوا شدم اگر چیز عشقی تو ای پسر، هرگیز گمان مدار که رسوا کنم تو را. از نسل حور یا زی ملک آفریده ای، نسبت چیسان با آدم و حوا کنم تو را. ای خاک کوی دوست زیبس خوب و دلکشی، می ارز در بدیده خود جا کنم تو را. ای سرو لاف شیوه آزادگی مزن، ورنه دوچار آن قدی بالا کنم تو را. فایز بغیر وصف بوتان دم مزن دیگر، تا شهره زیر گنبدی خضرا کنم تو را.

فایز در اوایل حال به مناسبت پیشه پدرش صراف تخلص کرده بود. این غزل را در جواب و تتبع آقا اسماعیل منیر کشمیری انشاء کرده از تذکیره صدر سیاه.

گلبن ندارد این همه خون جگر که من این گونه بحر هم نبود چشم تر که من در ملک مهنت از مددی بخت بد سریشت این سام کسی نیافته هرگز زفر که من در خیلی کلفت و علم و درد خسروم جمشید هم نداشت چونین کر و فر که من رسوای شهر گشتم و دیوانه دیار شخصی ندارد این همه فضل و هنر که من در بی ستون عشق ز شیرین روزگار فرهاد هم نخورده بسر این تبر که من روزی که دل به آرز ماخت اسیر شد هر روز خورده سنگ ملامت به سر که من روزی که دل به آرز ماخت اسیر شد هر روز خورده سنگ ملامت به سر که من مجنون که بود شهره عالم به عاشقی صحرا نورد غم نشده این قدر که من گفتم بناله سعی نما نرم کن دلش گفتا به سنگ خاره چی سازد اثر که من گفتم کی برد از بری صراف دل بگفت آن گیسوان پرخمی چون مشک تر که من

میرزا شاهفائز پسری میرزابای آقسقال نام صراف بخارایی است. ممائلیه در ضمن کسب پدر به تحصیل علم و کمال سعی و حرکت داشت. در اوایل سال 1914 میلادی برای تبابت و سیاحت ترکیه و بعضی شهرهای اروپا را سیر کرده بود. فائز از خردساری به ادبیات مشغولی می کرد. علاوه از مطالعه و تفتیش آثار ادبیه فارس و مطالعه آثار ادبیه ترک عثمانی نیز حریص بود. ممائلیه با اکثر جوان بخاریان دوست و همفکر بود. بنابراین سال 1918 در واقعه کاری صف از بیم دستگیر شدن روی پنهان کرد. اما امام گذرش قاری روزی نام او را به دربار امیر معلوم کرده دستگیرش کنند. فائز مظلوم مثل سایر جوان بخاریان به دست امیر گرفتار آمده به عذاب و عقوبت طاقت گداز به سعادت شهادت فائز گردید. در وقت سیاحت ترکیه و پیش از آن خیلی آثار ادبیه نفیسه از استادان کامل این فن جمع کرده بود. به سعی و کوشش امام مذکور آن همه کتاب‌های نادر هم سوزانیده شد.

از دفتر خودش نقل یافت. مخمس بر غزل حافظ به طریق انتخاب نوشته می شود.

خطت چو سبزه نوخیز موسم حمل است، لبت به تشنه لبان همچو شربت عسل است. بیا که سبزه دمید و محل همین محل است، در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است. سراحی می ناب و سفینه غزل است.

سفر به پیش و مرا خواب ناز آهنگ است ره دراز و گران بار و مرکبم لنگ است تو را اگر خرد و عقل و رای و فرهنگ است جریده رو که گذرگاه عاقبت تنگ است پیاله گیر که عمری

شرافتی که به علم است گر بداند کس نمی کند به جهان غیر علم هیچ هوس تو عالمی به عمل شو به غور نکته برس نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس ملامت علما هم ز علمی بی عمل است.

کسی نماند به عالم کزو نخوردم چوب رهی نماند که مژگانی من نشد جارو در این زمانه چو من هیچ کس نشد سرکوب به چشم عقل نگر بر جهانی پر آشوب جهان و کار جهان بی ثبات و بی محل است.

چو از ازل که شدم من ز زمره رندان، مرا زمه کده پیری مغان بلوتف مران، که این نداست به گوش دلم ز عالم جان، بگیر طره مهچهره و قصه مخان، که سعد و نحس ز تأثیر زهره و زحل است.

صد مشقت در جهان در کاری آسان دیدم، عاقلان را در هر آسان در هراسان دیدم. فیاض پیری جهان دیده و پردان است، در باره سیفیلیس و سبب پیدا شدن او و راه محافظت از این بلای خانمان سوز مصنوی دارد. الان در قید حیات و به پیشه ساعت سازی روزگار و عمر می گذراند.

اگر شهنشهی روی جهان شدی چی شدی؟ وگر چرستمی کشور ستان شدی چی شدی؟ بلیغ وقت و فصیح البیان شدی چی شدی؟ فقیر مفلس و بی خانمان شدی چی شدی؟ عزیز و صاحب قصر و مکان شدی چی شدی؟ چو سایه پی سپری مردمان شدی چی شدی؟ چو آفتاب رفیع المکان شدی چی شدی؟ قبول خاطری اهل زمان شدی چی شدی؟ زمین شدی چی شدی؟ آسمان شدی چی شدی؟

بحری حق ای بی مروت رومت ها بس چشم من همچو طفلی عشق مگذر در شتا بس چشم من ای که می پرسی ز شرحی لجه موجی عذاب در شبی هجران بیا بشنو جواب از چشم من دی بروی گلمثالی او نگاهی داشتم جای عشق امروز می ریزد گلاب از چشم من دیدم عمریست ناظر گشته با مه طلعتان می سزد گر رشک آرد ماهتاب از چشم من آگهی گر بایدت از گریه یعقوب زار بحر این مبحث همی جو فصل و باب از چشم من قصه از قصه جانان ندیدم خوبتر گرچه بگذشته است لا یحصا کتاب از چشم من فکریا در حیرتم از تاریخ خود تا به کی چهره مقصود باشد در نقاب از چشم من

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: درختی برومند چون شد بلند، گریدون که آید برو برگزند، شود برگ پشمورده و بیخ سوست، سرش سوی پستی گراید نفوست، چو از جایگه بکسلت پای خیش، به شاخی نوایین دهد جای خیش، مرو را سپارد گل و برگ و باغ، بهار بکردار روشن چراغ، اگر شاخ بد خیزد از بیخ نیک، تو با بیخ تندی میاغاز ریک.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: саҳми кишоварзону хоҷагидорони ноҳияи дӯстӣ дар рушди соҳаи кишоварзӣ ва таъмини аҳолӣ бо анвои гуногуни хушсифат назаррас арзёбӣ мешавад. Аҳли заҳмат барои кишту парвариши дигар зироату сабзавот ҳамзамон ба самти пахтакорӣ низ таваҷҷӯҳи зиёд равона менамоянд ва ҳамасола аз ҳисоби майдонҳои чарогоҳ ва талутепаҳои бекорхобида садҳо гектар заминҳои партовро ба гардиши кишоварзӣ ворид намудаву бо истифода аз роҳҳои инноватсионии кишту ریش با گرفتن حاصل دلخواه نویل میگردند. طوری اسدالله عبدالله‌زاده معاون یکم رئیس نوحیه دوستی ابراز میدارد.
1: زحمتکشان نوحیه دوستی در سال 2026 موافق دورنما 7790 گکتر کشتی پومادان را گذراندن که از این قریب 5000 گکتری آن با اصول اینواتسیونی می باشد. در نتیجه تحلیل ها معین گردید که البته این اصول یکی از اصول های بهترین می باشد. موافق مشاهده ها در قیده که ما جای داریم در این قیده قریب 50-60 سنتنر علاقه حاصل معین شدگی است. در آینده من فکر میکنم که خوجگیداران به همین اصول قطرگین و زیر پلیانکا و اصول دقاتورای کشتی پخته میگذارند.
0: برنامه دولتی رشد اینوواسیونی سوهای پختکوری برای سالهای 2026-2030 نیز محض به خاطر رشد سوها تامین اهالی با جای کار، استحصال اشیاء خام برای رشد صنعت سبک و خوراکواری و افزایش حجم صادرات محصولات و جاری نمودن مکانیزم تامین رشد استوار سوهای پختکوری تهیه کرده شده. سنه 30 ایونی سال روان در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان قبول گردید که این یکی از دستگیری و توجه رهبریت عالی کشور با سوهای کشاورزی ارزیابی می شود. تا ای چند سال اخیر پختکاران نوحیه دوستی از راه های معاصری کشتوکار به خصوص استفاده علم در استحصالات کشتی پومبدانه را زیر پلیانکا براه مونده با راه آبمانی قطرگه این سمت را رشد می بخشند. چنانه اسدالله عبدالله‌زاده معاون یکم رئیس نوحیه دوستی گفت.
1: چخیله که در واخوری ها محترم پیشوی معظم ملت تاکید میکنند با اصول اینواتسیونی گذاشتنی خوجگی های دهقانی ما تصمیم گرفتیم که در نوحیه دوستی همین اصول را بسیارتر براه مونیم. خوجگی داران ما که در زمین های تل تپا زمین هایی که در اینجا آب کم هست در این زمین ها با اصول همین قطرگی گذاشته است.
0: مورد ذکر است که سوهای کشاورزی زیر توجه و غمخوری همیشگی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار داشته دستگیری نوبتی برای رشد سوها و کشاورزان روانه کرده شده است. چون این امکانات و امتیازها از جانب حکومت مملکت پختکاران شهر و نوحیه های کشور را روح بلند نموده برای رشد سوها و نویل شدن به گرفتن حاصل دلخواه زمینه میگذارد. از جمله سوهای پختکاری یکی از بخش‌های مهم کمپلکس اگروصنعتی جمهوری تاجیکستان به حساب رفته در تامین شغل اهالی دهات رشد اقتصاد ملی و بلند برداشتن اقتدار صادراتی کشور نقش مهم دارد. پختکاران قریب 20% اهالی قابل مهنت را در مملکت با جای کار تامین نموده منبع مهم اشیای خام صنعت بافندگی به حساب می‌رود. محمد علی اکرامف برای برنامه اطلاعاتی از ناحیه دوستی.
2: در کارخانه مواد دولتی مرکز تعلیمی شهر خوجند کورس‌های کوتاه‌مدتی هنرآموزی تشکیل گردیده است که در آن خواهشمندان می‌توانند رایگان و شرطنامه‌ای تحصیل نموده صاحب کسب شوند. دستاوردهای مرکز علاقه نظررس می‌باشد. تفصیلات بیشتری موضوع در پیشنهاد خبرنگارمان مستانه مهیتی‌لازاده.
3: در شرایط جهانی معاصر که رشد به صورت علم و تکنیک و تکنولوژی‌های نو طلبات بازار مهنت را پیوسته تغییر می‌دهد، آموزش کسب و هنر به یکی از مسائل مهم و افزلدنک تبدیل یافته است. با مقصد تطبیق سیاست دولتی شغل اهالی و دستگیری شهروندان در راه صاحب کسب گردانیدن، کارخانه واحد دولتی مرکزی تعلیمی شهر خوجند فعالیت پرثمر را به راه مانده است. امروز این مؤسسه برای آموزش بازآموزی و تکمیل اختصاصی شهروندان شرایط مساعد فراهم آورده. صدها نفر جوانان و ساکنان کسب و کار گوناگون را به کورس‌های گوناگونی کسب آموزی جلب نموده است. اویشه رحیموه از زمره نفران است که به کسب آموزی فرو گرفته شده است.
4: سیفیل را ختم کردم. امروز روزی سیویم است که پختن کلچکان را یاد گرفته استاده ایم. و می خواهم دیگر دخترهایم به مرکز تعلیمی بیاین و پخت باز را آموزن.
3: در برابری آموزشی کسبای گوناگون شهروندان امکانیت دارند زبانهای روسی، انگلیسی، کرهگی و آلمانی را آموزند که این برای رقابت پذیر گردیدن آنها در بازار مهنت اهمیتی کلان دارد. میگوید دایرکتور کارخانه واحد دولتی مرکزی تعلیمی شهر خوجند سعادت بهاودینوا.
5: нафароне ки айни ҳол дар таътили тобистона ҳастанд вақте ки ба мо муроҷиат мекунанду касб меомӯзанд онҳо вақти

0: خلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گنج عرفان میر سعید علی همدانی. کتاب گنج عرفان مجموعه رساله های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که آثار منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر میگیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تألیف شده، در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاصه دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیشقدم خود در زمان بحران اجتماعی، راه خیرات و اعتدال را پیشنهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدمنون با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهرخواجه سلطانزاده، حاتم اساس‌زاده و قوت‌علی توردیوف آماده گردیده، با محرری میرزا مولا احمد، یورالی صدیقف و رجب اساس‌زاده به تب رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفان شرق منبع ارزشمند به حساب می‌رود. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به تب رسیده است. این اثر به تمام علاقمندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می‌شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: اینجا دوشنبه

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

شنوندگان ارجمند می دانند که ما در گفتار پیشین به جای رسیدیم که رستم با لشکر خیش سخنها گفت و گفت که نخست پیران و برادر و فرزندش بکین کشته می شوند و سپس خوابش را تعبیر کرد که افراسیاب بر دست کیخسرو کشته خواهد شد. اگر کار اینطور صورت گیرد بدون کشتگان زیر پای یک تن به جای نمی ماند. اما رستم تاکید کرد که نمی خواهد این سرور انجمن به دست او کشته شود، زیرا از او به جز راستی پیشه نیست. اما گناهکار را با خواسته به ما سپارند، دیگر کین نباید گرفت. اما گودرز در پاسخ گفت که بدگوهران از راستی می گریزند، پیمانشان را دیگرسان می کنند، چنان که پیران باری چنین کرد. حالا که کاموس را کشته دید دری آشتی می کوبد، اما گفتی او یکسر دروغ است. رستم گفت که این کردار پیران را می داند، اما اگر این بار جنگ جوی آید از ما درد تیمار خیش را خواهد دید. پس رستم و لشکر ایرانیان سوی خیمه خیش به خواب و آسایش رفتند. چون صبح دمید از درگاه توس صدای تبیره برآمد. رستم سلاح نبرد پوشید، ایران سپاه رده برکشید. تورانیان نیز لشکر آراستند. شنگول می گفت که او از ایرانیان کین کاموس را خواهد ستاند. پیران چون این حرف ها شنید از رزم تهمتن سر آزاد کرد و به هومان گفت که روزگار به کام دل ما کار میکند. بعد پیش رستم آمد و گفت که پیام او را به پیر و جوان داده است و آنها در فرجام گفتند که گنج و خواسته میدهند، اما گناهکار را نه، زیرا گناهکار خیش افراسیاب است. رستم برو برا شفت که دروغزن و فریبگری، عاقبت به خون خیش بغلطی. پیران باز به رستم گفت که امشب با انجمن سخن میگوید و با سری کینخواه و دلی پردروغ میان سپاه آمد. چون پیران برگشت هر دو گروه به جنگ پرداختند. رستم گفت که امروز رزم بزرگی در پیش است. سپاه به رستم پاسخ داد که چنان می جنگند که نامشان تا رست تا خیز باقی بماند. اینک دنباله داستان را بشنوید. گویندگان بیرنگ کهدامنی، گلنسا زمانی، نظر یزدانی، ساربان و کمینه.

بغرید شنگل و پیش سپاه منم گفت گردفگن رزم خواه ببینم که آن مرد سگزی به چنگ چه دارد ز مردانگی ساز جنگ برانده است تا جایگاه نبرد در آمد به میدان و آواز کرد که آن جنگ جو مرد سگزی کجاست همانا گراید به جنگم رواست چو آواز شنگل برستم رسید ز لشکر نگه کرد و او را بدید چنین گفت کس کردگار جهان نجستم جز این آشکار و نهان که بیگانه زین بزرگ انجمن دلیری کند رزم جوید ز من نه شنگل بمانم نه خاقان چین نه گردان و مردان توران زمین بر شنگل آمد با آواز گفت که ای بد نژاد فرو مایه جفت مرا نام رستم کند زال زر تو سگزی چرا خوانی ای بد گوهر نگه کن که سگزی کنون مرگ توست کفن بی گمان جوشن و ترگ توست بگفتین و برکر کوه گران به چنگندرون نیزه جان ستان در آمد برو پیلتن همچو باد به کین بازوی پهلوی برکشاد یکی نیزه زد برگرفتش ز زین نگونسار کرد و زدش بر زمین برو برگذر کرد و او را نخست به شمشیر برد آن زمان تیز دست برفتند از آن روی کنداوران به زهراب داده پرنداوران یکی حمله کردند بر پهلوان ز ترکان و سقلاب و از هندوان گرفتند چون گورش اندر میان ربودند شنگل ز پیل ژیان به جان شنگل از دست رستم بجست زره بود و جوشن تنش را نخست گریزان و رخسارگان پر ز چین همی رفت تا پیش خاقان چین چنین گفت شنگل که این مرد نیست به گیتی کسو را هم آورد نیست یکی ژنده پیل است بر پشت کوه مگر رزم سازند جمله گروه به تنها کسی رزم این اژدها نجوید چو جوید نیابد رها بدو گفت خاقان تو را بامداد دگر بود رای و دگر بود یاد سپه را بفرمود تا هم گروه برانند یک سر به کردار کوه سرفراز را در میان آورند تن و مند را سر زمان آورند به شمشیر گردان توران گروه بدو حمله کردند هر یک چکو به شمشیر بردان زمان شیر دست چپ لشکر چینیان برشکست هر آنگه که خنجر برانداختی همه دشت بی تن
سر انداختی. نه با جنگ او کوه را جای بود، نه با خشم او پیل را پای بود. بدانسان گرفتند گردندرش، که خورشید تاریک شد بر سرش. زبس نیزه و خنجر و گرز و تیر، که شد ساخته بر یل شیرگیر. گمان برد کاندر نیستان شده است، ز خون روی کشور میستان شده است. با یک زخم صد نیزه کردی قلم خروشان و جوشان چو شیر دژم. دلیران ایران پس پشت اوی، به کینه دلاکنده و جنگ جوی. ز بس نیزه و گرز و کوپال و تیغ، تو گفتی هوا ژاله بارد ز میغ. ز کشته همه دشت آوردگاه، تن و دست و سر بود و ترگ و کلا. بلند آسمان چون زمین شد ز خاک، بس گردن و بر شده چاک چاک. چون این گفت لشکر همه هم گروه، که از کشتگان گشت هامون چکو. ز چینی و شکنی و از هندوی، ز سقلاب و هری و از پهلوی. سپه بود بر خاک و دریا و کوه، ز یک مرد خسته شده هم گروه. که با او به جنگ اندرون پای نیست، چونو در جهان لشکرارای نیست. کسی کو زند زین سخن داستان، نباشد خردمند هم داستان. که پرخاش جویان سره صد هزار، بسنده نبودند با یک سوار. از این کین بداید به افراسیاب، ز رستم کجا یابد آرام و خواب. همانا که ما را نکوهش کند، چو از رزم جویی پژوهش کند. و دیگر که او را به خشم‌آوری، رهایی نیابد سر از داوری.

چنین گفت رستم به ایرانیان که از این جنگ ما را نیامد زیان همکنون من این پیل و این خواسته همان تخت با تاج آراسته ز چینی ستانم به ایران دهم بدان شادمان روز فرخ نهم نخواهم ز ایرانیان یار کس پی رخش و ایزد مرا یار بس یکی راز سغلاب و شگنان و چین نمانم که پی برنهد بر زمین که امروز پیروزی روز ماست بلند آسمان اخترافروز ماست بداید بر ایشان ز گفتار بد بداید به پیش بد از کار بد گریدون که نیرو دهد دادگر پدید آورد رخش رخشان هنر بر این دشت من گورسانی کنم برومند را شورسانی کنم یکی از شما سوی لشکر شوید بکوشید و با باد همبر شوید بکوشید چون من بجنبم ز جای شما برفرازید سنج و درای زمین را سراسر کنید آبنوس به گرد سواران و آوای کوس بکوبید کوپال و گرز گران چو پولاد را پتک آهنگران ز انبوه ایشان مدارید باک ز دریا به ابر اندر آرید خاک بدرید صفهای سقلاب و چین نباید که بیند هوا را زمین همه دیده بر مخفر من نهید چو من بر خروشم دمید و دهید و از آن جایگه رفت چون پیل مست یکی گرزه گاو پیکر به دست خروشان سوی میمنه راه جست ز لشکر سوی کندر آمد نخست همه میمنه پاک بر هم درید بسی ترگ و سر بود که شد ناپدید یکی خیش کاموس بود ساو نام سرفراز و هر جای گسترده کام بیامد به پیش تهمتن به جنگ یکی تیغ هندی گرفته به چنگ بگردید دست چپ و دست راست ز رستم همی کین کاموس خواست به رستم چنین گفت که ژند پیل ببینی کنون موج دریای نیل بخواهم کنون کین کاموس خار نبینی همی زین سپس کارزار چو گفتار ساوه به رستم رسید بزد دست و گرز گران برکشید برو ورد و زد بر سر و مخفرش ندیده است گفتی تنش را سرش بیفکند و رخش از بر او براند به گیتی ز ساوه نشانی نماند از او جان لشکر پرازار کرد درفش کشانی نگونسار کرد نبود نیز پیشش کسی پایدار همی نعل رخشش سر آورد بار

آب رود امودریا را بررسی کرده است. نشریه می نویسد که میزان آب رود امودریا در قسمت میانه و پایانی آن از 54 تا 77 فایز کم شده است. با گفته آلمان سبب اساسی این حالت نه تغییر یابی اقلیم بلکه فعالیت انسان است. در این زمینه ذکر می شود که عامل انسانی با وسیع کردن زمین های آبیاری شونده، ساختن کانال ها، آبانبارها، ایستگاه های آبکش و دیگر انشاءاتی که حرکت طبیعی آب را تغییر می دهد، ربط دارد. در ادامه گفته می شود که بزرگترین میزان کاهش مجرای رود در پایان آب امودریا و قید گرفته شده است. در قسمت قزلجر که آلمان آن را نقطه برآمد حوزه دریا می شمارند، جریان آب در مقایسه با دوره سالهای 1931 تا 1950 77 فایز کاهش یافته است. مؤلف تحقیقات میگوید که ساحه کشاورزی مصرف کننده اساسی آب در منطقه باقی میماند و تقریبا 92 فایز آب حوزه امودریا برای آبیاری زمین ها استفاده می شود. هفته‌نامه جهانی پیام در شماره 1 ایول مقاله با نام از تجربه ملی تا استراتژی جهانی در راه صلح نشر کرده می نویسد که امروز حفظ صلح و ثبات مسئولیت تنها یک کشور یا منطقه نبوده بلکه عهده‌داری مشترک جامعه بین المللی است. در این زمینه مؤلف با اشاره به قدنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده 2027-2036 تاکید میکند که قبول این قدنامه بار دیگر ثابت میسازد که تشبث های بین المللی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان نه تنها خصوصیت ملی بلکه اهمیت عمومی بشری داشته به تحکیم نظام امنیت بین المللی و تامین آینده آسایشته انسانیت مساعدت می نماید. در این راستا مؤلف می گوید که تطبیق ثمرناکی 10 ساله صلح از همکاری های فراگیر بین المللی وابستگی زیش دارد. در این روند نقش سازمان ملل متحد و نهادهای آن خیلی مهم بوده، آنها می توانند در هماهنگسازی فعالیت ها و تطبیق برنامه ها سهمی نظر رس گذارند. شنوندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه شرح مطبوعات از رادیو تاجیکستان خاتمه یافت. برنامه را برایتان زیارتشوی احمدشاه و کارگردان محمد میرزایف تهیه کردند. با شما بودم من منصور شاهیان. خیر.

0: радиои тоҷикистонро метавонед дар ноҳияи 5 рӯи мавҷи 138 FM бишнавед.
1: Бо моҳу парвин нур дар гули санг. نور خورشید به تلو تپه های لوچاب ریخت، یک نوای شناس و ازلی هستی او را فرا گرفت. آن نوا صدا داشت، آوا داشت، از گذشته نچندان دوری آموزگار سنگین گلزاده. معلمی کار سنگین است، می گفت پدرش. معلم نور و زیا می آرد. صدای مهین و گوشنواز مادرش دامن پهن می کرد در فضای حولی. پدرش تبسم می کرد و می گفت طبیب هم نور دارد. همین یک جمله در کاشانه آنها شور و شوق و مهر را بیدار می کرد. از چی باشد حالا او غرقی امواج اندیشه در ساحل دریای دوشنبه قدم می زد. چشمش به نورهای آفتاب رسید و خیالش به حوله پدری پرواز کرد. آن لحظه های شیرین و پرخمار را زنده می دید. سنگین پسرم آمدی، این آوای مادر او را پیشواز می گرفت. به معلمت جرغات نان نمی بری؟ او با دل و جان با چهره خندان می گفت حاضر برم. می برد، می دید که آن معلمی از شهر آمده در حلقه کتاب و دفترها مانده. ها سنگین جان، مادرت نان پخت؟ ها، داستان مادر شیرین، تشکر مرا به مادرت رسان. چشمان او را به کتابهای رخ زده مانده می دید و می گفت یکان کتاب دیم؟ او سر می جنباند، انه افسانه های خلق تاجیک را گیر، با ذوق میخوانی. سنگین کتاب در دست پروبال برآورده به سوی خانهشان میدوید. آمدی؟ گفت مادر کتاب را در دست فرزند دلبندش دیده کتاب را از کجا گرفتی؟ معلم داد، خان گفت. الها برکه یابد، اول کارها را کن بعد کتاب خان. دریای دوشنبه آوا می داد. در هوای صدای آن گویا آموزگار سنگین گلزاده قدم می زد. چند دانشجو از دور تیز تیز قدم زده می خواستند خیش را به معلم رسانند. سلام معلم. سلام استاد. در همین صدا او مه را احساس می کرد. با دانشجویان قدم زدن را او خوش داشت. در یک سوال و جواب و صحبتی سری راهی می توان آنها را درک کرد، باز خوبتر و خوبتر شناخت. همین نکته را معلم سابقه دار، استادی در نظر کمی پریشان ولی در اصل باریک بین و حساس اسدالله سعدالله می گفت. از دانشجویان باید پیوسته جویا شد. حد خود را شناسان ولی آنها را درک کن. اگر نگاهشان را درخشان دیدی، دان که آنها از تو نور می گیرند. عجیب که یک کلمه نور به گوش سنگین چون موسیقی دلنشین صدا می داد. آن استاد صاحب تجربه همین نکته را بسا خوب درک کرده بود. با همین کلمه دل شاگردش را پر از مهر و محبت می کرد. مادرش می گفت که بیماران اگر پدرت را بینند چشمانشان نور پیدا می کنند. ولی خود سنگین آمدن پدرش را از غروب خورشید در می یافت. از دور گویا نورهای خورشید در کتفان پدر چون شرشرت جاری بودند. خودش نمی دانست که این منظره چیسان در ذهن او رو می زد.

деҳи Виткон дар иҳотаи сангу кӯҳҳо, вале мардумаш нармдилу кушода чеҳра, бо як калимаи бобо эҳтироми худро ифшо месозанд. Биёед бобо, хоки қадаматон болои дида. Куҷо меред бобо? Биёед як пиёла чоя бо ҳам гирем. Ҳамон муаллима гӯй биёяд, худашро танҳо наёбад. Ин ҳама ҳикмат аст, меҳр аст, инсону инсонгарӣ аст. Олими тавоно омӯзгори собиқадор Воҳид Асрорӣ чун дарак ёфт, ки ҷавони миёнақади чаққон, сангин гулзода, зодаи масчо аст, гуфт. Мардуми самимӣ ва бисёр меҳрубон ба қадри инсон мерасанд, лек меҳмонро аз ҳама дори дунё азиз медоранд. Сухани хушу шеъру тарона дар лаб ва меҳр дар дил бо кас рӯбарӯ мешаванд. Ин гуфтаҳои он омӯзгори рӯзгор дида ҳоло дар хаёлаш шӯла зад. Симои ҷиддӣ вале пур аз розаш пеши назараш омад. ӯ як рӯбоии Юсуф Вафоро бисёр дӯст медошту гоҳ-гоҳ ба забон меовард. Рӯят гула мемонад, қадат моҳира, ра гашта накот кавкаби саҳаргоҳира, ҳар вақт бипӯши куртаи шоҳира, девона кунӣ Юсуфи масчоҳира. ӯ ҳам дар мавҷи шеъру тарона ва сухан ба воя мерасид. Дар ҳар гулу гиё, чашмаву руд оҳанги меҳрро мешунид. Ба дарьё нигарист. Як ламъа нури хуршед ба он афтода. Мавҷи дарьё худро ба сангҳои соил зада шитобон пеш мерафт. ҳар сӯбгоҳон, ки дар соҳили дарьё қадам мезанад, гӯё авроқи умри худро ҳам варақгардон мекунад. мактаби миёна, омӯзишгоҳи касби техникӣ, донишҷӯи донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон. Пас аз хатми он дар ҳафтаномаи сухан бори суханро бар дӯш гирифтанд. аз соли 1992 ба ҳайси муаллим ба кафедраи нафт ташкили назария ва таърихи журналистикии тоҷик, ҳоло дар кафедраи телевизион ва радиошунавонии донишгоҳ ба кор даъват می شود. کسب روزنامه‌نگاری او را آرام نمی گذارد. در رادیوی تاجیکستان نیز فعالیت می کند. نامزد علم فیلولوژی، عضو اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان. بدیعیت در آچرک معاصر تاجیک موضوع نامزدی اش گشت. آچرک در بین ادبیات بدیعی و ژانر پوبلیسیستی موقع دارد. مخصوصاً چهره کشایی در آچرگ خیلی مهم است. آچرگ را یک ژانر آدم شناسی هم گویم خطا نمی شود. پروفسور اسدالله سعدالله از کار شاگرد خود می بالید. او در مقاله همت بلند می باید داشت که بجای سرسخنی کتاب امواج سخن است آورده. سنگین گولوف یک ژورنالیست خیلی پردان و پرمطالعه است. او نه تنها نظریه و عملیه آچرک معاصر را آموخت، بلکه خصوصیت، عمومیت و تفاوت‌های آچرک چاپی را از آچرک‌های شفاهی، رادیویی و تصویری، تلویزیونی با مثال‌های فراوان مشخص گرداند. همین نگاه و همین محبت آن عالم بود که او خود را در امواج سخن دریافت و از سمع اساس این سخنها به او راهنما شدند و با هم مؤلفی با اسدالله سعدالله کتابچه دیگری را با نام ژانرهای ژورنالیستیکای رادیو به نشر رسانیده توانیست. حالا هم صدای آن استادش که در بین عالمان گفته بود صدا می دهد. سنگین گولف پوبلیسیستی رنگین خیال است. گاه ها در تحقیقات علمیش جوسی از تخیل جا می گیرد و مطلب را بسیار خواندنی می گرداند. آن عالم اگر یک تازگی و اندیشه رفشن را در کار علمی ببیند، پیدا نماید، نمی داند از شادی چی گوید.
راه به دلها جستن را و از آموزگاران سابقه دار و دانشمند واحد اسراری، عبدالستار نورالیف، ابراهیم عثمان، دولت بیگ دورانوف، پیوند گل مراد آموخت. یک نکته گیات همیشه برابر نام گرفتن این استادان در خیالش موج می زند و بی اختیار با صدای قلب می گوید. آنهایی که از ایشان تعلیم می گیریم برحق معلمان ما نام برده می شوند. ولی نه هر کس که ما را تعلیم می دهد سزاوار این نام است. سلام معلم، امروز بسیار اندیشه مندید. گفتنی هم پیشش آموزگار ظفر اسکر او را به خود آورد. سلام، امروز می خواهم با دانشجویان به زیارت مقبره شاعر معروف و شخصیت بی‌مثل میرزا تورسون‌زاده برویم. ولی مرا فکر و خیال به زادگاه هم برد. نقص کو؟ با نگاهی شرربار گفت ظفر. سنگین گلزاده به چهره پرخنده او نگریست و گفت: کویستان در چند رنگ و آهنگ گاهی پیش نظرم می آید. صداهای پربار مرا به سوی خود می خواند. شما دریادلید، آرامی را خوش ندارید، ولی نامم سنگین. عذاب دریا سنگ ها گل کنند. شما آگاه بودگیستید که از سنگین نگاره های سای سبک تخت جمشید را زیب و آرا دادند. سنگی که بود جلادار که در یگان کشور نبوده است. آگاهی دارم، باستانشناس عبدالرحوف رزاقوف باری گفته بود که در یادگاری تخت جمشید نوشته را ثبت کردند. سنگی کبودی که اینجا استفاده شده است از سوخت آورده شده است. کوهسار و سنگستان کشوری ما همه از در و گوهر عبارت است. باز اگر آموزگار زاده این کوهسار باشد و نشکند، همه مشکلی ها را پسی سر کند، خود یک اصالت جوان مردی است. او می دانست این اشاره های ظفر چه هدف دارند. خیش را در حالت های وزنین چسان بیرون آوردن و گم ننمودن. آخر زحمت هم پیشه را هم پیشه داند که چیست. از آبهای روان و چشم سارانش نمی گوید. گفت و باز به دریای دوشنبه اشاره نمود. سنگین گل زاده و بیتی را خواند: پیش او گل زار و گلشن باطل است، تصفی سنگش گرمی مهری دل است.

هر دو بزرگ آمدند. نور به سر آنها پنجه زد. موج دانشجویان صحن دانشگاه را لبریز نموده. معلمی شغل نیست، معلمی عشق است، گفته محمد رجایی. همین عشق بود که سنگین گلزاده در کدام وظیفه نبود به دانشجویان درس دادن و همدم و همنوا شدن را از همه بالا می داند. عشق بود که کارهایش ثمر آورد، با مدال خدمت شایسته قدردانی گشت. آن روز صدای مادرش از دور به گوشش رسید. به پیش پای پسری عالیم مرم، مبارکی کارهایت.

امروز من هم با شما به زیارت شاعر نامدار مرزا تورسونزاده می روم. گفتن ظفر اسکر او را خوش آمد. چون این درس کشاد یا به تدبیر معلم سعدالله حیدری درس سیاهی بیشتر به دانش و فهمش دانشجویان تأثیر گذار می شود. خود زیارت فرزانه فرزندان حسی ملی و مهر و محبت را به این کشور و سرزمین بیشتر می سازد. همین طرز درس گذرانی را نیز سنگین گلزاده به حکم انعنه وارد کرد. پس از زیارت هر یکی لوحه و یا مقاله نوشته می آرند که برای روزنامه نگار حقیقی شدن راهگشایان می گردد. هر سال 20 می در آرامگاه لوچابی شهر دوشنبه گل به دامان محفل ادبی لایق خانی برگزار می گردد. گاه گاه برخی خود را در این عمل خیر نخستین می شمارند، ولی این انعنه فرهنگی را سنگین گلزاده اساس گذاشته است. هدف اساسی برگزاری این محفل زنده نگاه داشتن خاطره نیک لایق شیرعلی، ارج گذاری به میراث گرانبهای ادبی او و تربیه نسل نورس در روحیه دوست داشتن ادبیات و سخن والا می باشد. در دایره این محفل خوانندگان و دوستداران شعر و ادب از اشعار لایق قرائت نموده درباره زندگی، فعالیت ایجادی و نقش او در رشد ادبیات تاجیک سخن می گویند. لایقانی نه تنها یک چاره‌بین فرهنگی بلکه مکتب معنوی برای جوانان است که در قلب آنها چراغ مهر و سخن، خودشناسی، وطن دوستی و احترام به بزرگان ملت را فروزان می سازد. این اقدام ارزشمند برای پیوند نسل ها و پاس داشتن میراث ادبی ملت اهمیت بزرگ دارد. محبت سنگین گلزاده نسبت به شعر بی سبب نیست. او در برابر استاد موفق و محقق پرکار و روزنامه‌نگار ورزیده بودن در ایجاد شعر هم لیاقت خوب دارد. روزگار سنگین گلزاده آینه عبرت را میماند. نسبت به شاگردان سختگیر است، اما همگان به او صداقت دارند، احترامش را به جا می آرند. حقیقت محض است که شاگردان از آن آموزگار می آموزند که دوستش می دارند. معلم با شما صحبت نمودن ما را خوش می آید. گفت دانشجویی که می خواست شرایط سخت خود را پیش آورده از خواندن دست کشد، ولی معلم سنگین گلزاده به او در کتابخانه ملی تاجکستان کار یافت. صحبتی جان پرور است، صحبتی آموزگار، گفته دختری سخنی او را تقویت داد. شکر که چون گلزاده استاد داریم که در نقد هم دست والا دارند. امروز استاد راهی استادشان اسدالله سعدالله را سربلندانه ادامه داده استادند. شاگردان سخنسنج و آینده دارش این اندیشه را با افتخار می گویند. شاگردی اصیل حق با استادش افتخار کردن را دارد.

واقعاً سنگین گلزاده یکی از موفقترین و باریک بینترین منقیدان آثار پوبلیسیستی به شمار می رود. نگاشه های تحلیلی و نقد های او دارای اهمیتی آموزنده بوده، برای درک عمیق‌تر مضمون، غایه و ارزش اثرها مساعدت می کنند. او با دانش گسترده، جهانبینی فراخ و نیروی معرفت می تواند برد و باخت نگارنده را در آینه سخن روشن، واقع بینانه بازتاب دید. سنگین گلزاده از جمله آن منقیدان نیست که به خاطر خوش آمدگویی سیاه را سفید و سفید را سیاه جلوه دهند. او همیشه به حقیقت تکیه نموده اندیشه های خود را با جسارت، مسئولیت و صمیمیت بیان می کند. حرف دل و خلاصه ذهنی خود را با زبان خامه بر صحیفه آورده، به خواننده اندیشه سالم و بهاگذاری عادلانه پیشنهاد می نماید. نگاشته های سنگین گلزاده ترجمان دل و ذهن اویند. دیگر اینکه در نگاشته های پرمحتوای او موقع شهروندی، احساس بلند مسئولیت در نزد جامعه و صداقت به ارزش های ادبی روشن احساس می شوند. از همین جاست که مقاله ها و نقد های او نه تنها برای اهل قلم، بلکه برای دایره وسیع خوانندگان نیز جالب، آموزنده و اندیشه برانگیز می باشند. رود دوشنبه در لب ترانه زندگی روان است و روان، اما سنگین گلزاده این را نمی شنود، زیرا در عالم خیالش صدای مادرش زنگوله می زند. معلم نور و ضیا می آرد. جهان گر زر بود زرگر معلم، جهان بحری بود گوهر معلم. خورشید به سر روی استاد و شاگردان نور می ریخت. دریای دوشنبه ترانه شکوفایی و وقت و ساعت را می خواند.

در آماده نمودن گفتار اینها سهم گذاشتند: شهاب الدین حق نظر، محمد جان شادی، طالب محمود. خوش باشید.

0: موجی رادیوی توجیکستان در ناحیه ناصر خسرو 101 اف ام.
1: اینجا دوشنبه گفتاری ادبی را از سلسله تئاتر در نزد میکروفون سر میکنیم. شنوندگان محترم، حالا منتج نمایشنامه تئاتر دولتی جوانان به نام محمود واحدوف را از روی اثر کارل چاپیک مادر میشنوانیم. ترجمه احرار جلالوف.

خانه کاری پدر روشنتر کرده گوییم خانه شکل موزی را دارد. در جای نمایان رسم کلان پدر آویخته شده است. از دو طرفی رسم هر خیل اسلحه های جنگی بمانند شمشیرهای گوناگون، نیزه، سپر، تیر و کمان، تفنگهای گوناگون، خنجرهای کج، شاخ آهوان، سر نخچیر و دیگر چیزهای شکاری دیوار را زیب می دادند. یک قسمی دیوار را جوانهای کندکاری، پایه‌های تفنگزاری با تفنگهای جیلادهنده، پارچه‌های متاع‌های کشورهای شرق، پوستی درندگان و خریطه‌های جغرافی گرفتند. در بالای جوانها کلاه و تاسکلاه‌های افسری چیده شده است. در گوشه دیگر خانه میز مغربی با تخته شاهمات ایستاده است که بازی ناتمام مانده است.

0: این ضربه راست بدیل هم.
1: تشکر، من کشته شدم.
0: بسیارها افسس.
1: اما به جای من، هزاران پیاده های سیاه بفا میخیزن.
2: بس کنید، خود حاضر بس کنید. کردیم، بیاده.
1: مادر جان.
2: شیطان ها.
1: مادر جان.
2: پدر قهرمان البته اصلح آنها را به خود جلب می‌کند.

0: میرسد. من تو را نگران بودم عزیز، من تو را نگران بودم. به من نمود جنگاورانه تو، صدای پایگیری های تو، سبوگ رفتاری تو بیاد معقول بود. من تو را نگران بودم عزیزم. کودک پنجم را برایت زادم. نمیدانم برای چی اینقدر ضعیف است. شاید برای آن باشد که من در راه تو بسیار گیستم.
1: باکی نیست، باکی نیست جانکم. خواهی دید جوان مرد و قهرمان می شود.
0: نه من نمی خواهم که تانی قهرمان شود. قهرمانی های شمایان برای من گران افتاد. یک مرگ شوهرم برای من بس است. می دانی شوهر از دست دادن چی معنی دارد؟ مگر شما می دانید؟ مگر کسی از شمایان می داند؟ تو تصور کرده نمی توانی من چه خیل روزهای متیش را از سر گذرانیدم. پنج کودک بود. انا ببین آنها را. تو تصور کرده نمی توانی این چه اندازه دشوار برای زنی تنها، پوشاک، خوراک، پایفزال و باز هم پوشاک، خوراک، پایفزال. مدام شمردن و شمردن، هر یک لطه پاره را از دست به دست گرداندن. اگر تو می دانستی که به من این چی اندازه دشوار بود. ولی امروز من می خواستم مثل خسیسان بالای صندوقی که روزیش درون آن نهان است نشینم و به همه فریاد بیزنم که نمی دیم. به این هم من بسیار قربانی ها کردم. اول تو، بعد آندرا. قهرمانی های شمایان برای من گران افتاد.
1: باکی نیست جانکم، باکی نیست. آندرا با مرگ نیک مرد، نیک و با شرف جانکم.
0: وی طبیب بود، تحقیقات علمی میکرد. میتوانیست در یگان بیمارخانه کار بیکند و شاید آنگاه به این بیماری گرفتار نمیشد. وی روزی از روزها مرا آگاه کرده بود. مادر، من به اکواتور میروم، میخواهم جهان را ببینم. ولی فراموش کرد بگوید که وی در آنجا با تبلرزه زرد دست به گریبان می شود.
2: از گوشه خانه با خلعت سفید آندرا، پسر کلانی مادر نمایان شده، آهسته به نزد پدر و مادرش می آید. مادر او را نیز همچون در حیات دیده باشد با او گفتگو می کند.
3: سلام مادر. مرا ببخش.
0: نه
3: مادر جون، آخر من چندین بار با تو فهموندم. من نخواستم که تو خواتیر شوی، برای همین هم چیزی نگفتم. و سلام.
0: تو این را فهموندن می نامی. تو از تشویش من اندیشه کردی، اما اندیشه آن را نکردی که در آنجا به آفت گرفتار می شوی.
3: گوش کن مادر، آخر خودت اندیشه کن. از تبلرزه زرد هر سال در آنجا صدها هزار کس نابود می شدند. آخر دوای آن را نیافتن این رسوایی می بود. این تنها وظیفه بود مادر.
0: وظیفه تو؟
3: وظیفه علم؟ می دانید مادر جان، این درد بسیار سخت و جانکاه است و آدمان در آنجا агар худат медидӣ ки дар он ҷо ба чӣ сахтӣ ҷон медиҳанд, худат мегуфтӣ не Ондра. Инро ин тавр гузоштан мумкин нест. Рав, тезтар рав. Ин чизи пурдаҳшат аст, модар. Ягон кас бояд ҳатман он ҷо мерафт.
0: Он кас? Ҳатман? Ту бояд мебудӣ? На, Ондра, ту маро бовар кунонда наметавонӣ.
1: Чаро навай? Чаро навай? Ба гумонам вай бедониш набуд. ба این خیل کارها باشد جانکم باید بهترین ها دست زنند
0: و یعنی که باید بهترین ها بیمیرند
1: چی لاش جانکم چی لاش بهترین ها باید همیشه در پیش روند آندرا اندیشه نکن پسرم تو درست رفتار کردی
0: ها البته شما مرد ها یک زبانید اما تو میدانستی که حال من چی بود همان زمانی که تلگرام گرفتم من این را به خود تصور کرده نمیتوانستم خانم پسر شما در کارزار علم قهرمانانه شهید شد
1: انا دیدی جانکم قهرمانانه برای مردن میارزید یا نی اون را
3: این طور نه پدر من در این باره ذره هم فکر نمیکردم من تنها میخواستم ریشه تبلرزه زرد را پیدا کنم. اما گفت و گزارهای در گرد کیم کدام قهرمانی و شرف این بازی کودکانه است پدر. اما مادر جان با آدمان دادنی ذره دانش نو این ارزش جانی ساری دارد.
0: و تو کامیاب شدی؟
3: من؟ من نه؟ اما دیگران ها یک شید و یک امریکایی.
0: انا دیدی آندره. مگر قربانی تو بیهوده نبود
3: مادر جان تو این را فهمیده نمیتوانی
0: آره نمیفهمم فهمیدن هم نمیخواهم با من شما فرزندانم در کارت تو نباید میمردی پسرکم جانی مادر تو باید زنده میماندی تو عروس داشتی خانه دار شدن میخواستی مگر این راست نی
3: آره مادر آره
2: در بر لباس هواپیمایی ارواح پسری دویومی مادر ایرژی وارد خانه می شود مادر با او نیز مثل آن که در حیات باشد معامله می کند
4: شامت خوش مادر جان
0: ایرژی چرا نقدر بر وقت تو امروز پرواز کرده بودی
4: پریدم مادر جان من امروز خیلی خوب پرواز کردم
0: به هر حال خوب است که تو در خانه ای طاقتی پروازهای تو ندارم چنان میترسم که آفرین که زود برگشته ای پسرکم
4: چنان که میبینی مادر جان نخستین بازدید را از تو سر کردم پدر آندرا
0: ایرژی صبر کن تو پدر و آندرا رو میبینی؟
4: میبینم مادر جان چرا نبینم؟
0: آخر آنها مردند چطور تو آنها رو میبینی؟ چطور تو با آنها گپ میزنی؟
4: میدونی مادر
0: جان
4: مادر جان تو فقط نرنج خوب؟ میدونی مرا سمالات نامراد کرد
0: ایرژی با تو یکان فلاکتی روی داد؟
4: نه هیچ چیز نشده است مادر جان من حتی یکان ذره درد حس نکردم تنها ناگهان بالی سمالات جدا شد و
0: ایرژی تو چیزی را از من پنهان میداری؟
4: تو مادر جان تنها نرنج خوب گپ در آن که من افتیدم
3: آرام شوید مادر
1: اندرا یاری دیر
3: بیهوش شد
1: ایرژی تو چرا آزمودم میخواستی؟
4: میخواستم رکورد بلند پروازی گذارم دادا با نیم تان نبار
1: این خیل رکورد یکان اهمیت دارد
4: Албатта. Масалан, рӯзи ҷанг бо бомбаҳо дар баландиҳои имконнопазир парвоз кардан ё худ барои самолётҳои бору мусофиркашон. Охир дар чунин баландӣ на бод асту на абр. ин аҳамияти бузург медошт, дада.
1: Хайр. ту чӣ қадар баланд парвоз кардӣ?
4: аз 12000 метр каме болотар. ва дар ин ҷо мотори самолёт нос кард.
1: Иржи. ин рекорд аст?
4: Оре, дада. барои ин сохти самолёт рекорди ҷаҳонист.
1: бисёр хуб. ман бисёр шодам, писаракам. туро табрик мекунам.
4: аммо вақте ки ман афтидам, самолёт пора пора шуд. гумонам алтиметр масофасанчам шикаст. дарех. акнун ба ин баландӣ расидани ман ниҳон мемонад.
1: ин муҳим нест, иржи. ин муҳим нест, писаракам. муҳимаш он аст ки ҳақиқатан ту ба ин баландӣ расидаӣ.
3: худо. оромшо, модар. оромшо. модар.
4: модарҷон, ман дар ҳамин ҷо. осуда шав, модар. модарҷон. осуда шав, модарҷон. модарҷон. аз ту танҳо як хоҳиш дорам. вақте ки ҷасади маро меоранд, ту ба ман нанигар. он чи меоранд, дигар ман нестам. ман ҳамонам ки будам ва барои ту ҳамчунон хоҳам монд, модарҷон.
5: модарҷон!

0: برابر واردی خانه گردیدنی کارنیل تونی رادیو را خاموش کرده از او میپرسد
1: کارنیل
2: چی؟
1: با پیوتر چی شده است؟
3: نمیدونم حبس شده است
1: حبس شده است؟
3: با پیوتر لازم نبود که با این کارها دخالت کند
1: آخر تو هم دخالت میکنی کن
3: بله اما از طرف دیگر این فرق دارد
1: چی خیلی فرق دارد؟
3: ما طرفداری ترتیب و بهبودی ملتیم
1: آخر پیوتر هم طرفداری خلق است باوش این شمایی را حبس کرده
3: برای اون که این بهبودی را دیگر خیلی میفهمید
1: چخیل
3: او گمان داشت که این تده افلاس میتواند فرمانوری ما باشد تشکر اونها علاکه اثبات کردن که از دستشون چی کار میآید تنها غارتگری و قصاصگیری
1: آخر پیوتر همیشه زیدی ویرانکاری ها بود کو
3: باز بدتر پیوتر میخواهد که این دسته غارتگران دولت را اداره کنند نه ما به این راه داده نمیتوانیم
1: ما یعنی کی
3: ما پارتی ما ملت ما اگر آنها سرداری حکومت می شدند با عقیده های خود عقیده های صلح برابری برادری آنگاه دنیا چپه می شد بچه
1: کارنیل
3: آن چی که این شربچه ها می خواهند خیانت دولتی است پراکنده نمودن ارمیا با دست آوردن اداره های دولتی ملی کنندن فابریکا و زاوت ها عجب کاره
1: کارنیل با من گوی که اکنون حال پیوتر چی می شود
3: آدمان ما او را حبس کردند و حال را نگاه می دارند
1: همچون خواهی؟
3: نه همچون گروی با او هیچ حدیثی روی نمی دهد اما اگر این توده افلاس در کچه و تیرپرانی را سر کنند آنگاه
1: شما پیوتر را تیرباران میکنید؟
3: من نه تانی من نه تو خودت می دانی که اگر با پیوتر یکان حدیثی روی دهد بگذار پایلوچان تسلیم شوند آنگاه آدمان ما پیوتر رو گروی های دیگر رو آزاد میکنند
1: تصور کن کارنیل تصور کن که اینک پیوتر چی حال دارد او چگونه چشم از در نکنده نگران است پیوسته نگران است نگران است که کیون کشاده میشود رفتم با کجا زود باش آنجا میفهمی کارنیل با من گوی که دست آدم رو میبندند
3: کی کای
1: وقتی که با قتل میبرند
3: البته میبندند چرا میپرسی؟
1: میدونی تصور میکنم که کسی با دستانی بسته من همین طور روبروی عسکرانی ملتقدار ایستاده حس میکند که چگونه بادی سرد مویهای او را باز میداراند حالا نه باز یک دمی دیگر باز یک دمی دیگر
3: تونی
1: نشان گیر
3: تونی
1: اوه خدایا خداوندا
3: بس کن
1: برانت
3: تانی
1: شما سکای خونخوار
3: تانی
1: برانت
3: تانی
1: کارنیل چخیل آدمان میتوانند تا این درجه یک دیگر را بد بینند کارنیل
3: تو الان این را فهمیده نمیتوانی کدک مرد این خیلی نمی شود مادر با تربیه خود تو را تنها ویران می کند با این رفتارت از تو هرگز مردی حقیقی نمی براید آرامی، مهر، محبت، آزادی آره این همه سخنهای زیبایند اما حال و وقتی این چیزها نیست حال و واقعه های نهایت جدی روی داده ایستاده است مادر با این صرفم نمی رود اگر با پیوتر یکون حدیثی روی دهد مادر نباید این را داند ما با وای میگویم که او هنوز در حبس است خوب؟
1: خیر
3: احتمال این پایلوچان تسلیم نشدند عجب خاموشی از خانه نبرو تونی
1: خیر
0: مادر لباسی سیاه در بر شم در دست به خانه می دراید
4: کارنیل پیوتر کجاست؟ چرا تو حال بر نگشته است؟ تو به من گفته بودی که تا بگاه او را آزاد می کند کارنیل مگر مرا نمی شنوی؟
3: آره مادر جان، اما این گونه کارها به زودی حل نمیشوند. صدها آدمان را حبس کردند و تو همه را پرسجو میکنم که ممکن یک هفته گذارد.
4: یک هفته؟ به فکر تو پیاتری مرا این مدتی دراز از با میدهند؟ نه، من این را این طور نمیگذارم. من حاضر به نزدی آنها میروم.
3: ناممکن است مادر، تو را حتی راه نمیدهند.
4: عجایب، کی مادر را راه نمیداده است؟ راهی مادر را هیچ کس بسته نمیتواند.
3: به هر حال تو باید انتظار شوی. ببین کچه ها را از کرانی ها تا کردند، به مرکزی شهر هیچ کس را نمیمونند.
4: اما به مادر راه میدهند. من باید پیاتر را ببینم، باید بدانم که با اوچ شده است. آخر پیاتر جنایتکار نیست که او را در زندان نگاه دارند.
3: گپای بهوده مادر، آنها حق دارند، آنها به این کار حق دارند.
4: پس به فکر تو پیاتر ظالم است؟ خیانتکار است؟ کسی را کشته است؟
3: نه.
4: یا غارت کرده است؟
3: نه، البته ظالم نیست. هیچ کس گفتنی نیست که او...
4: انا دیدی؟ آنها حق نداشتند که او را بیگونه حبس کنند. میشنوی کرنل، مرا راه ده.
3: مادر،
4: مادر جان، سرده، کرنل،
3: مادر،
4: کرنل، او را آدمانی بدکین بازداشتند. آدمانی بدکین، سنگ دل و بیخیرات. اگر من میتوانستم با این مشتانم چنان برای آنها میفراوردم که
3: مادر جان، مادر جان، التماس میکنم آروم شو. شین به اینجا، این همینطور.
4: ما حق نداریم که او را در آنجا گذاریم. کرنل، تو باید با یگان واسطه به من یوری رسانی که او را از آنجا آزاد کنیم. کرنل،
3: امروزه مادر جان کوچه ناتینج است. خواهش میکنم مادر، کسی از خونه نبراید.
4: آخر پیاتر نگران است.
3: پیاتر، پیاتر، پیاتر، گپ تنها در سری پیاتر نیه مادر، میفهمی؟
4: باز باید حادثه روی نداده باشد. کرنل، پیاتر، پیاتر، باتر چیشم؟ کرنل، کرنل، سرکم، باتر چیشم؟
3: هیچ بگیر مادر جان، نترس، من با شما یان میمونم. خاطر جمع شد مادر جان.
4: پیوتر بر میگردد، پیوتر
3: بر میگردد مادر جان، بر میگردد.
0: کرنل زود یراق خود را گرفته بر آمده میرود.
4: خدا، خداوند و پسرکم را در پناهت میگردد. مگر وی ظالم است؟ کسی را کشته است؟ یا غارت کرده است؟ خدایا، خداوندا، پسرکم را در پناهت نگه دار. ای خدای 18,000 عالم، پسرکم را نجات ده.
1: سلام مادر جان.
4: پیاتر، خدایا، خداوندا، پسرکم را برگرداندی. من از تو مینتدارم خداوندا، پسرکم تو را آزاد کردند.
1: از کجا مادر جان؟ من دیگر با آنها گپی گفتنی ندارم.
4: من تو را پزمان شدم، بیا با آغوشم گیرم پسرکم.
1: مادر جان، التماس، در همانجا شین.
4: و تو چی شد؟ پیت جکت کنی؟
1: اونجاست مادر جان، اونجا. به فکرم آنها ویران میفرستند.
4: کیها؟
1: آنها، سفیدان، میفهمی؟ مادر جان میدونی؟ هرچند برای من دشوار باشد هم، من باید اکشت رو به تو گویم. مقصدی آمدنم هم در همین بود. به فکرم خودم گویم بهتر میشود.
4: به تو چی شده است؟ چی را گویی؟ نمیفهمم
1: مادر جان.
2: فقط تو از من نرنج. باید همینطور میشد. کارنیل همین را میدونست. خیر اکنون کار گذشته است.
4: چی کار گذشته است؟ من نمیفهمم. پیوتر.
2: میدونی مادر جان. مرا تیرباران کردند.
4: چی؟ تو را... نیه. این طور شدنش ممکن نیه.
2: مادر جان.

در زیر رسم پدر چهار شمع می‌سوخت و اینک مادر شمع پنجم را درگیرانده به پهلوی آنها می‌گذارد.

0: شما منتجی نمایشنامه تئاتری دولتی جوانان به نام محمود واحدوف را از روی پیسه کارل چپک مادر شنیدید. کارگردانی شنوانیدن هنرمند شایسته جمهوری حلیمه نصیب‌الدینه. منظم آواز معرفت خالقوه. برنده خیرالله ابراهیموف. پایان گفتار ادبی از سلسله تئاتر در نزد میکروفون.
1: موجی رادیو تاجیکستان در نواحی مومین‌آباد 104.2 FM.

0: شما برنامه حیات دهات را از رادیوی تاجیکستان میشنوید. حالا باشد توجه شما را به شنیدن صحبتمان با آموزگار جوان شهنازه دولت و جلب میسازیم.
1: دختران زیادی دهاتی بودیم و ما فخر میکردیم که از دهات هستیم و پایتخت کشور عزیزمان شهر دوشنبه که گلگل شکوفان است قدم رنجه کردیم، لحظه های دانشجویی را پس سر کردیم و پس از 5 سالی تحصیل باز آمدیم به دهه خود تا که به خلق و ملت خودمان خدمت کرده باشیم.
2: سر خوب، چرا شما ماس آموزگار شدید؟
1: آموزگار بودن این خود یک کسب پر افتخار است. وقتی که قدم های نخستین خودم را به مؤسسه گذاشتم، آموزگاران مهربان مرا دعوت کردند، به دستم الفبا دادند، به من سواد آموزاندند و از این مرغ اقبال من بلند پرواز گردید. در دل من هم شعله آموزگار بودن علنگه زد و من به معلمه عزیزم معلمه سبحانقلو و اغلو که آموزگار فن زبان و ادبیات بودن هوس کردم و به این کسب خودم رسیدم.
2: شان زبان چون در دهه به وای رسیدید، البته محبت دارید با هوای مشک بیزش، با زمین پر خویش، با خوی دلکشویش و در هوته یعنی من زیبایی های دیهای خود هنر هم آموختید که در زندگی شما رو با کار اومد.
1: بله، هنر این یک گنجینه بی‌بها است، زیرا میگویند که هنرمند هر جا که رود قدر بیند و دست نشیند، بی هنر هر جا که رود سختی بیند و لقمه چیند. من نیز این گفته های شاعر رو سرمشق کار خود کردم. در دهکی زندگی میکردم، با کارهای بافندگی دوی زندگی هنرهای مردمی شوق و رغبت زیاد داشتم. در برابر آن که آموزگار هستم، حالا هم این کسب و کارها را ادامه میدهم، زیرا به من باز هم یک مبلغ ایلاوگی شود برای پیشرفت زندگیم کاشایم باشد.
2: چون محبت شما به علم آموختن و از بر کردن هنرهای مردمی زیاد است، اون را به شاگردان تلقین میکنید، یعنی که اونها را هم هدایت میکنید تا اینکه هنر آموزند و زندگی خیش را باز هم شایسته تر گردانند.
1: البته در برابر آن که ما درس میگوییم، باز یک محفل هنرهای مردمی هم داریم که معلمه عزیزی ما معلمه حاجی و فاطمه اون را رهبری میکنند. شرایط ها مهیا کرده شده است و آنها پیوسته برای آموختن هنرهای مردمی سعی و کوشش مینمایند. دهه من وقتی که من به دنیا آمدم به من نفس اولین را داد. بنابر همین من دهه خودم را بی‌نهایت دوست می‌دارم، چون که در دهه ما ملت های گوناگون دوستانه عمر به سر می‌برند. ما رفت و آمد داریم، از عرف و عادت های یکدیگر خبردار هستیم و ما بیشتر هنرهای مردمی و هنرهای تاجیکانه را که برای ما هست به دیگر ملت ها نیز می‌آموزانیم.
2: شما در برابر در مؤسسه کار کردن و با هنرهای مردمی سرگرم شدن، همچنین از زمین نزدیکیتون ثمره استفاده می‌برید؟
1: البته زمین آدم رو هم می‌خوراند و هم می‌پیشوند، میگویند گذشتگان ما، و یا باز دیگری میگوید که مفروش زمین که خار گردی. بنابر همین ما در وقت‌های خالیگی مون با زمین هم سر و کار میکنیم. چه خیلی که پیشوای ملتمون گفتگی هستند که یگان وجب زمین خود رو باید ما خالی نگذاریم، چون که این ذخیره ایلاوگی ما است. میخواهم که شاگردان عزیزمان با بهای خوب و اعلی رفتاری نمونوی تحصیل نمایند، با مثل ما رفته در پایتخت کشور عزیزمان تحصیل علم نمایند، باز به دهه های خودشان برگردند، کارهای جمعیتی رو فعال گردانند و باز هم برای گلگل شکوفایی تاجیکستان عزیزمان سهمگذار باشند.
0: یادآور میشویم که برنامه امروزه ما از دهه قرطاق شهر ترسونزاده تقدیم شما گردید. با شما بودیم قمری فیزوه و خلبگیمی عمر. همیشه دوستدار این وطن باشید که آن را نام تاجیکستان است.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи кӯҳистони мастшоҳ рӯи мавҷи 102 FM метавонед бишнавед.
1: ای دردهای جان خسته من،
2: ای روح و روان شکست خورده من،
1: فرصت درد کنون از سر رفت،
2: برخیز
1: برخیز برخیز و فرار کن زدار دردهای سینه خیش، که روان تو با روان جان و تن آشنایان آشنا شده.
0: برنامه روان درمانی از موج رادیوی تاجیکستان،
1: منتظر بمانید.
3: آیا بار اندیشه کرده اید که یک کلمه می تواند خستگی های ما را به خوشحالی تبدیل دهد؟ سلام، کلمه خیلی ساده ولی دارای نیروی بزرگ معنوی است. یا کی اول باید سلام گوید؟ کلان سالان یا خورد سالان؟ در برنامه امروز روان درمانی ما از قدرت یک سلام صمیمی می گوییم. از آن لحظه که دل به دل راه می یابد و از آن نوری که تاریکی اندوه را روشن می کند. درود شنونده های عزیز، سلام آغاز نیک یک معاشرت دوستانه است. سلام یکی از عادی ترین ولی پرمعناترین کلمه هاست. وقتی انسان سلام می دهد، او نه تنها سخن می گوید، بلکه احترام و محبت و توجه خود را نسبت فرد نشان می دهد. سلام دادن آغاز هر گونه معاشرت سالم و صمیمی می باشد. یعنی با یک سلام گرم انسان می تواند احساس بخطری و آرامی را در دل روحی دیگران بیدار کند. بسیار وقت یک تبسم زیبا و سلام صمیمی می تواند در جسم ما حسی استراب و غمگینی و تنهایی را کم کند. در سرچشمه ها سلام را رمزی فرهنگ و اخلاق نیک می دانند، زیرا شخصی که سلام می دهد عادتاً شخصی خوشمامله و با آداب حسابیده می شود. این عمل مناسبت های اجتماعی را قوی می گرداند و فضای دوستی و همدیگر فهمی را با وجود می آورد. با مقصد آگاهی یافتن از پهلوها و خصوصیت های نیک سلام صحبت داشتیم با روانشناس علی احمدی رحمتوف که فشرده آن را منظورتان می گردانیم. متوجه باشید. چرا سلام دادن اینقدر مهم است؟ یا زیر این کلمه چی نهان است؟
4: سلام دادن یک پیامی هست، پیامی نیکی هست که از بخطری انسان، از خیرخواهی انسان، از رحمدلی انسان مثلا خبر می دهد. وقتی که انسان سلام می دهد، این معنای همه را دارد که یک پیامی نیکی، یک پیامی مثلا خیرخواهانه را برای شما ارسال کردنی است. یعنی در اولی صحبت اگر به سلام آغاز کرده شد، که اولی دیدار به سلام آغاز کرده شود، این البته از روی اخلاق هم نادرست است و از روی مثلا اتیکه مناسبت های انسانی موافقت نمیکند. وقتی که کار، وقتی که مثلا صحبت از سلام آغاز می شود، هر دو طرف در هر دو طرف همین گونه آبرس های پیدا می شود که یعنی خیرخواهی دارن با یک دیگر، یعنی احساسی خطر نیست، احساسی مثلا ناراحتی نیست.
5: اگر در مان گیرم یعنی که به شما سلامتی و عافیت می خواهم.
4: بله.
3: چرا در دهات قریب همه به یک دیگر سلام می دهند ولی در محیط شهر این گونه نیست؟ این چی پاسخی دارد از نقطه نظر روانشناسی؟
4: وقتی که مقایسه آدمان شهر و آدمان دهات خان می رود، در اینجا عامل هایی که به رشد شخصیت، عامل هایی که به رشد انسان تاثیر می رساند در درجه یکم هستند. یعنی در دهات که محیطی مثلا محدودتر است، محیطی هست که آنها همیشه از در می برایند، یک دیگر رو می بینند، می شناسند و از دهه دیگر هم آمدن اگر گیرد، یعنی آنها نزدیک هم به هم دیگر، یا در جای دیدن یا مثلا می شناسند. اما در شهر هر روز که ما اگر از در برایم، شخصانی گوناگون رو می بینیم، شخصانی به همدیگر موفق نیستن می بینیم، سین و سالهای گوناگون می بینیم. برای همین در اینجا از حساب مثلا گردیشی رابطه های بین شخصی زیاد بدن، از حسابی که مناسبت ها تیز و تون می شوند، از همین حساب دیگر مهم دیگر چیزها میموند. مهم مثلا به زیر تاثیر آنها یعنی نگذاشتن میموند. اگر در دهات که هست، یعنی وقتی محیط محدود است یا که محیط شناس است، آنها با همدیگر خیرخواهی میکنند. اما در شهر محیطی تلاتون، محیطی سر آدم، در این گونه محیط ها ارگانیزم و معنی سر همیشه میخواد که در جای بخطر باشد، دیگران را فکر نمیکند و تنها خودش را در جای بخطر میخواد که یعنی بیند. برای همین دیگر توجه به نفر دیگر کم میشود و توجه به رفتار خود، به عالم باطنی خود یعنی وابسته میشود. از این رو در این حالت میتوند که انسان سلام دادن در شهر کمی کمتر باشد.
3: دیروز منظره را مشاهده نمودم. وقتی از خیابان میگذشتم، میانی انبوه آدمان دو کلانسال به هم سلام دادند و گذشتند. هرچند معلوم بود که آنها به هم ناشناسند، چون اگر شناسایی میداشتند حتما یکدیگر را با آغوش میگرفتند و از احوال هم پرسان میشدند و یک سلام بود و خلاص. این از چی شهادت میدهد یا چرا جوانان همین کار را نمیکنند؟
4: وقتی که درباره سخن آدمان کلانسال میرود، آنها یک دوره را از سر گذروندند و عرف و عادت و انعنه‌های همون دوره در وجود آنها باقی مانده است و معیار برای آدمان کلان تماما دیگر هست، چون که آنها در دوره های دیگر زندگی کردند، در دوره های 20 سال پیش، 30 سال پیش زندگی کردند، در اون دوره ارزش ها دیگر بودند، در اون دوره معیار ها دیگر بودند، در اون دوره مناسبت دیگر بود، مناسبت با پدر و مادر، با کلانسال دیگر بود و عین زمان باشد ارزش ها وابسته به اونی که اخبارات ها امکانات زیادی دسترسی به آدمان دارند، یعنی آدمان هر واسطه دسترس شدن به نمودهای گوناگون ایموشن ها را دارند و همه همین واسطه های تاثیر رسان باعث می شود که ارزش، معیار، مناسبت و رفتار دیگر شکل گیرد و سبب اساسی همین است که آنها در ارزش های خود زندگی میکنند و نسل نورس باشد در ارزش های خود. رفتارهایی که در نسل نورس هست برای خود نورسان این معیار هست، اما برای کلانسالان این معیار نیست. یک خیالاتی نوراوشانی هست که سوال های نوراوشانی در آنها پیدا می شود که برای چی وقتش تمایی خیلی نبودیم، یعنی میاری حاضیره و میاری گذشته موافقت نمی کنند.
3: آیا باری اندشه کرده اید که یک کلمه می تواند خستگی های ما را به خوشحالی تبدیل دهد؟ سلام کلمه خیلی ساده ولی دارای نیروی بزرگی معنوی است. یا کی اول باید سلام گوید؟ کلان سالان یا خورد سالان؟ در برنامه امروزه روان درمانی ما از قدرت یک سلام صمیمی میگوییم، از آن لحظه که دل به دل راه مییابد و از آن نوری که تاریکی اندوه را روشن میکند.
5: آیا سلام دادن از خورد آغاز می شود یا از شخصی کلانسالی؟ اون به درجه تفکر و مدنیت شخص وابستگی دارد. مثلا سلام را اول باید کلان دهد یا خورد دهد؟
4: بسیار سوالی کنجکاوانه پیشنهاد کردید. در اول، در مثلا دورهای پیش، در مکتب، در از جانب کلانسالان همین گونه نصیحت ها می شد که اول خورد سوال دهد، یعنی خردسالان سوال دهند به آدمان کلان، بعدن کلانسالان به حکم. از نقطه نظری مثلا پسیخولوژی، از نقطه نظری اخلاق، از نقطه نظری مثلا مناسبت های بین شخصی، اکنون مسئولیت به دوش کی می افتد؟ به دوش همون نفری می افتد که می داند. مسئولیت به دوش اون نفری می افتد که می داند.
5: یعنی کلانسالان رو
4: دارد؟ یعنی در حال حاضر کلانسال باید با کلانسال دیگر سلام دهد و همین نمونه شود برای رفتار کودک. یعنی تا کلانسال با کلانسال سلام ندهد، مثلا احوال پرسی خیرخواهی نداشته باشد، کودکان به همدیگر خیرخواهی ندارند. و من همین چند لحظه پیش یک نواری را دیدم، جوانان امین هستم که آنها صنفای 8 یا که 9 باشند، یک نفر مردی کلانسال را میزنند. از بین آنها نمیدونم چی گذشته است، از بین آنها شاید یکان سخنی گذاشته باشد، شاید این کلانسال آنها را نصیحت کرده باشد. این در نوار ویدیویی بود، نمیدانم. لیکن از پشت اون نفر کلانسال را سه نفر یعنی نورس میزنند و همین رفتاری خود را گویم ترغیب میکنند، در ویدیو پرتافتند و آنها از این رفتارشون گویم که قناعتمند و قهرمان گویم که هستند. اما بینید که در اینجا وقتی که یک نفر نوار را میبیند، همین گونه فکر میکند که نورس امروز، کودک امروز کجا رفته ایستاده است، با این مناسبت، با این رفتار کجا رفته ایستاده ایم.
5: در کدام حالت ها آدم از سلام دادن شرم میکند یا سلام دادن هیچ گوه عیب ندارد؟ آیا این گونه میشود که آدم از سلام خود شرم کند؟
4: بله میشود. این البته از شخصیت وابستگی کلان دارد. وقتی که انسان در خودش یک تکبری رو نشان میدهد، یعنی که خودش مثلا خود بهادهی مثلا از حد بلند دارد، دیگران رو مثلا نمیبیند، میتواند که خود بهادهی رو همچون واسطه ای مثلا پس نشان دادن خود قبول کند.
5: یا در این حالت هم میشه که وقتی سلام میدهد جواب رو نمیگیرد، میشود این خیلی که در این حالت هم شرم کند که من سلام دادم و جواب ندارد، باعث خجالت میشود؟
4: البته باعث خجالت میشود، لیکن وقتی که سلام میدهی باید انتظار نباشی، برای اینکه شکلی درست در اینجا باشد، سلام دادی سلام رو انتظار نشود،
5: یعنی جوابش رو
4: انتظار نشد، بگذار اون چگونه قبول میکند نمیکند. شما وظیفه انسانی خود را، شما وظیفه مثلا شخص بدن خودتون را اجرا کردید. اگر از جانب اون چی جواب میشود نمیشود، به این چیز انتظار بودن در کار نیست. اگر ما انتظار باشیم، فرق ندارد کدام مسئله هایی که باشد، اگر ما انتظار باشیم، وقتی که انسان به انتظاری های خود نمیرسد، در اینجا حالت فروستراسیونی و یک چند حالت فروستراسیونی که باوجود آورد، این اختلاف را باوجود میارد. اختلاف البته باعث استرس میشود، باعث ویران شدن مناسبت ها میشود، باعث دیگر حالت های منفی پسیکولوژی شده میماند.
5: آیا یک سلام میتواند مناسبت های بچه‌دار را از بین برد؟ منظور از جنگ و خفه بودن از کسی است؟
4: البته وابسته به شخصیت ها هستند. اگر کینه و عداوت در شخص، در وجود شخص نشسته باشد، در اونجا یک سلام نمیتوند راه حل مسئله باشد. لیکن برای پس شدن شدت عصبی، البته سلام میتواند که یک واسطه باشد.
5: کودکان سلام رو از کی میاموزند و یا آن رو خودی بچه ها یک نیاز یا آداب طبیعی میدونند؟
4: بازم در همینجا سخن در باره نسل کلانسال میرود، آیله میرود، مکتب میرود، باغچه میرود. اما باید در آیله، در باغچه، در مکتب همین گونه مناسبت رو با آنها یاد داد، آموزان. آموزش البته بسیار بزرگ است. اگر ما همین مسئله را عادت کنیم در فرزندها، در کودکان، در مکتب خانه ها عادت کنیم، البته از این عادتی خوب ما منفیت میگیریم و یعنی خرابی نمیاریم.
3: سلام را تنها یک عادت نه، بلکه واسطه محبت و احترام دانیم، زیرا بعضن یک سلام عادی میتواند آغاز یک تغییرات خوب در زندگی کسی باشد. میتوانیم هم امروز و هر روز دیگر با یک سلام گرم و روشن دنیای اطراف خود را زیباتر سازیم. برنامه روان درمانی بود در تهیه کارگردان اصحاب یوسف، محرر صدبرگی محمد رحیم. تا برنامه های دیگر همیشه خوشحال و سربلند باشید. خیر.

0: گلبانگی رود. گلبانگی رود معرفکری سرود و ترانه های تازه یاد و شنیدنی. اگر خواهید که از عالم رنگین موسیقی و محبت و صمیمیت هنرمندان نسبت به صنعت آگاه شوید، پس گلبانگی رود را هر هفته پیگیری نمایید.
1: سلام شنوندگان گرامی، شاد از آنیم که باز امکان داریم با برنامه گلبانگی رود چند لحظه با هم باشیم. سرود و ترانه های نو و دلاشوب با کس روح و روانی تازه می بخشد. انگامی شنیدنی ترانه بدیل نزدیک ما خستگی را فراموش می سازیم. یعنی سرود و ترانه های نو شنیدن باب با کس قوه و نیرو می بخشد. در برنامه امروزه گلبانگی رود چند ترانه نو را جمع آورده ایم که حالا با سمعتون می رسونیم. پس با ما باشید.
2: می خواهید از ایجادی ترانه های نو آگاهی داشته باشید؟ میخواهید تاریخ پیدایش هر سرود و آهنگ های نوی هنرمندان را دانسته باشید؟ میخواهید در هوای ترانه و موسیقی های بلند احساس شادمانی کنید؟ پس با رادیوی تاجیکستان با برنامه گلبانگی رود باشید.
1: اولین ترانه‌ای که به سمع شما می‌رسانیم ارزنده نی، یعنی ارزنده نیستی یا نمی ارزی نام دارد، که از زمره ترانه‌های نو ثبت نامده سراینده انسامبل فلک کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان شاهین عبداللهیف میباشد. این سرود درباره عشق ناموفق و ناامیدی از مناسبت است. گرچند سرود در هوای ناامیدی و دلخستگی ثبت شده باشد هم، اما آهنگ نه اونقدر آروم است. بهترش این سرود را با هم میشنویم. ارزنده نی، شاهین عبداللهیف. پذیرا باشید.

درود و سلامی پر از صمیمیت نثار شما باشد شنوندگان گرامی با امید خانوادگی شما برنامه اویله از رادیو تاجیکستان مهمان کاشانه های شماست با ما و با برنامه ما بمانید

0: امروز مهمون ما بانوی است فعال، صاحب تجربه و دلسوزی ارزش های اویلوی. زمیره یوسفوه، رهبر گروه زنان فعال مهر از شهر کانیبادام به دوشنبه شهر نوزنین اومده است تا اینکه با تجربه، اندیشه و نگاه های جالبش درباره فرهنگ اویلداری، نقش اویله در تربیه فرزندان و اهمیت نگاهداری ارزش های ملی اندیشه های خود را به شما شنونده های گرامی ابراز بدارد. امروز در یکی از باغ‌های زیبای پایتخت با مهمان برنامه صحبت خواهیم کرد. صحبت ما هنگام سیر و گشت در باغ زیبای فرهنگ فراغتی ایرم آغاز کردید. امروز ما در باغ فرهنگ فراغتی ایرم قرار داریم. همه این زیبایی ها، سرسبزی ها، شکوفتن ها و تازه و آباد شدن این باغ زیبا نشانه فرهنگ ملی و مسئولیت هر یک شهروند است.
1: خوش آمدید به دوشنبه شهر نازنین.
2: سلامت باشید.
1: سر اول می‌خواستم که بفهمم اویلت در تعلیم و تربیه فرزندان

0: آداب معاشرت یکی از مهمترین نشانه های فرهنگ انسان است. کلام نیک، مناسبت احترامانه و گوش کردن همدیگر محیط سالم را هم در آیله و هم در جامعه بوجود می آورد.
1: میخواستم بفهمم که آداب معاشرت از چی آغاز می‌یابد؟
2: آداب معاشرت باز هم از آیله آغاز می‌یابد. برای آنکه وقتی که کودک به دنیا می‌آید، ما حرکت می‌کنیم که با کودک با لفظ شیرین سخنرانی.
1: بله.
2: یعنی که با مهر مادر جان آچه می‌گوید، یا وقتی که با لفظ شیرین، با آواز شیرین سرود الله را می‌خواند در سری گهواره. یعنی که مادر معاشرت را از همون سری گهواره آغاز می نماید.
1: بله. یعنی آداب معاشرت وقتی که از آیله آغاز می شود و انهمین ادامه می یابد تا به کمال رسیدن فرزندان.
2: حتما.
1: در بوخو یعنی هنگامی سیر و گشت، هنگامی استراحت باید چگونه باشد؟
2: پیش فرزندانم خرد سال بودن، پیش از با استراحتگاه رفتن حتما با آنها صحبت میکردم و میفهموندم که در باخا بغیر از ما خیلی باز شخصانی هستند که به استراحت آمدند تا که آنها ناراحت نشوند. میگفتم که با آوازی بلند حرف نزنید، دو پر نکنید تا آنکه دیگران را ناراحت نکنند.
1: بله.
2: و فکر میکنم حتما باید با آوازی پست و باز هم وقتی رو برو شدنی شخص سلام دادن، این هم به فکری من یک تربیه هر یکی ما است که مادران باید آموزانیم که هر یک فرزندی ما در وقتی دیدنی کلون سالون یا رفیقان خود حتما سلام دادن یا علیک گرفتن را به آنها آموزاندن لازم است.
1: البته.

0: امروز در فضای زیبا و آرام باغ، در محیطی که سبز و گلها از زندگی رشد و زیبایی قصه می کنند، صحبت ما نیز همراه زمیرا یوسفوا، رهبر گروه زنان فعال مهر، درباره یکی از ارزشمندترین پایه های جامعه فرهنگ اویلداری ادامه دارد.
1: اویلا
2: مقدس ترین رمزی هستی انسانیت. اویلا
1: برنامه از رادیوی تاجیکستان.

0: оила чароғест ки бо меҳр фурӯзон мешавад, бо сабр равшан мемонад ва бо фарҳанги баланди оиладорӣ роҳи ояндаи фарзандонро нурборон месозад ва таълиму тарбия сармояест ки ояндаи фарзанд ва ҷомеаро месозад. ҳар қадар оила ба донишандӯзӣ ва тарбияи дурусти фарзанд аҳамият диҳад, ҳамон қадар ҷомеа солим ва пешрафта хоҳад буд.
1: چون در برای اویلا گپ میزنیم، در برای تربیه سالم فرزندان، در برای قدر کردن ارزش های اویلا داری، ارزش های ملی، فرهنگ ملی حرف میزنیم، میخواستم بفهمم که اویلا برای شما چی نقش دارد؟
2: 32 سال است که من با شوهرم یک جویا زندگی داریم، صاحب 3 فرزند، 5 نبیره دوسترو یک هستیم. من فکر میکنم که تربیه در اویله از طرف دو شخص یعنی که مرد و زن آغاز میابد تا اینکه یک دیگر فهمی باشد بین ما تینجی و امانی باشد هر دوی ما در امودگی باشیم که با فرزندانمو کمک رسانیم در تیار کردنی درس ها یا اینکه در یکان کمبودی ها تیار باشیم اموده باشیم که با آنها دستیاری باشیم اساسی اویله سالم در آن است که در روحیه وطندوستی فرزندان را تربیه نموده پیش از همه به پدر و مادرم به پدر و مادری شوهرم مینداری خود را بیان کردنی هستم چون که آنها زحمت های زیادی کشیدند سال های دور و دراز تا اینکه ما را تربیه نمویند سرچشمه تربیه ما از آنها آغاز یافته است و ما آن را دوام داده استاده ایم و من میخواهم فرزندان ما نیز باید همین اقدام را دوام دهند تا اینکه در آینده فرزندان خود را خوب تربیه نمویند از شخص نام نیک میماند
1: تا جای ما میدونیم فرزند خورده شما در آزمون ها و المپیاده های داخلی یعنی جمهوری و بیرون از جمهوری یعنی بین المللی اشتراک کرده سزاوار جای های نمایان گشتند برای در این سمت تربیه کردن فرزند سهم کی بیشتر بود؟
2: فرزندی من یوسوپوف مهربان ختم کننده لیسه پریزیدنتی برای خوانندگانی بولیوقت در شهر دوشنبه هست. 6 سال است که او در همین لیسه تحصیل نموده است. در طول 6 سال و بسیار اولیمپیاده های شهری جمهوریوی بین المللی اشتراک نموده است. سزاوار جای های نمایان گشته است. همچون مادر من از آن میفخرم که فرزندی من در 14 دولت توانیست پرچم دولتی عزیزمون رو بالا بردارد و با این دستاوردها نایل شدن مهنت های زیادی شب های زیادی بخوابی صرف شده است و این موفقیت ها سزاوار شدن سهم استادان لیسه خیلی کلان است من مینداری خیش رو به تمام استادان لیسه میرسانم

میگویند که سعادت جامعه از سعادت آیله آغاز می شود. وقتی در خانه فضای دوستی و احترام حکم فرما باشد، نسل های سالم و وطن دوست به وای می رسند.

زنده بود شیر از نظام قاسم. جوی و دریاهای پر از آب میهن زنده بود. پر درخش این کان سیمی ناب میهن زنده بود. پاک می دارد چو قلبش آبهای خیش را. جاویدان این آب و این آداب میهن زنده بود. چشم بیدار بود هر چشمه این کوهسار. چشم های روشن و بخواب میهن زنده بود. گرمی جان و دلند و روشنای آفرند. آبهای پرتب و پرتاب میهن زنده بود.

0: ندای بیداری
1: جوهر جان خرد
0: داستان به درازای عمق تاریخ
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت
0: نظر خاص از روزنه معنی
1: افکار آزاد از زادگان معرفت ندای بیداری
0: از رادیوی تاجیکستان

0: қаҳрамони асосии филми «Моҳидаршаст» Абдулло Абдураҳимзодаи 10-сола далер дар синамо ҷашнвораи байналмилалии даккаи Бангола соҳиби ҷоизаи байналмилалии таҳсини вижа гардидааст. Дар ин бора аз Доофилм навишта буданд, ки ҷашнвора рӯзҳои 10-18 январ дар пойтахти Бангола баргузор шудааст. Дар ҷашнвораи мазкур 245 филм аз саросари олам ширкат доштанд. Миёни онҳо Абдулло Абдураҳимзода, ки дар филми «Моҳидаршаст» нақши далерро иҷро кардааст, таваҷҷӯҳи ҳакамони байналмилалиро ҷалб намуд ва ҷоизаи байналмилалии таҳсини вижа насиби филми онҳо, яъне Доофилм, гардид. ба гуфтаи манба, ин панҷумин ҷоизаи филми «Моҳидаршаст» буда, то кунун филми мазкур дар синамоҷашнвораи миллии тоҷисомон соҳиби шоҷоиза, дар ҷашнвораи байналмилалии Исфаҳон соҳиби ҷоизаи хоссаи ҳакамон ва дар ҷашнвораи байналмилалии тоҷисомон соҳиби ҷоизаи беҳтарин оҳангсоз ва дуввумин шоҷоиза гардида буд.
1: البته برای تهیه هر یک فیلم هنری که کسبی به نقشه گرفته می شود مهنت خیلی زیاد لازم است. نزدیک 3 سال وقت مصرف شد که ما فیلم هنری ماهی در شست رو بنوار گیریم. چنانه که در آغاز گفتم کارهای تحقیقاتی تنها برای نوشتن سناریا ما نزدیک 1.5 سال 18 ماه مهنت کردیم، کار کردیم و تحریر و بررسی و فیلم نامه قریب 5 مرتبه از نو نوشته شد تا اینکه به اصل همین روزش بیاید و برای انتخاب قهرمان های فیلم هم ما بسیار نقشه جدی داشتیم. یکی از هدف های من در فیلم بازیدن بچه های مکتب اینترنت را خودی بچه های مکتب اینترنت بکند، یعنی نزدیک 42 مکتب اینترنت تمام تاجیکستان را ما دوام 3 ماه بیگشتیم تا اینکه این بچه هایی که در این فیلم بازی میکنند بچه های از تمام مکتب اینترنت ها باشد و همین طور هم شد. ما از مکتب اینترنتی مومین آباد، از مکتب اینترنتی کلوب، از وخش، از استراوشان، از شهرستان، از خوجند، از بوستان، از چندین مکتب اینترنت ها بچه ها رو جمع کردیم و همه این بچه هایی که در فیلم امروز بیننده میبیند همهشان از مکتب اینترنت های تاجیکستان است و بچه های خیلی با استعداد و خیلی زیبا و خیلی دانا هن. و بخصوص برای یافتن قهرمان اساسی فیلم دلیر ما خیلی زیاد نگرانی داشتیم. ما برای ما یک کودک لازم بود که وای باید از مکتب اینترنت باشد، یعنی دردی به مادری حس کرده باشد، هم زیبا باشد و هم دانا و با استعداد باشد. با این سه طلبات ما شب و روز خواب نداشتیم که او رو پیدا کنیم و خیلی زیاد تمرکزمون روی همین نقش مرکزی بود که کودک 9 ساله باید مثل یک مرد، مثل یک هنرمندی بزرگ در برابر هنرمندای حرفه‌ای که در این فیلم انتخاب شده بودند می ایستاد و خوشبختانه ما این کودک را از مکتب اینترنتی شهر دوشنبه از گیپرزیم پیدا کردیم و او توانست که جوانی کودکی تاجیک را در سطح جهانی بازی کند و باور کند که این کودک واقعا هم از مادرش جدا شده است و او میخواهد مادرش را بیند. و این یک طرف کار. دویم طرف کار آوردن سیاره سفری، یکی از هنرمندهای مشهوری تاجیکی که در روسیه کار میکند برای نقش نگاره مربیه. این یک بار وزنینه بود بر دوش ما که سیاره معمولا قریب که در فیلم تاجیکی بازی نکرده است، بازی نمیکند و او را ما با تلاش و عذابهای زیاد پیدا کرده آوردیم. این دویم مسئله. البته انتخاب خورشید مصطفیف و اینجا ماهپیکر یارو و مستورا ارتیقو و اسفندیار غلامزاده هم بسیار مشکوفانه بود. برای ما چهره های لازم بود که آنها واقعا توانن انعکاس کرده قهرمان هایی که در فیلم ما بود. خیلی یک مرحله جدی بود انتخاب هنرمندان و مادری دلیر را باشد. ما شهلا رحیمی از ایران گرفته آمدیم چون این فیلم فیلم مشترک بود، حتما باید از ایران هم باید نقش می آفرید و ما در نتیجه کاستینگ و پیشنهاد های دوستان همکاران ایرانمون یک دختری را انتخاب کردیم که مانند باشد به قهرمان ما دلیر و این هم یک کار بسیار هم وقت گیرنده و با تلاش زیاد به دست آمد. از دیگر طرف масъалаи майдонҳои навори фил, ки аз шимол то ҷануби Тоҷикистон мешуд, дар пеши мо вазифа буд, ки мо тавонем зебоиҳои табиати Тоҷикистона барои синамои тоҷик ва муаррифии Тоҷикистон дар ҷаҳон кунем. ва наздики 4 моҳ мо кӯҳ ба кӯҳу, дара ба дара ин майдонҳои наворе, ки дар филм ҳаст, гаштем. ба хусус қабристоне, ки Мӯйсафеди 92 сола барои зиёрати модараш меравад, наздики 2 ҳафта мо дар байни ҷамоату кӯҳҳои айнӣ бигаштем, то ин ки ҳамон қабристоне, ки дар баландтарин деҳаи Тоҷикистон Канте пайдо кунем, ки дар фони он қабристон кӯҳҳои сабзу сафеду кабуд, яъне ҳам сабзӣ бошад, ҳам барф бошад, ҳам тирамоҳ бошад, дар як тасвир се манзараро бубинем, инам хеле сахт буд, вале хушбахтона мо ҳама ин корҳоро кардем ба хотири он ки филм шавад, филм худашро ба асли худаш бигардад, пайдо кунад. ин мушкилиҳо албатта мо ки бисёр мехоҳем синамомон ҷиддӣ ва ба таври шоиста дар ҷаҳон муаррифӣ шавад, гурӯҳи эҷодии киносуди Довфилм барои ин чиз дар ҳамкорӣ бо Тоҷикфилм зиёд кор кардем, ки то ин ба ин мақсад бирасем. ва шумо имрӯз дар филм вақте мебинед, ҳама чиз дар ҷои худаш аст, ҳам бачаҳои мактаб интернат, ки дар филм бозӣ мекунанд, ҳам ҳунармандоне, ки дар ин филм нақш меофаранд, ҳам манзараҳое, ки дар ин филм аст, яъне инҳо ба осонӣ интихоб нашудаанд.
2: تو آرزو داری؟
3: البته من میخواهم با مادرم بخورم.
2: در اینترنت شما همه چنین آرزو دارن.
4: اشتیاق خوب؟
5: نگاره اشورم نه؟
6: ها؟
5: شما را در تلفن قبولگاه فریاد دارم.
7: من خورشیده مادری دلیر جان نشناخته.
2: بچی یک بوره در وای میر پیدا شده است. چند این سالا درکش نبود کو.
3: بچی مهم نیست. من باور دارم که اگام سبب داشت. من اون رو میوبم.
8: من به این سفر خیلی امید میبندم.
9: شاید از اونها بعضی چیزا رو آموزی.
10: کی رو درس دادنی ها خروس چوجا؟
11: من چمپیون دنیا برای صمد بوجول میگویم.
12: من میخواهم که تو یک بار به خودت از دیگر طرف نگاه کنی.
3: بای با خلیبی زاد روز زورا
12: فکر کردی چی با مادر تو فهم میکنی؟
2: هر کاری که تو میکنی حالا معنا ندارد.
13: تو با وای در کار نیستی.
2: در زندگی نه همه چیز بخواست و میشه. تو یک چیز رو میخونه. ما چیز دیگر به دست میواید.

0: ندای بیداری،
1: جوهر جان خرد،
0: داستان به درازای عمق تاریخ،
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت،
0: نظر خاص از روزنه معنی،
1: افکار آزاد از زادگان معرفت. ندای بیداری
0: از رادیوی تاجیکستان.
2: رادیوی توجیکستان رو در ناحیه یوون می توانید روی موج 107.7 FM بشنوید.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи восе метавонед рӯи мавҷи 104 FM бишнавед.
1: насли сомонс минбари ҳунару истеъдод, донишу маҳорат ва завқу ҳаваси насли навраз дар дунёи беохири орзуҳо.
2: Насли сомон муаррифгари ҷасорату матонати ояндасозони миллат.
1: Насли сомон тарғибгари сифатҳои олии инсонӣ тавассути андешаҳои созанда.
2: Насли сомон инъикосгари масъалаҳо вобаста ба ҳаёти кӯдакон аз радиои Тоҷикистон.
3: در تربیه کودک چی رو نباید صرف نظر کرد؟ کدام عوامل ها بیشتر از همه به پرورش اخلاقی اطفال تاثیر می رسانند؟ در آموزش و راهنمایی فرزند کدام مهمتر است؟ سختگیری و یا مهربانی؟ پیگیری این سوال ها در برنامه نوبتی نسل سامان. سلام شنونده های ارجمندی رادیو تاجیکستان. فرزن میوه عمر انسان، نیروی دل و نامبرداری پدر و مادر و افتخار ملت و دولت می باشد. از این رو کمالات اقلانی فرزن و صفات خوب انسانی در زهر و شعور او تنها توسط تربیه تشکل می یابد که برای کامیاب شدن والدان باید همیشه مسئولیت جدی داشته باشند. روانشناسان بر آن نظرند که در روندی به کمال رسیدن کودک تنها تامینات مادی کافی نبوده، بلکه توجه، مهربانی و مناسبت خوب نیز نقشی اساسی داشته و دارد. کودکان به محبت و غمخوری بزرگسالان نیاز دارند. وقتی که پدر و یا مادر به فرزند توجه ظاهر کرده، سخنش را گوش میکند، مهربانی و غمخوری را برایش دریغ نمیدارد، آنها هم خود را مهم و ارزشمند احساس میکنند. از همه مهم، سخن نرم، مناسبت خوب و دستگیری به تشکل شخصیت سالم کودک مساعدت می نماید. در رابطه به این موضوع، علیشیر سعیدوف، خادم کلان علمی شعبه شرق میانه و نزدیک اینستیتوت آموزش مسئله های دولت های آسیا و اروپای اکادمیای ملی علم های تاجیکستان اندیشه های خود را چنین توضیح داد.
4: عامل هایی که به تربیه اخلاقی کودک تاثیر رسان این خیلی زیادن. این از استفاده بری آنها همون پدر مادری دانشمند و با فهمش و با فرهنگ و با مسئولیت وابستگی عمیق دارد. عامل ها این محیط آیله و نمونه رفتار پدر مادر می توانند عامل های تاثیر رسان به تربیه کودک باشند. مهر محبت و توجه کلان سالان که کودک در سنی خردسالی و مهر محبت و توجه نیاز دارد. معاشرت با همسالان و آموزگاران یعنی همون دایره همسالانی که و در آن دایره هست همون دایره دایره سالم باشد و آموزگاران نیز می توانند تاثیر رسان باشند. انانه ها و ارزش های جامعه نیز می تواند به کودک تاثیر خوب رساند. کتاب خانی شبکه های اجتماعی نیز می تواند به جهت تربیه اخلاقی کودک تاثیر خوب یا برعکس تاثیر بد را رساند. این وابستگی دارد به استفاده بری خود کودک. در تعلیم و تربیه کودک بزرگان ما خیلی و خیلی زیاد انشا نمودند. از آن جمله شیخ سعدی میگوید که کودک در سن خردسالی آماده قبول همه گونه تعلیمات است. تربیه درست در خردی آسانتر و نتیجه بخش است. اما در بزرگسالی تغییر دادن عادت ها مشکل میگردد. البته در خردسالی کودک را در راه درست در یک چارچوبه معین با یک مهر و محبت تربیه کردن ممکن. وگرنه اگر کودک کلان شد برای او اون تربیه که ما از خردی داده می توانیم دیگر کودک آن را قبول کردن نمی تواند. برای چی؟ برای آنکه علاقه تاثیر دیگر قوه ها به مغز کودک وارد شده است و اون تاثیر رو قبول کرده است و این تربیه درستی که پدر و مادر می خواهند که کنند در وقت گذشته علاقه دیر شده است.
3: واقعا هم تربیه درست، محبت و مهربانی نسبت اطفال از مهمترین عامل های هستند که در تشکل شخصیت کودک نقشی محوری دارند. به قول روانشناسان مهربانی زبان فهمای انسانیت است ки ҳар кӯдак онро эҳсос мекунад ва аз он нерӯ мегирад. Яъне муҳити пур аз меҳру муҳаббат ба хурдсолон имконият медиҳад, ки дар оянда инсони бофарҳанг, масъулиятшинос, меҳрубон ва муваффақ ба воя расанд. ва این محیط گرم و صمیمی را ما والدان برای فرزند فراهم می‌آوریم که این امکانیت برای فرد و نسل سالم، دانشمند و وطن‌دوست بودنش زمینه گذار باشد. در تقویت به این گفته‌ها مصاحبمون علیشر سعیدوف، کارمند آکادمی ملی علم‌های تاجیکستان می‌افزاید که
4: مهربانی به کودک احساس امنیت و اعتماد می‌بخشد. چون کودک خود را در امنیت با یک دلی پر گفته می‌تواند که من در امنیتم، یعنی پشتیبان دارم و می‌توانم که озодона фикр ронда тавонам. Чӣ тавре ки агар аҳамият дода бошед, кӯдак дар назди падару модари худ озодона сухан мегӯяд ва агар дар лаҳзаҳои нахустини аз дар баромаданаш ё ин ки бо бегонагон вохӯрданаш бошад, худро дигар хел эҳсос мекунад. Сахтгирӣ оқилона бошад, ӯро ба риояи қоидаҳо ва интизом одат медиҳад. Тарбияи саманранок дар асоси меҳрубонии фаҳмиш ва талаботи оқилона сурат мегирад. اگر همه همین یک حد و اندازه معین داشته باشد، این به منفیت است. هم سختگیری و هم مهربانی. چونکه انسان به همه این نیاز دارد. از سختگیری با منفیت کودک را در راه درست تربیه کردن، برای کتاب خواندن، برای شعر اذیت کردن، برای رفتار درست کردن، سخن خوب گفتن، ما میتوانیم کودک را آماده نماییم. و مهربانی نیز میتواند که دل کودک را گرم کند و چی طوری که گفتیم او احساس کند که من پشتیبان دارم و غمخوار دارم و از این هم روح و روان کودک با یک اندازه بولیده میگردد. شویر میگوید که ویشتی اول گر نهد میمار کچ تا به آخر میرود دیوار کچ. این میمار انهمون مادر است من فکر میکنم. چرا؟ برای اون که بسیاری وقت از خوردی کودک هنوز کودک است، یعنی که گپ نمیزند، در آغوش مادر است و خود را در همون آغوش مادر احساس میکند و راه گشتن را، سخن کردن را، نخستین لحظه ها در نزد مادر است و نه همون مادر، من فکر میکنم که خشتگذاری راست نه همون مادر است که میتواند که خشت عمری فرزند را درست گذارد. نه همون مادری با سواد، با معرفت، مادری تربیه دیده، مادری با معرفت میتواند که فرزندی خوب تربیه کرده باشد.
3: تربیه فرزند وظیفه پدر و مادر گذاشته شده، جامعه، مکتب و محیط اجتماعی نیز در آن مسئولیت دارند. وقتی به کودک یگان سپاریش را می دهیم، حتما باید اجرایش آن را نیز از آنها پرسان شویم. زیرا که در این حالت درک مسئولیت شناسی بچه نسبت خود بیشتر می گردد. از مصاحبمان علیشر سعیدوف سوال کردیم که چگونه می توان حس مسئولیت شناسی را در کودکان تربیت کرد.
4: برای تاثیر تربیت کودک مسئولیت شناسی را جا کرده، یک چند عامل های هستند که می توانند این عامل ها کودک را برای مسئولیت شناسی تربیه کرده باشند. با آنها وظیفه های موافق سن و سالی سپاریدن از جانب پدر و مادر. ما می توانیم که کودک را با همین واسطه مسئولیت شناسی اش را درک کنیم یا اینکه او را وادار کنیم که مسئولیت شناس باشد. آموزاندن انجام دادن کار تا آخر، یعنی که ما او را سپارش میتیم که یک رسم را تصویر کند یا اینکه از هر گونه بازیچه‌ای هست چیز سازد یا اینکه شعری را از بر کند یا اینکه حرفی را خوب نویسد و همه این اگر ما سپارش را دادیم و انجام او را یعنی نظارت نکردیم و کودک را به گذاری نکردیم، این میتواند که برای کودک یک دل خنوکی باشد و اگر ما سپارش را دادیم و از بالای سپارش دادمون نظارت بردیم و کودک را به گذاری کردیم، در این حالت کودک خیلی و خیلی را بلند میشود. با وعده و عهده‌داری خود صادق ماندن را نشان دادن به کودک لازم است. برای قرارهای خود جوابگر بودن را آموزاندن لازم است. هنگام موفقیت و خطاگی ها با آنها صحبت کردن در کار که شما در اینجا خطا کردید دخترم یا این پسرم، در اینجا کاری خوب کردید، در اینجا کاری بد کردید، با مانند ما بعضن پدر مادران چنان نادیده میگیریم که گویا که وای کودک است، همراهی وای صحبت کردن لازم نیست یا اینکه او رو فهمانیم اون نمیفهمد. این فکرهای خام است. والدین باید با کودک شش تا صحبت کند ва хатогиҳои ӯро дар наздаш исбот кунад, ё ин ки муваффақиятҳои ӯро гӯяд, ё ин ки чӣ гуна аз бар кардани донишро ба ӯ омӯзонад, чӣ гуна эҳтиром, чӣ гуна сухан гуфтан дар назди калонсолон, бо кӣ чӣ гуна суҳбат карданашро, дар кӯча чӣ гуна рафтор карданашро. Ҳамаи инро падар ва модар ҳақ доранд. Ин омилҳое ҳастанд, ки бо кӯдак омӯзонанд, назорат кунанд ва аз он кӯдак як шахсияти бузург омода карда тавонанд.
3: در تربیه کودک چی رو نباید صرف نظر کرد؟ کدام عامل ها بیشتر از همه به پرورش اخلاقی اطفال تأثیر می رسانند؟ در آموزش و راهنمایی فرزند کدام مهمتر است؟ سختگیری و یا مهربانی؟ پیگیری این سوال ها در برنامه نوبتی نسل سامان. یکی از عامل های مهمترین در تربیه کودک شناخت است و تا زمانی که ما خصوصیت های روانی اطفال رو خوب از خود نکنیم نمی توانیم در تربیه او موفق باشیم. واقعا هم هر کودک می تواند خطا کند و یا با مشکلات روبرو شود. در چنین حالت نیست او بیشتر به سخن نیک، راهنمایی و دستگیری والدان نیاز دارند، نه به سرزنش و ملامت. در عرفیت می گویند که فرزند عزیز باشد، آدابش از وی عزیزتر. این حکمت ما را هوشدار می سازد که در تعلیم و تربیت تشکل جهانبینی سالمی فرزندمون مسئول باشیم و نگذاریم که آنها با عملهای ناشایسته خود در مجرای زندگی راهی نادرست را انتخاب نمایند.
4: نگر تو چی کاری همان بیدروی، سخن هر چی گویی همان بشنوی. هر اون چیزی که ما میکنیم برای خود میکنیم و امروز ما تربیه درست نمیکنیم، پگاه از اون فرزندی که تربیه درست نکردیم از اون امید داریم که ما را احترام خوب کند، با ما سخن خوب گوید و در جامعه شخصی معتبر باشد. چگونه امروز کشت نکردی حاصلش را فردا انتظار میشوی؟ از چنین مناسبت همین خیلی کودکی بد اخلاق میبرد و امروز ما همین کودک را در کودکیش با ارزش های ملی شناس کردنمون لازم، با کتاب و کتاب خونه، کتاب دوست بودنش را، طبیعت دوست بودنش را، آداب معاشرت داشتنش را، چطوری که همه ما و شما میدونیم در همین سالهای آخر بی‌مسئولیتی بعضی پدر و مادران مشاهده شد و دولت و حکومت به خلاصه آمدند که قانون مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت کودک را به توصیب رسانند و چنین هم شد. قانون مکمل به توصیب رسید و این قانون یک چند پهلوی را که در بر میگیرد، از آن جمله در ماده 16 عهده‌داری پدر و مادر در تعلیم و تربیت کودک میگوید که پدر و مادر در تعلیم و تربیت کودک عهده‌داری های زیرین را دارند که یکم به او طبق ارزش های ملی نام نیک گذارند، دویم پس از تولد کودک را از قید دولتی ثبت اسناد حالت شهروندی گذرانند، چون اینها عامل هایی هستند که به جهت روحی و روانی کودکان تأثیری اگر خوب باشد خوب، بد باشد بد رو می رسانند. چون اگر ما به کودک نام های هر خیلی نام هایی بود که طبق ارزش های ملی ما